0: Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: brosandi helgarstemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
1: Annaðhvort ertu skyggn eða þú ert búin að hakka inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að djóki þér skilur.
2: En

0: Bílgjunni.
1: Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á Bílgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bílgjan.
4: Björt og brosandi.

0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Hvenær eru þið að spila bara laugardagskvöldinu?
3: Ég segi Já. Bara.
2: Eru þið að spila laugardagskvöldinu?
4: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við varum föðslaug sund, sko.
5: Já, já.
4: Það er svona eitthvað. Það er við sjáast á morgun. Það er tjáni í kvöðan.
5: Og barnaskeppni.
4: Já,
0: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: svar í handriðinu. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Björn

0: Já, góna dag og velkomin að fætur. Í dag föstu dagur og í dag 31. júli og hér erum við Simmi og Ásgeir með okkur í dag og Heimir með okkur í bíðinu til klukkan 10.
1: Já, og ég var nú að lýsa þér hérna óanægð með að Ómar skildi ekki láta okkur vit í gær, sko, ég kom með svið og sætt sinnef til þess að láta hann smakka.
0: Hann hefur bara flúið að hólmi.
1: Og hann hefur bara flúið að, já, þið vit ekki, ég ekki að fara að koma.
0: Hann er ekki bara ekki komið í þáttinn, hann bara flúið bara,
1: já,
0: bara norður land.
1: Já, hann fór af höfuðborgarsvæðinu, en hafið ekki áhyggjur. Ég er með tvo pakka af sviðasulti og það verður eitt hér, bíður alveg.
0: Eitt með sinnebi og annar ekki. Nema bóðir,
1: kannski.
0: Ég hlakka til að smaka.
1: Já, þú ert að smaka
0: það. Þú dásamar þetta með þessu sæta
1: sinnebi. Sko, ég, íslensku sinnebi. Þetta snýst væntingastjórnum, sko. Þetta franskt sinnebi.
0: Já, sem mjög gott.
1: Og þessi pörun kemur óvart, slum bara að reyna að halda væntingunum.
0: Já,
1: ég laka til að sjá viðbröði, smaka þetta.
0: Ég bara laka til að smaka þetta. En það stóra og mikla fréttir utan á heimi, sérstaklega og reyndar innan lands líka, en hérna segir frá því að vísa að Trump segir Hamas samþykja að afvopnast og Ísraela hverfa frá Gaza.
1: Já, það eru stóra fréttir.
0: En það eitt sem vantar í þetta.
1: Nú.
0: Menn hafa ekki tyrt frá Ísraelum, sko, hvort þeir samþykja þetta.
1: Nei. En þetta er svona leikur krókur á móti bræði. Ef að þeir afopnast, þá engin ástæða fyrir menn að halda áfram.
0: Nei, nei, eins og vísi segir, málið þó langt í frá eins einfalt og það virðist, þegar markam og yfirlýsingar Hamas og Ísrael, sko.
1: Ef ég má giska, þá myndi ég halda að Ísraels menn fari núna að dragi ef að trúruleika þessara fyrir þetta ná og menn munur svona ekki treysta þessu og halda þar með í hérna, halda þar með í hérna, leiðinu til þess að halda áfram að kreinsa þetta svæði.
0: Ég heyrði með Trump talaði það í þessu sem komu lætir ykkur 20 punktar að svæði verið hreinsa og byggt upp almennlega en svo heyrði ég líka þannig í fréttinu á BBC sko að Hamasliðar afhengt þegar engum vopn nema þá palestínskum miðvöldum á Vesturbakkan. Ekki Ísraelsmönnum eða einhverjum utan að koma til þjóð og þá spurning hvort að Ísraelsmenn geti samþykkt það.
1: Já, þetta er ótrúlegt. Það er ótrúlegt að við skulum vera stöðu 2026 en þá skulum við vera í skærum. Það er Sjá, alveg magnað. Og talandi
0: En fyrir aðal fréttin á Fossi Morgunlandsins, sérsveitin tók bandir og skipið þar til hafnar og þú erum það einhvers tað líka?
1: Já, þeir eru bara voru handegnir, búið að handtaka skipstjóran og nú spurning hvað verður réttað yfir þeim, verða þeir dæmdir og fyrir hvað, þetta er svona þeir eru búin að vera þvælast fyrir og kosta samfélagið mikið pening.
0: Byrjuðu keirður ekki utan í kvalnýju?
1: Já, byrjuðu við.
0: Þetta er að keirt utan í skipið og það er náttúrulega ekki lítið hérna fögrum augum hvort það var á einhverjum smábát eða sjálft skipið bandir og sagði keirt utan í, ég skal ekki segja.
1: Það segir nú hérna bara að þeir hafi ekki svarað kalli og ekki hlýtt fyrirmælum landhelgisgæslunar ógnað þarna skipunum en við sínum ekki að þeir hafi klest á þá.
0: Ekki kannski klest á þá, þeir kerðu, sko, held ég hafi kert eitthvað utan í það, sko.
1: Það fyrir þá. Já, það er allavega, hérna, þetta er, þetta er svona. Já, þetta er mikið vesinn út af þessum langriða veiðum. Maður veltir fyrir sig hvert þetta fer og hvort að við sem þjóð endanum verðum bara að þreita ás.
0: Já.
1: Eða hvort það sé svona einhver rembingsháttur eða hvað þetta er sko. Það er alltaf erfitt að komast yfir langriða kjöt á Íslandi. Við getum ekki keift þetta. Þannig að ég veit ekki hvar við kaupum þetta. En svo er þetta sjóna með að þetta sé verið að grísja stofnin af því að þetta sé nú bara að ógna vistkerfi sjávarútvegs heilt yfir.
0: Það er talað um árekstur hérna í Morgunblaðinu.
1: Nei, það?
0: Já.
1: Já, það er ekki talað um það.
0: Þannig að, hérna, nei, en sem sagt, já, þeir fóru þetta um borð og tóku yfir stjórnskipsins því að áhöfnina hvað nýtaldi er ekki sinna ógnað.
1: Já, já.
0: Þannig að það segir hérna árekstur nátti sér stað innan landhelginar.
1: Já, já.
0: Og að skipstjórinn á Banderos geti sko bara hann geti verið gerður ábyrgur fyrir þessu bara.
1: Já, það er nokkuð ljóst, hann er ábyrgur fyrir allir sem gerist en síðan er önnur frétt hérna sem er svolítið áhugaverð og uggvikjandi það er mikill fjöldi flótta á förufólks sem komast yfir landamærin til Ceuta.
0: Já, ég held að þessi borðið svona Ceuta
1: sem er spænsk borg í norður Odda Marakó.
0: Já.
1: Og þetta er nú svolítið áhugavert því að það eru borgir í Marokkó, eða við Marokkó, sem að tilherra Spáni og eru þar að lendi hluti af Evrópusambandinu.
0: Emitt.
1: Og þar eru menn víst að fara yfir landamærin frá Marokkó og þarna yfir. Og þarna er bara, já, þarna er mikill flóttamanna hvað að segja, ströymur að berast yfir og menn eru svolítið svona augandi yfir þessu.
0: Einmitt, það er önnur borg að maður spenna sem heitir Melilla.
1: Melilla,
0: já.
1: Já. Ég er nú komið til Marokkó, ég vissi ekki þetta.
0: Nei, ég bara verða að viðkjöna það. En þess er bara þessi Ceuta, ég kann ekki alveg að bera þetta fram. Og Melilla, allan Ceuta, þetta er borgin sem að menn hafa víst færið í gegnum, flótta menn sem koma frá Afríku yfir til Evrópu, hafa færið í gegnum þessa borg og svo, vantala, ég veit ekki, yfir á meilandið. En nú er Ítalir virkilega orðið sem finnst Spánverjana og finnst Spánverjana ekki gæta landamærin almennlega og vilja bara hreinlega víkjaði mú Schengen.
1: Já. Það er hérna, það margt í þessu, en hvar er lausnin á þessu? Er ekki lausnin fólkin í því að fólkin í því að byggja upp þessi svæði og gera þau það vistlega að menn vil ekki fara þaðan? Er það ekki eina leiðin í þessu?
0: Það er nú verið talað um það til þessi samband við Ameríku líka.
1: Já.
0: Fólk hætti nú að koma að þetta, já, það er náttúrulega ábyrð þessar ríkja sjálfra sem þetta fólk kemur
1: en já.
0: Ég veit ekki hvað
1: en þetta er ekki einhvern veginn söguna, menn geta farið í söguna, það er einhver ástæða fyrir því að það eru spænska borgir í kringu Marokkó. Spánverjar eflaust í heimsvaldastefnunni voru eitthvað að blóðmjólkar samfélagið og kannski berum við í Vesturlöndum einhverja ábyrð á því að við skildum kannski ekki vel eftir okkur og þurfum kannski bara að fara tilbaka og laga til.
0: Svo hafa menn líka veltið fyrir sig hversu lengi á svo ábyrð að vera eða að láta þetta bitna á sko 3, 4, 5, 7, 7, 10. Kynslu þeirra sem að er alast upp eða hvað?
1: Já, þú veist, við berum ábyrð forfæðan okkar. Það er bara þannig og hérna kannski þurfum við að gefa tilbaka.
0: Ég segi þetta bara manga veldur sem að fólki, ég meina sumur eru á því núna að það ég að greiða svörtu fólki til dæmis í Bandaríkjunum núna bara bætur fyrir þrælahaldið sko.
1: Já, það er alveg þetta að færa rök fyrir því, það er þetta að færa rök fyrir því að Bretar hafi farið mikinn og arrænt lönd víðum heim og þurfi nú kannski bara að skila.
0: En svo hafa nú sakfræðingar, þetta er ekki svona alveg svona einfalt allt saman en þetta þræla stríð sko, og þetta voru ekki bara Evrópuþjóður og Bandaríkjamenn sem að þetta voru arabar líka, voru mjög stórir í þrælahaldinu en var sakfræðingar að segja og jafnvel Afríku búa sjálfur sem högnumist mikið af því að selja sér þegar fólk
1: það þurft einhver miðlari að vera
0: þetta er kannski ekki alveg svona einfalt
1: nei, en svona heilt yfir, þá held ég að það sé alveg viðurkennt að við á Vesturlöndum við fórum ekki inn og tókum verðmætt úr þessum löndum og skildu þau stundum eftir skilin einn og hérna
0: maður ekki langt síðan mörg að ríki fór á Afríku og gáðu ríkjum það sjálfstæði
1: en við svo sem getum nú ekki leist þetta hér í morgunsárið á Suðurlandsbrautinni á Bylgjunni því miður ef það væri nú svo einfalt en það er allavega framöndan þéttur þáttur og skemmtilegur
0: fáum fréttir núna
2: Númprósent gjaldiris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldiris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
3: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Klukkan er sjö, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borði í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess. Skipstjórinn var handtekinn en og varðskipið Freyja nú með Bandero í togi og á leið til hafnar í Reykjavík. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni frá því í gærkvöld segir að áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar þar sem áhöfnin taldi öryggi sínu vera ógnað auk þess sem skipstjóri Bandero hlíti ekki fyrirmælum gæslunnar. Það var fyrst á sjötta tímanum í gær sem Bandero hafi siglt inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og tók þá stefnuna að Hvali 9 sem var við veiðar. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á Hval 9 Landhelgisgæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Áður höfðu íslenski miðlar einnig greint frá því að léttabátar frá Bandero hafi siglt utan í Hval 9 og í samtali við fréttastofu sagði aðgerðasinninn Paul Watson sjálfur sem samtökin sem Bandero tilherir ekki kannast við slíkt en segist þó vita til þess að þeir hafi sent út lítinn léttabát á einhverjum tímapunkti. Jafnframt kannaðist hann ekki við lýsingar að skipverjar Bandero hefðu kastað neti í skrúfu hvalveiðiskipsins þeir hafi aldrei komist svo nálægt skipinu. Varðstjórar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar skipuðu áhöfn Bandero að yfirgefa íslenskan landhelgi en engin svör bárust frá skipinu og þegar varðskipi Freyja kom síðan á vettvang var skipstjóra Bandero fyrirskipað að stöðva vélaskipsins. Skipstjórinn hlýddi ekki þeim fyrirmælum Landhelgisgæslunnar að því segir í tilkynningunni. Þá var þyrlusveit gæslunar kölluðu til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borðið í varðskipi Freyju og sér aðgerðasveit Landhelgisgæslunar hélt á vettvang á aðgerðarbátum sérstökum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra og sér aðgerðasveit gæslunar fóru um borði í Bandero og handtóku skipstjóran, tóku yfir stjórn skipsins og stemdu því til hafnar í Reykjavík. Paul Watson sagði svo í yfirlýsingu í nótt sem birt hefur verið að hann óttist ekki að áhöfnin verði handtekin og saksótt hér á landi.
1: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
0: Handtökur skipverjana muni aðeins þjóna þeirra málstað sem sé að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar Hvals HF og drápa á langreyðum næst stærstu hvalategund heims. Ekki hafa fengist frekar upplýsingar frá Landhelgisgæslunni málið til að mynda hvar skipin eru nú stödd og þá hefur heldur ekki tekist að ná í Kristján Lofsson, forstjóra Hvals HF. En frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8 og þanga tilfinnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
4: Góðan daginn, kæru Íslendingar. Klukkan 4 myndu gengin í 8 á föstudagsmorgni. Þetta síðasti dagur júlímánaðar og hér heimir og hér Ásgeir og Sigmar mætir til leiks.
5: Í sól og blíðu.
4: Í sól og blíðu.
5: Í þessum landi.
4: Já, sólin reis á undan mörgu öðru þennan morguninn.
5: Bara óblíð. Já. Þú meinar frá því að þú reist seint úr ekki.
4: Já, já, já, bara það reyð. Þú mátt lesa þessu vilt út þessu. Já, já, svona er þetta. Hérna, það er nú framöndan hjá okkur í dag.
5: Jú, jú.
4: Það, föstu dagur, það eru fasti liðir eins og frétti vikunar en við ætlum hins vegar fyrst að fá hér Jónatan Garðarsson til að fara stöðlega yfir feril Gunnar Þórðar. En Gunnar Þórðarsson, hann er án vafa einn áhrifamesti tónlistamaður og lagahöfundur Íslands.
5: Það er ekki spurning.
4: 800 lög liggja eftir hann.
5: Og þvílíku snillíku, sko.
4: Blá augun þín, þitt fyrsta bros, vetrasól, þú og ég, gagg og vest, fyrsti kossinn. Þetta er fjólublátt ljósi bari.
5: Óperunni Ragnhildur sem sló held ég aðsóknar mitt í óperunni, sko.
4: Og nú liggur vel á mér, þetta er bara slagara sem að veist, þetta er bara þetta halda endur að stáða.
5: Já, já, já, já.
4: Þannig að við ætlum að þess að ræða við hann, brotkarf hans.
5: Og... Já, akkurat. Nú og svo er það Æslandir, verður hér til umræðu hann Tómas Ingason, farangöndastjóri sölu og markaðsvíðs, lítur hérna við hjá okkur og við ætlum að svona, fara aðeins yfir stöðuna, sjá hvað þetta er ekki, sjá stöðu Æslandir, var Æslandir ekki að skil einhverjum hagnaði núna? Nei, töpuð, þrátt fyrir miklar tekjur, sem að vera mestu bara.
4: Það er góð teknólóti en þeir voru að bæta við sér 6 nýjum Airbus vélum og hérna munum taka gagnið 2028, þannig að við viljum að fara við það hvað stefnaði það og hvað þýðir það fyrir reksturinn.
5: Já, fréttir vikuna verða á sínum stað og Júlía Margrét Einarsdóttir kemur til okkar og Guðni Bergsson.
4: Já, skemmtileg blanda þar. Bjarni Ben, hann þarf að kíkja til okkar en samtökatunisins, hann er framkvæmdastjóri þar í dag og þeir voru að gefa frá sér núna könnun meðal félagsmanna afstöðu þeirra til ESB og það var svolítið athyglisverð niðurstaða því að 66% fyrirtækja í þessari könnun gáðu það út að þeir vildu ekki gangi í ESB og megin röki voru svona meira þjóðuðiskennd frekar en viðskiptalega og hann svolítið hvað er það að lesa úr því og hann kemur til okkar og vill maður ræða þau mál.
5: Akkurat, Stefán Einar, sem er í honum líka
4: spursmálsmaður, það er hann ætlar að fara til eiga
5: á þjóðuðiðina. En þú, ætlar þú að fara
4: eitthvað?
5: Þú fer norður, já, þú varst bara að planta hjólísinni.
4: Já,
5: Áskel þarf að fara eitthvað?
4: Nei. Inn í bókin bara. Inn í sólinni.
6: Á malbygginu.
4: Okay. Ég að forsjátt, sko, ég fór með þetta á sunnudaginn.
5: Já.
4: Akureyri. Valdi mig fínan stað á Hömrum. Strax og eftir skátarnir voru að fara þegar ég var að koma og hérna, hjólísi býður þar.
5: Já, ertu ekki fegin að vera búin að þessu?
4: Jó, einhverju leitir í það. En ég þetta að borga vikuna til þess að vera það, sko. Hérna,
5: er það þessi virði?
4: Já, svona einhverju leitir, sko. Því að maður er þá, ég erum á góðum stað.
5: Ok, má ég spyrja hvað kostar að planta þessu?
4: Samtals. Ég ætla að borga það bara fyrir einn. Af því að það er engin annað en ég þetta að borga fyrir einn. En ég held að ég sé 30,000
5: Vikan?
4: Komið því að
5: okay.
4: Þetta endar í sér 45 því að það fjölgar aðeins í húsinu núna.
5: Okay. Og ég lánaði peninga
4: á hvaða vöxtu spyr ég bara, er þetta verðtrykt? Er láni verðtrykt? Hvernig eru afborganir? Maður þarf að kynna sér lánaskilmála áður maður samt ekki lán.
5: Já,
4: þannig
5: já, sem sagt eins og þið heyrðu fullur þáttur að vonandi fyrir ykkur fínu efni.

0: Ég er rættur það.
1: Hérðu, ég er ennþá að reyna áttam að þessu. Morgunblaðið segir áreksturinn átti sér stað innan landhelginastirinn undir fyrir sinni morgunblaðinu.
0: Og Rúfi svo, vildi nú ekki meina það.
1: Nei,
0: þeir segja að þeir hafi bara sitt í veg fyrir þá.
1: Akkur, svo tala hérna við Bjarnam á Magnússon, hann lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti.
0: Var hann að það?
1: Nei, hann segir ef Bandero eða einhver minni bátur þeirra vegum hefur siglt utan í hvalveiðiskipi, þeir eru alveg ljóst að þar er ekki fyrirsjáanlega för að ræða. En þá til Bjarnar skipstjóri Banderos sem handtekinn var í aðgerðinni eða aðgerðin gæslunar og ríkislögreglustjóra í gærkvöldi kunni að vera gerður persónlega ábyrgu fyrir atvikinu og hann bendir á að samkvæmt lögum hafi alþjóðareglur til að koma í veg fyrir áreksturinn og sjó lagagildi hér á landi. En ætli þetta verið þá ekki bara rannsakað vandalega? Hvort þeir hafi siglt utan í?
0: Jú, þetta mun örugglega verða eitthvað. Maður hefur svona tilfinningunni þegar svona hluti gerast eins og þessa deilur og við þetta ber að taka mjög alvarlega öryggi sjófarenda, það er alveg ljóst. En það koma svona, veist, það koma upp svona þessi, hvað við segja, hér er tækifæri til þess að láta náttúruvenda sinna heyra það, eða skilur við, svona, það myndar svona ákveðin æsing í mönnum, sko, en að sjálfsögðu, galið að koma mönnum í hættu
1: bæði sjálfum sér og öðrum sko.
0: já og hérna, og alvarlegt mjög,
1: þetta er þetta spurning hvað þessi mótmændu ganga eiga ganga langt
0: já.
1: Ég meina samanber Dalbú, líkandi sko.
0: Já, svo er það líka annað í umræðinni, vissulega gerðist þetta, einhverjir hleyftu minkunum út en það er svona búið að gefa sér það að það sé einhver náttúruverndarsamtök sem er náttúrulega mjög hættilegt líka sko.
1: Ég, ekki kannski náttúruverndarsamtök
0: en einhverjir unnendur
1: já,
0: en af hverju?
1: Voru þeir ekki að skila eftir sig einhverja miða í þeim efnum?
0: Í fyrir tveimur, en það. Ekki þessu
1: Nei,
0: það er svona búið að slá því eiginlega föstur, við þurfum að passa okkur á þessu líka.
1: Já, bóndin sagði hann væri nánast örugur á því en getum ekki fullir,
0: nei. Nei, en við eigum þetta svolítið til, að bara, já, herðu, við bara heldum þessu.
1: Já, svolítið mikið svolítið.
0: Já, það gæti bara, þetta gæti verið, bara einstaklingur sem á við gera vandamála stríða til að mynda, þannig að við svona einhvern veginn erum fljóta að hoppa til.
1: Já.
0: Oft ágæta Antoni Mara.
1: Já. En þekkið þú þekkið nú vel til í viðskipta heimni sem við, þekkið þú félag sem heitir Þórsmörk?
0: Þekki til félag sem heitir Þórsmörk? Nei.
1: En hér sér afkoma Þórsmörkur í hafa því fyrir var neikvæm 346 miljónu króna sem er svipuð niðurstað á árið á undan, en Þórsmörk hefa fyrir móður félag Árvakurs, útgáfu félag Morgunblaðsins og MBL.is, Landsprents, Póstdreifingar og Árs og Dags í hafa. En ríkið áfram er harður keppinutur, segja þeir, og það finnum við finnum það hér líka.
0: Í fjölmjölum. Já. En talandi fyrirtækjan upp sko því að maður kannski þekkir ekki alltaf EHF eða á bak við vörumarkin það einu sinni vann ég við þrif á notuðum bílum fyrir Toyota og fyrirtæki sem ég vann ég hétt Hvíta Línan sem ég veit ekki hvort það eldist vel sko það hétt Hvíta Línan, þetta var þrif fyrirtæki og maður hugsaði svona þegar maður svona, setni tíð sko að því að hérna, maður var ekki að pæla þessi þegar maður ungur að vinna bara að þrýfa bíla Hvíta Línan EHF var að borga manni laun og var hérna ef að skatturinn að þetta gera slempi úrtak svona kíkja á nafn EHF, Hvíta Línan, þetta hljómar eitthvað sýkilega þannig að já, ímislegt geta fyrirtækin heiti.
1: Jú, er það Morgunblaðið að segja frá því að ESB sé að kljúfa verkalýðshreyfinguna?
0: Já.
1: Því að það eru menn ekki á eitt sáttunum hvort að ganga skildi í Evrópusambandið eða ekki, það er að segja þjóðin. Halla Gunnarsdóttir í Vaffer, hún gefur ekki upp hvað hún stendur.
0: Nei.
1: Vilhjálmur Birgisson hefur nú svo sem eins og rægt er sagt nei, sömulegði Solveig Anna. En Guðrún Elín Pálsdóttir, verkalýðsfélagi Suðurlands, hún segir já.
0: Já, ASÍ er búin að lenda í smá vandræðum. Þeir hafa ákveðið að gefa sig ekkit út fyrir þetta.
1: ASÍ var, er það ekki hlýnt þessu?
0: Jó, það er ekki, menn vilja haldast til hlés þar. Þannig að þetta er mjög skrítið allt saman. Og ég verð að viðkenna, bara á persónulegum nótum, að það komið verulega óvart að Vilhjálmur Birgisson væri svona andsnóðan þessu, því að hann er alltaf talað að vanta stöðuleika og krónan er hræðileg og verðbólga.
1: En hann segir á móti að við þurfum hvort þeir að náðu sem stöðuleika ef við þurfum að komast inn í Evrópusambandi.
0: Mér finnst þetta, ég svona alveg staldra við þetta, hugsa hvað maður veist,
1: eitthvað
0: skrítið. Er ég úfinn?
1: Hérðu, svo er eitthvað að krónan er einhverjum, hún er að verja sig hérna. Verslunin. Já, vaxtabar krónar hefur vækið athygli, en yfirhandling ávaxtabarsins er gerð samlega karpi landsmann um nei eða já við því hvort Íslandi eigi að taka upp aðildarviðra við Evrópusambandið á nýjan leik. En Krónan segir, þó engin pólitísk skilaboð búa að baki yfir handlingunni. Mm. Það ekkert lengt kostningaplan á bakvið jávastabarinn eða ávastabarinn. Þetta bara skemmtileg tilvílun, segir Guðrún
0: aðastóttir
1: framkvæmdastjóri Krónunnar í samtalinu Morgunblaði. Kannski óheppileg, einhver leiti.
0: Nei, við verðum að hafa húma.
1: Ég sé alveg nei, hann ekki vesti Krónu.
0: Nei, come on, við verðum að hafa húma fyrir sjálfum okkur líka, það ekki. En það engin húmor í því að dekk sprakk við lendingu flugvilar. Dekk flugvilar sprakk við lendingu á Reykjavík flugvilli.
1: Mm.
0: Og það er búið að koma vélinni svo sem að flugbraut og ég er út skjól, þetta er alltaf frétt frá því ég ger. En þetta getur gerst.
1: Já. Já, hvað er setur krónan ekki upp sveistaka bað fyrir neytendur?
0: Neytendur?
1: Mm.
0: Já.
1: Það er þess að geta hjábræðis.
0: Já, passum okkur á því. Þetta, hérna. Já, þetta er, já.
1: Já, heyrðu, má ég segja frá einu mjög áhuga?
0: Þú mátt það svo sannarlega.
1: Já. Ég veit að þetta er kannski góð frétt fyrir marga en vísindagrein sem birt var í læknaritinu Nature Medicine sýnir fram á að líffræðilegu grunnur vefjagiktar tengist miðtaugakerfinu og eru niðurstöður rannsóknarinnar skref í að eyða óvissu sem ríkt hefur orsakið sjúkdómsins. Þannig að þetta er mjög góð fréttir.
0: Já.
1: Þegar þess að stundum hafa þeir sem hafa verið að kvartum við að gikt bara verið afgreita sem sko hætti bara í höfðin á þeir og þetta er ímyndunarverkir og svo framvegis. En í rannsókninu voru greind gögn frá yfir 2,5 miljónum þáttakanda frá 11 rannsóknarhópum en einn hópurinn er hérna frá Íslandi og meðal þáttakanda vorum 55.000 einstaklingar með vefjagikt og af þeim vorum 12.000 íslenskir vefjagikta sjúklingar sem hafa tekið þátt í erðarannsókn á langvinnum verkjum hjá íslenskri erðagreiningu.
0: Mm. Þetta er falin sjúkdómur sem að margir hafa ekki skilning á og það er, ég held að segja, mjög erfitt að vera með þetta.
1: Já, sammála því og hérna, þetta er langvinnur verkjasjúkdómur sem einkennist af útbreytum verkjum, þreytu, svepptruflunum og hugrænum einkennum, segir líka hérna.
0: Mm.
1: En hann greinist þá ofta hjá konum, en svo segir hérna, vísindamenni greindu breytileika 26 svæðum erðamengisins sem tengjast áhættu á að fá vefjagikt, en það sem er líka gaman að þessu Arnór Víkingsson og Árni Jón Geirsson þeir eru með höfundar greinarinnar en í áratugi hefur sjúklingum með vefjagikt verið vísa til og frá í heilbrigðiskerfinu og sagt að verkið þeirra séu einfallega sálrænis.
0: Já,
1: nú veitum við betur.
0: Oft flokka sem væl og ýmislegt þannig að þetta er að jákvætt ef að þetta er fyrsta lagi viðkjönd og annarlega öðru lagi að þessi komin einhver lausn á þessu.
1: Akkurat.
0: Er allavega vonum lausn. Evrópu þjóður hins vegar, ef við fyrir mig fótbolta, Evrópu þjóðurna samþykktu að sniðganga háum í fótbolta á neyðarfundi vegna tengsla FIFA við fjárfestingafélag og Trump og hérna þetta er stórt mál.
1: Ekki bara Evrópa.
0: Nei,
1: Norður og Mið-Ameríku.
0: Já, svo CONCACAF mótmælir FIFA en sniðgengur ekki háa en þeir mótmæla þessu og voru harðir í orðum en UEFA sagði bara, herði við bara hættum að taka þátt í háa með þetta er raunin.
1: Hvað er það ekki 55 þjóður?
0: Jú, 55 aldarsambönd og bara það gangi þeim vel að halda háa með fótbolta á Evrópa þjóðana.
1: Gengur nú ekki.
0: Nei. Þannig að þetta er nú sennilega bara upphafið af endalókum hérna.
1: En FIFA ætlar ekki að gefa sig.
0: Nei, það er auðvitað fyrstu viðbrögð, það er bara þannig. En þetta er, það er ekki sjens að halda HM án Evrópu fótboltans.
1: Það verður allan ekki HM, sko.
0: Já, það verður mjög skrítið HM. Þannig að svona þetta, peningar og völd, þau geta skemmt ýmislegt og hver hefði trúað því að Donald Trump skildi með einu með öðrum hætti tengjast einhvers konar deilumáli minni í knassbundum heiminum?
1: Ég getur ábyggilega fundið fullt af fólki sem hefði trúað. Var hann ekki kvístandi í eira þá, þannig að einhverju leikjum sem hann mætti það? Kvíslaði einhverju í eira þá?
0: Trump kynntist fótbolta fyrir 6 mánuðum síðan og hérna, hann er strax farin að hafa áhrif á
1: alþjóðasambandið.
0: Rosalega
1: fjölhæður.
0: Hann er klálega besti aðdóandi fótboltas í heiminum.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina. Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir. Í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
7: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókað inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
11: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Förum saman í fyrir.
14: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Það er opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
19: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8.9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
20: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Við viljum selja bílinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettási 2.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: Spar matvöruverslun Búðakór opin 7.30 til 23.30.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Þú hefur rampað á rétta bylgjulegð.
4: Bylgjan.
6: FM 98.9.
7: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Já, ég nú rættur það. Það var nú sorgarfrétt í gær. Mm. Að Ísland misti einn áhrifamesta tónlistamann og lagahöfund Íslands, ég held að það sé ekkit ofsögum sagt.
9: Nei, nei.
8: Hann sló fyrst í gegn með hljómum á 7. áratugnum og hefur síðan samið 800 lög og auðvitað í kjölfarið lotið fjölda viðurkenninga, hann var meðan hans útendur borgarlistamaður Reykjavíkur og heiðust listamaður Alþingis
9: akkur.
8: Og íslensku fálkaorðina og...
9: Gleymum ekki óperni Ragnheiður sem að ég held hún hafi slegið í gegn í óperinu.
8: Já, og við erum að tala Gunnar Þórðarson.
9: Já.
8: Og hingað nú komin sérfræðingur í hans málefnum, ef má ekki kalla það, Jónatan Garðarsson, velkomin.
10: Já, takk fyrir.
9: Jónatan, þú nú oft farið yfir söguna og sagt okkur skemmtilega hluti þá sem að undan hafa komið og svona rutt leiðina. Þarfti ekki nokkra daga bara heimlega þess að tala Gunnar, þetta svo.
10: Sko, ég tók bara saman helstu atriði, svo ég myndi ekki gleyma neinu. Þetta mun taka 3 tíma.
9: Já, ekki þurfa því.
10: Er nokkuð annað í gangi?
9: Nei.
8: Ef maður rennir að þessi yfir bara fyrirlinn og maður sér bara lagabálkinn, ég meina þetta er engin smá titlar sem að...
10: Nei, sko, það sem að Gunni hafði, sem að er ekkit öllum gefið, hann hafði svona melodi í hjarta, þess að segja, hann laglínan lá svo vel fyrir honum og þó var að taka og búa til flókin lög að þá lifi laglínan alltaf og þetta er ekkit auðveld lög að spila eða syngja margt af sér þannig að menn sko kvenguðu sér yfir því að syngja þetta eða að spila þetta og einhver sem var að spila með honum í sjói upp á Broadway einhver tímann hann sagði það er ekkit hægt að spila þetta Gunni þannig að þú gerir bara svona og svo síndar hún og svo hvaða gripi þetta? Ég held ég að bara búa þetta til en hann var svona náttúru talent og byrjað bara frekar ungur en hann hefði sjálfur vilja vera fótboltamaður.
9: Já.
10: Hann var fínn í fótbolta en hann, hann veiktist þegar hann var krakki á Hólmavík og lá rúmfastur og annar fóturinn á honum var styttri.
9: Já.
10: Þannig að hann var aldrei góður í að hlaupa en hann var mjög næmur með boltan eins og kallaði
8: hann var teknískur
10: og staðsetti sig vel þannig að hann var íslensmestari í fjórðaflokki í fótbolta með Rúna Júl og Maga Torfa og fleirum Kalla Hermans
9: landsfræði fótboltamenn og sinni
10: já, algjörlega, en það var Keflavíkurliði alveg hörku gott
8: það var svolítið tvenna í gamla daga, fótboltamaður og tónlistamaður
10: já, það var svolítið merkilegt
9: það er alltaf verið þannig að tónlistamenn hefði viljað verið góði fótboltamenn og fótboltamenn hefði viljað verið tónlistamenn
10: og læknar það
9: en ef þú sko gætur nokkuð tíman valið eitt lag sem þú fyrir
10: með Gunnar
9: eftir
10: hann sko, mitt fyrsta bros þitt fyrsta bros er alltaf rosalega fallið lag en þú veist alveg, ef maður byrja þá enda marginni ég get talið upp 800 lög þau eru öll frábær
9: en hann var ekki bara kóðu lagahöfundur hann var bara fínasti gítarleikari
10: hann var hörku gítarleikari og bara lærðið meira menna sjálfur þar að segja hann byrja sem trommuleikari í Lúðrasveit drengjalúðrasveit í Keflavík og síðan fer hann í hljómsveit og skólum hljómsveit og þá er hann trommari, svo fer hann í aðra hljómsveit skuggar, það spilar hann að bassa en hann var bara eignast gítar síst er hann sátti svona gítargarmin hann kaupir, pappas kaupir hann honum almennan gítar í hljófarhúsinu svo kaupir hann gítar af vini sínum sem er að fara að flytta til Vestmanni að rama skítar og er svo komin í hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar sem var þá aðeins eldri en þeir Gunni er það bara 17 ára og búin að vera að læra hjá Guðmundi og hann er þar 62-63 og sumarið 63 þá var hann komið með bílpróf og þá var hann að kæra leigubíl upp að Keflavíkurflugvelli
9: okay.
8: Já, já, já
10: og síðan, og pappas var leigubílstjóri. Síðan þegar Guðmundur ákveður að hætta með hljómsveitina, þá ákveða þegar hann og Eggert Kristinsson, sem var trommuleikari í þeirri hljómsveit og var tveimur árum eldri og er tveimur árum eldri en Gunni og Rúni, að þeir stofnið saman hljómsveit og Einar Júli með þeim, söngvari, og Gunni kemur með Elling Björnsson inn í bandið. Ellingur var harmonikuleikari en spilaði líka á rytmagítar og svo vantar bassaleikara og það er þarna íþróttakennari eða handafinn og íþróttakennari sem að þeir eru að spája fá í bandi sem er tölvöld eldri þeir, það er svona 10 ára eldri þeir. En Gunni segir við fáum Rúna Júl, hann söngi einhvern tíma með þeim í skuggum. Hann segir hann getur aldrei spilað á bassa og svo bara kendur hann að bassa. Þeir spiluðu svo bara viku setna á fyrsta ballinu.
11: Þetta var hljómar.
12: Þeir eru íslensku bítlar og það
10: er íslensku bítlar, já. Og en þeir eru ekki orðin bítlar þarna, þeir eru bara að syngja Fly Me to the Moon og eitthvað svoleiðis. Svo koma bítlandi fram á sjónarsviðið og Rúni eignast plötu með þeim og þeir bara byrja að æfa þau lög og Gunni leggst yfir raddsetningarnar. Þá er Einar komin á spítala, það var að taka hún á hálskirtana, þannig að þetta er ráð að kalla Hermanns í staðin í smá tíma. Kalli syngur með þeim fram á sumar 64, þá hættir hann að því að hann er að fara að læra að vera húsasmiður. Og þeir þurfa bara að fara að syngja allir og bara gera svo bílanir, syngja bara allir, radda saman. Og síðan hættir Eddi eða Eggert Kristnes um haustið og fyrir nám í London og þá er Engibert Jensen tekin í hljóðstina og þá gerst hann trommuleikari og hann er langbest í söngvarinn.
12: Hvar fundu þér hann?
10: Hann hafði verið að syngja með þessum ágæta manni Guðmundi Ingólfssyni eins og Einar Júl. Og hann var þekktu sem barnastjarna í Keflavík og Njarðvíkunum sem söngvari alveg frá því að var smá krakki. Þannig að þetta lá alveg beint við. Og Hljómar verðar alltaf bara hörku hljómsveit. Fá samning hjá Svavar Gest, gefa út litla blötu í 12. mars 1965 með tveimur lögum. Bláu augun þín og fyrsti kossinn.
11: Ekki smá lög.
10: Og bara eru búin að slá í gegn, bara með það sama. Og árið setna þá hérna er orðið Tórshammer, þá er Pétur Össlund komin á trommur, Engibert Hættur farin yfir Ómenn, hann kemur svo aftur yfir hljómsveitina. Þeir krækja í Seiti, gera tær stóra plötur, teknar upp í Lundunum. Svo var alltaf að láta að taka upp í það heima, Gunni sagði við förum bara í besta stúdíu sem þetta er að fá og við förum að fara til Lunduna. Og hann fekk það í gegn. Hann var alltaf mjög svona ákveðin, pínliti frekur en hæfaskur.
12: En var það ekki bara vegna þess að vissi hvað hann vildi?
10: Jú, hann þurfti bara að vera aðeins ítinn og sumum fasta frekja og hann fasta bara að vera hérna bara að leiðtóa hæfileikarnir og hann sýni það alveg strax. Svo finnst hann að Hljómar vera fattar að staðna og þá grípar hann tvo úr bestu hljómsveitin sem var í samkeppni þá úr Flowers, Kalla Sigvats og Gunnar Jökull og stofnar Trúbrot og svo heldur þetta bara áfram svona endalaust. Þegar hann finnst Trúbrot vera kóðan hann niður þá gengur hann yfir í Rio Trio og hann er þetta búin að vera að spila með Rio Trio. Og þeir skiptu nafn og kallaði sig Allt í gamni og fara í tónleikaferðum Bandaríkin.
12: Já, ok.
10: Kom svo tilbaka og gera alveg dundur blötu.
11: Hvernig virkaði það, veistu það? Eins og tónleikaferðum Bandaríkin. Komu menn bara blankir heim eða náðu menn að fleita sér áfram?
10: Já, þeir voru með sko stuðning frá sambandinu.
11: Já, það er bara framfóra
10: flokkurinn. Æslandik sífút, þetta heiti, holdóðir.
12: En þetta stökk upp í Trúbrot, var það, myndurðu líta það sem svona einhver þroskamerki eða þróun
10: í tónum? Já, það er að verða til supergrúpur í Bretlandi og Bandaríkjunum og Gunni bara grípur tækifæri og Gunnarnir tveir, Gunnar Jökull var ekki síður magnaður.
12: Nei.
10: Og þeir tveir bara ákveða það að stopna bestu hljómsveit á Íslandi með besta fólkinu. Þannig að þeir eru bara að fara sömu leið og vera að gera þetta í heimi. Og menna, lifun er náttúrulega bara einhvern stórkostasta plata sem við erum gefin út á Íslandi og stendur alveg undir merki með þetta í dag. Gæti alveg verið talin eina bestu blötum allar tíma. En svo heldur hann áfram og stofnar djassljónsitt 1974 og hann fer til Svíþjóðar þegar 75 þegar að hérna Júruvæsson haldið þar og þeir spila á allt í Júruvæsson. Og svo hérna, endurreisa er Hljóma 74, Lonely Blue Boss verða til, þeir stopna hljómaútgáfuna, gefa út fullt af plötum, alls konar hljómsettir. Hann flytti síðan til Lundúna, fær listamannlaun 1975 og flytti til Lundúna og gerir út þaðan, tekur upp meir og minna einn, hann er bara að spila á allt eiginlega, fær einhverja með sér, hann gat spila á hvaða hljófari sem var, svona eins og Paul McCartney. Og þá gerir hann til dæmis plötunum að Olguguðrunu, Eninga meninga, fyrir Ámundason, og fullt af plötum. Vísna plötunar verða til á þessum tíma.
12: Og Lumundar hann líka?
10: Lumundar verða til 77 og 78.
12: Þetta er rosa.
10: Hann gerir finnir hann fyrstu sóloplötu 75, með lag sem heitir Manitoba.
12: Manitoba, já.
10: Já, frábært lag. Aðra 1979 sem hann tekur upp meira minna í Lundunum og svo í Bandaríkjunum, New York og Los Angeles, hlára svo hérna heima. Þú og ég verður til á þessum tíma. Hann er upptökustjóra fyrstu blutu Messaforte.
12: Vá.
10: Og svo bara heldur þetta áfram, íslensk alþýðulög.
12: Já, hann hættir aldrei.
10: Nei, sumagliðin, prodúsera hana.
12: Og
10: bara alveg, það er alveg sama hvað þér. Og svo fer hann og gerir Himinn og jörð.
12: Já.
10: Og hann fattar það á annari blutinni, svolablutinni með tvöfullplata, hann syngur allt sjálfur, hann verður að fá aðra söngvara. Hann er ekki ennú sterkur söngvari og hann hafa verið frábær sko. Og þá er Himinn og jörð, þá var hann bara með gestasöngvara í öllum hlutverkum.
12: Ég meina hann sem sagt hefði geta sungið það, en það voru bræðri betri kannski.
10: Já, hann ákveði bara að styrkja lögin með betri söngurum sem ekki þetta alltaf.
12: Þannig hugsar fagmaður.
10: Já, og hann er alltaf að pæla sko, hvað er næsta skref, hvernig geti búið til næsta verkefni. Og hann var alltaf að sko, leita af hérna, efnilegum tónlistamönnum til að spila með söngurum. Ég vann tölvört með honum og hann var alltaf að segja hefur þið fundið eitthvað nýja söngvara?
12: Já.
10: Og svo að tekka á því sko.
12: Já, ok, hann er opinn fyrir ungu fólki.
10: Já, ég meina Eiríkur Hauksson er sko rokkari þegar hann og alls ekki á hans línu þegar hann syngur á Borgabrag 1985. En Eiki sér tækifæri þarna og Gunni segir bara þetta stórkostlegur söngvari að nota hann.
12: En hefur þú getað spáð fyrir því að Gunnar færi í óperuna?
10: Já, hann var alltaf mjög hrifin af strengjum og vildi útsetja fyrir strengi og gerði það til dæmis á þessari svörtuplötu sem við köllum, hún heiti bara Gunnar Þórðarson en er svona svört yfirlitum. Þá eru strengir og annað og hann er byrjaður að semja fyrir sjónvastætti og bíómyndir og annað og þá er hann að nota strengina. Hann er alveg greinlega leiðinni þangað. Svo fer hann að læri kontrapunkti á Jóni Áskilsinni. Jón Áskilsson segir hann, þú skalt ekki skemma þig sem tónlistamann með að fara að læra þetta. Þú voru að halda í sko náttúru talenti sem þú ert með og Gunni tekur alveg tókalið mark á því sko. Hann lítið að þetta ekki skemma sig en þetta bætti bara við. Og svo þegar fram líður og hann er búin að vera með öllu sér sjó á Broadway og Hotel Ísland og fleiri að þá er náttúrulega verður metnaður meiri, hann fer að hlusta á Mahler, verður ofsalar hrifin af honum og fer að stútir og mætir á symfónitónleika alveg sko bara í hvert einskipti sem symfónían spilar í mörg ár og bara helli sér út í þetta semur messu fyrir árið 2000 tók 3 ár að vinna hana svo semur hann Brynjarsmessu árið 2005 og svo fer hann í óperan og var með aðra óperu í kollinum sko þegar hann greinist með þennan sjúkdóm og en því miður þá bara gat hann ekki klára hann en það var eitthvað komin að stað
12: en sko það er eitt að hafa þessa miklu vinnusemi og þetta mikla vinnuþrek hittir svo hann að vera svona skapandi þú veist, þetta er alveg ótrúlegu ferill með það menn átti sig ekki á því sko, að eitt er það að geta skapa hlutina annað er að koma sér í verkin.
10: Já.
12: Og hittir svo hann eins og nefnir á hann að hafa þessa hafa hann að kjarki að segja herðu hér þarf ég bara að gera betur og víkja sjálfur og...
10: Já, sko, sumir félagar og svo vinir voru náttúrulega sektir út í hann þegar hann gasti sleit einhverjum hljónsveitum og samböndum sem að voru búin að vera í gangi og virtist virka ósalega vel, en hann sá bara aðeins lengra og hann vissi bara, þessi litli markar okkar hann þóli það ekki og hann

0: en fyrst og fremst er þetta bara hans hann ætta sig bara að verða bestur í þessu og ég meina hann fyrir við gítar Íslands og er að spila með Bessa Tór og Jónir Absin og þeir þælast allan heim og er að spila fyrir sendiráðin og alla við hana og þá var hann bara að spila Django Reinhardt og eitthvað svolítið og síðan er útsett íslensk þjóðlög í þessum stíl sem að Django Reinhardt hafði startað á sínum tíma og þá bara fullnumar hann sig í því
1: já.
0: Að spila svoleiðis
1: Veistu hvort að bláu augun þín hafi verið fyrsta lagi sem hann samdi, var það endilega það veistu það?
0: Já, sko, ég held að það hafi verið fyrsti kostin sem ég
1: sem
0: Radio Caroline uppalega á ensku svo kemur hitt á eftir og það er svo að gesa ákveður að láta Óla Gauk gera íslenska texta við bæði þessu lög og Gunni sko er fyrsti maðurinn á Íslandi sem að fær það í gegn að hann er í hljómsveit hann semur lagið og hann fær að taka það upp og hann nánast pródúsera það sjálfur þetta var ekkit leift sko, útgefundu þegar völdu lög ón í hljómsveitunar eða söngvarana en hann segir bara ég ætla bara að flytja mitt eigið efni og kemur því alveg alla leið
1: og braut það með blað
0: já, en Svava segir ok, þá reið ég hvernig textin er
2: já, já þetta er algjörlega magnað og bara ótrúlega gaman að fá því hérna til okkur Jónatan ég gerir ráð fyrir því að þetta verður nú ekki það síðasta sem við heyrum af æfisögunni hans og
1: ég vona bara að vera gerð góð heimildamind
2: já,
0: þakkar að búið skilja tær æfisögur
1: já, og þetta gera mynd eftir því
2: ég held að þetta er nokkri þættir ég held að sé enginlega að gera þessu skili
1: í sammálu því
2: já En það er spurning hvort að við sláum ekki botnin með góðu lagi eftir Gunnar Þórðarson, mér finnst það við hæfi
1: Jónatan Gunnarsson, bara kæra þakkir
2: Takk kærlega fyrir þetta
1: Það er upplýsingar
0: þar,
1: alltaf gaman að tala við þetta
0: Takk.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í

0: litlu búð. Freyja.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
5: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Rennur hreinsun, glersýn. Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
9: Eldvarnarhurðir. Idex. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Já, þetta maður kíkja aðeins stuttlega út í umferðina, það þannig að höfuðborgarsvæðið nú nokkuð greiðfært og þið komist nú bara á milli staða, nokkuð auðveldlega, það nú þannig á sumrin. En eins og við vitum að þá eru margir að fara alls fæti þessa helgina og þá ber að horfa aðeins á þjóðvegin og það ýmislegt í gangi þar og byrðum við ykkur öllum að verða hraðatakmarkanir, það verða að bindast litlag víða og það getur fyllt því steinkast, munið að halda 50 metrum á milli bíla. Annars mælum við með þjónustusíma vegagerðarinnar sem er opin til 10 og kvöldin 17.77.
15: Förum saman í fengu.
16: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
17: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
18: Já, en veistu það að það var met slegið í fluginu núna að dögunum?
14: Nó?
18: Já, þegar að var flogið frá Ástralíu til Toulouse í Fraklandi frá Melbourne.
14: Já.
18: Það leifar að giska, hvað heldur þetta að hafa landflug?
14: Í tímatali?
18: Já, klukkutíma.
14: Hefur ekki að segja 19 tíma?
18: 24.
14: Það er svolítið.
18: 24 tímar.
14: Já.
18: Er börsvél.
14: En samt lendur á staðatíma á sama tíma og laður á
18: staðalíklega.
14: Það er ekki dólíklegt. Já, 24 tímar. Hvað eru það margir Netflix-tættir? Það er góð spurning. En já, talandi flug. Við erum hér komin með Tómas Ingason, framkvæmdastjóra sölu og markaðsvegs, ekki satt?
19: Tekið þjónust og markaðsvegs, já.
14: Tekið þjónust og markaðsvegs.
20: Já, Æslandir. Og við ætlum aðeins að spjalla við þig Æslandir. Kannski fannst einhverjum skrítið að sjá það því þið verðum með hvað met í tekjum, en samt tap. Hvernig á fólk að geta skilja þetta? Getur útskýrt?
19: Já, það er nú tildurlega auðveld og einföld útskýring á því. Við, hérna, það gekk mjög vel hjá okkur á öðrum ársfjórðungi, eins og þú segir, við vorum með tekjur. En það sem að gerist náttúrulega öðrum ársfjórðungi er líka stærsti kostnaðaliðin okkar, eldsneytið, að það í rauninni tvöfaldast. Þannig að hérna...
14: Út af dollu.
19: Og hérna, það er erfitt að eiga við það svona í skemmri tíma. Við erum með eldsneytisvarnir sem að hjálpa okkur mikið á þessum öðrum ársfjórðungi.
20: Það er sem þið áttuð voru búinir að festa ykkur verð.
19: Já, á hluta eldsneytisins, en samt sem áður að þá er þetta hækkun sem að nemur 40 miljónum dollara sem að kemur þarna bara á þessum eina ársfjórðungi sem eru 5 miljardar eða yfir 5 miljardar. Þannig að það er runni munurinn á hagnað og tapi í þessu tilviki.
14: Af því að það er kannski það sem að fólk þarf að gera sér greið fyrir. Fólk þeir eru að vinna annars með fyrirfram selda miða og það er búið erfitt að hækka þá eftir á þegar búið er að selja þá.
19: Það er ómögulegt.
14: Já, svo fá þeir ekstra kostnaði kannski í bakið eins og í þessu tilfelli.
19: Já.
14: En þið eru nú líka með fréttir í vikunni það að þið eru að bæta við ykkur nýjum erbjörsvélum sem að
0: koma í gagni 2028 mm-hmm. Er það liður í hagræðingu eða eru þið bara að skipta út Boeing eða
19: sko, eitt af því sem við gerum núna í kjálfæra þess að eldsneytisverðið hækkar þetta mikið er að við tökum ákvörðunum að flýta útförsun Boeing, eldri Boeing vilan okkar sem að eyða svolítið það eru svona umþabil 30% eyða 30% meira ja,
20: okay.
19: af eldsneyti heldur en hérna þessar nýju vélar okkar PSIT þannig að við ákveðum að flýta þeirri útförsun þannig að seinustu flugin á 757 og 767 í farþegarleiðakerfinu verða núna bara eftir áramót og þá náttúrulega þurfum við aðrar vélar til að fylla í skarðið við erum að taka inn núna í vetur þrjár af stærri típunni af Airbus vélunum og fjórar af minni típunni fyrir næsta sumar. Þannig að það eru sjö að bætast við flota sem er sjö nú þegar og svo voru að bæta í fyrir árið 2028, sex vélum í viðbútt og þá voru við komum með flota af 20 erbusvélum.
20: Já, ok.
0: Og, og það þýðir minna eldsneytisverð, meiri drægni?
19: Meiri drægni kemur síðar,
20: já,
19: það er síðan næsta skref í planinu, þessar svokölluðu XLR-vélar, það er koma inn árið 2029, byrja að koma inn þá og opna mjög skemmtileg tækifæri fyrir þróun á leiðakerfinu,
20: okay.
19: sem að við getum farið lengra inn í Bandaríkjum, getum farið niður eftir vesturströndinni, farið inn í Texas og svo framvegis og lengri austur náttúrulega líka.
20: Eru þið að spá eitthvað það? Nú eru fyrsta flýið að byrja frá Kína, fljótlega ekki, þannig eru þið að spá í Asíumarkaðin eitthvað?
19: Sko, nær Asíumarkaðin það væri þá meira inn í þessa höppa sem eru eins og Dubai til að mynda en þessar langdrægri vélar, þær fara ekki alla leiðina til Kína til að mynda og þar stærri vélar í það og við erum núna að einskorða flota nokkar við þessar svokalluðu mjóþóttur og hérna það er rauninni fókusin okkar núna.
0: Ykkar svona, hvað við segja, arfleið Æslandir hefur svolítið verið að flytja fólk frá Bandaríkjunum, tengja það við Ísland og þaðan inn í Evrópu eða áfram. Langdrægari vélar eru svolítið að ógna því mótil ekki satt. Þá er þetta auðvitað kannski svolítið framtíðin að geta búið Bandaríkjamönnum að koma við á Íslandi og fara til Dubai, menn fara lengri leggi.
19: Já, þetta er krókur á móti bræði, ég meina það vissulega, það eru að koma inn þessar langdrægari vélar og komast á milli Evrópu og austustrandarinnar, en það er enginn sem að mun geta gert það sama með þessum langdrægari vélum og við út frá landfræðilegu legunni. Þannig að fara inn á vestustrandina, inn til Kaliforníu, að það mun enginn gera það á þessum þóttum.
20: Heyrði það eitthvað velta, vöngum yfir því og ég vil gaggrinda því að þetta vera stærri í sagaklass hérna í vélunum ykkar sérstaklega á Bandaríkjamarkað því að kaninn væri til í að borga fyrir það í endin sko. Og það gæfi mjög vel í aðra höndin og gerði það fyrir önnur flugfélög. Hvað segir við því?
19: Ég bara er sammála því, við hérna höfum séð mikla eftirspurn eftir þessum betri vörum okkar og saga premium er bara að slá í gegn núna, ekki bara hjá kununum, það er líka Íslendingar og Evrópubúar sem að kunna meta þessa vöru.
20: Þess þá heldur
19: og við erum að gera tilraun í sumar, það sem að við fjölguðum saga sætum í max 9 vélunum okkar, þetta eru fjórar vélar sem eru af stærri gerðinni af max típunni. Og sú tilraun hefur gengið mjög vel þannig að það er bara næsta verkefni á dagskrá hjá okkur að skoða hvort að við eigum að auka sætafjöldan breiðar í flotanum okkar.
0: Ein spurning varandi afkomuna, ETS kolefnisgjaldið, er það að setja eitthvað mikið strik í reikningin eða er þetta bara svona eitthvað sem að kemur inn og hækkar einhverstum?
19: Sko, við náttúrulega vitum af ETS-gjaldinu, það var náttúrulega ákveðin óvissa upp um bara næsta ár, þangað til fyrir skömmu.
20: Búið að framlengja það eitthvað?
19: Það er búið að framlengja þess að sértæku lausn okkar næstu þrjú árin. Heilt yfir að þá náttúrulega svona aukning á sköttum og hækkun á sköttum og hún bara verður að fara út í verðlagið. Það sem að við höfum mestar áhyggjur af þar er í rauninni hversu ósanngjarn þessi skattlagning er fyrir okkur Íslendingar út á sérstöðu okkar og þar leggjum við bara mikla áherslu á að það verður að finnast varanleg lausn á þessu máli. Mm-hmm. Þannig að við höldum samkeppnishæfni okkar bæði á þessum tengimarkaði yfir Atlantshafið, en ekki síður bara fyrir Íslendinga og þá sem vilja heimsækja á okkar fara land, að þeir geti gert það á hagkvæmum máta vegna þess að þeir gera það ekki með lest.
20: En svo sem ýmis að hyggja þegar það kemur á fluginu og þið þurfum að hafa almennlegan heima flugvöll og þið eru það að stækka á næstu árum, hvernig lítur völlurinn út frá ykkar sjónarhóli í þeim efnum?
19: Völlurinn er að taka mjög jákvæðan breytingum. Við erum að vinna þétt með félögum okkar í Isavia að því að setja fókusin þar. Við erum ekki að sjá fram að mikla stækkun á afkastagetu á vellinum. Við höfum verið að vaksa utan háanna tíma innan dagsins, við erum að vaksa líka utan háannar yfir ástíman. Þannig að, og við viljum leggja áherslu það áfram til þess að nýta þessa innviði okkar sem allra best. Þannig að sameiginlega erum við að leggja mikla áherslu það að auka frekar á gæði upplifunar á vellinum. Að séu fleiri sæti við hvert einasta hlið, að fólk finni fyrir þægindum, að það sé ekki að myndast þessi kraðakstilfinning sem á það til að gerast á háannatímum. Og það er verið að taka stór skref og stór og jákvæð skref
20: í það því. Það hefur nú þegar skánað.
19: Já, mjög svo.
1: En það væri nú kannski líka óabyrgt að senda þið hérna út á þess að spurja þið út í stærsta málið í Íslandi í dag. Það er Evrópusamband, það er stöðuleiki, það er gjaldmiðl. Æslandi er svona eila drottning fyrirtækja Íslands og hvað tekir öll vænt um þetta fyrirtæki. Hvernig er gjaldmiðlinn íslenska krónan að koma við Æslandi? Væri betra að hafa annan gjaldmiðl?
19: Stór spurning.
1: Já.
19: Sko gjaldmiðlinn íslenska krónan, hún hefur náttúrulega bara áhrif kemur fram í samkeppnishæfni markaðarins okkar. Við sjáum það núna til að mynda þegar að styrkleiki dollars, ekki bara gagnvart íslenska krónan, heldur gagnvart evrunni veikist á seinasta ári, þá verður náttúrulega dýrar að fyrir bandarækjumenn að koma hingað til Íslands og þetta gerist á mjög skömmum tíma. Það sjáum við alveg koma fram í eftirspurn hérna. Þannig að sko varðandi þessar stóru spurningar að þá hefur okkar afstæða fyrst og fremst verið svo að við þurfum að standa vörð um samkeppnishæfni landsins á hverjum einu tíma. Hvernig við gerum það er margar leiðir til þess. En við verðum alltaf að vera samkeppnishæf til að mynda við markaði eins og Noreg sem hefur verið að sækja mjög á og hérna og við erum að gera vel í því.
20: Tómas Ingi, Engarsson segir, komast ekki lengra þessu sinni en áhugavert að fylgjast með Æslandir og sjá hvernig það þróast allt á næstu árum. Kæra þakki fyrir spjallið, gangi vel.
19: Takk fyrir. Kæra þakki.
21: 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilbúð. Lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
22: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
23: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
24: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
25: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
26: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
27: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
28: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
29: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
30: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
31: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
32: Útsalan er hafin. Fagó, Holtagarðar.
2: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á heatit.is.
6: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
9: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
11: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru borði í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöldi og tóku yfir stjórn þess. Skipstjórinn var handtekinn og varðskipið Freyja nú með Bandero á siglingu á leið til hafnar í Reykjavík. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni segir að áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar í gærkvöld þegar áhöfnin taldi öryggi sínu ógnað auk þess sem skipstjóri Bandero hlýtt ekki fyrirmælum gæslunnar. Á sjötta tímanum í gær hafði Bandero siglt inn fyrir 12 míla landhelgi Íslands og tók þá stefnuna að Hvali 9 sem var við veiðar. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á hvalveiðiskipinu gæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Áður höfðu íslenski miðla greint frá því að léttabátar frá Bandero hefðu siglt utan í Hval 9. Í símtali við fréttastofu í gærkvöld sagði aðgerðasinninn Paul Watson sem samtökin sem Bandero tilheyrir eru nefnd í höfuðið á. Ekki kannast við slíkt. Hann sagðist þó vita til þess að þeir hafi sent út lítinn léttabát á einhverjum tímapunkti. Jafnframt kannaðist hann ekki við fullringar þess efnis að skipverjar Bandero hefðu kastað neti í skrúfu hvalveiðiskipsins þegar hefur aldrei komið svo nálægt hvalskipinu að reyna nokkuð slíkt. Varstjórar í stjórnstöð gæslunar skipuð áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust í fyrstu frá skipinu. Þegar Freyja varskipið kom síðan á vettvang hafði skipstjóra Bandero verið fyrirskipað að stöðva vélar skipsins en hann hlýtti ekki í þeim fyrirmælum landhelgisgæslunar. Þá var þyrlusveit gæslunar kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borði í Freyju og sér að gera sveit landhelgisgæslunar hélt síðan á vettvang á aðgerðar bátum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra og sérgæðasveitin gæslunar fórum borði í Bandero. Hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórnskipsins skipin tvöðurinn og siglingu í átta Reykjavík. Paul Watson sjálfur sagði svo yfirlýsingu í nótt sem birtist á netinu að hann óttist ekki að áhöfnin verði handtekin og hún saksótt hér á landi.
12: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
11: Handtökur skipverjanna muni aðeins þjóna þeirra málstað og baróttu sem sé að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar Hvals HF og dráp á langreiðum næst stærstu hvalategund heims. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir samkomulagi höfnun af vopnun Hamas samtakana á Gaza og brottför Ísraels hers af svæðinu. Málið þó langt í frá eins einfalt og það virðist í fyrstu en marka má auglýsingar Hamas og Ísrael. Trump sagði í færslu á Truth Social samskipta vef sínum að væri að ræða mikilvægt skref í átt að því að Gaza kæmist undir stjórn palestínumanna sem myndu sig að vinna náið með svo kallaðri friðarstjórn þar sem forsetinn sjálfur í forseti. Samkomulagið liður í vopnahléi sem samið var í fyrra en gengi hefur hægt að innleiða. Háttsettir Hamasliðar eru nú sagðir hafa lagt blessum sína yfir samkomulagið en ljóst að upp ágreiningunum framkvæmdina. Gazi Hamad sem situr í samninganefnd Hamas sagði í samtali við Al Jazeera frétta stöðuna að samtökin muni ekki afvopnast fyrir en eftir að Ísraelsher hafi hörfað frá Gaza. Á sama tíma sagði heimildamaður innan stjórnkerfis Ísraels við Reuters að afvopnun Hamas sé algjör forsenda þess að Ísraela standi við sinn hluta samkomulagsins og hörfi. Stjórnvöld á Spáni hafa nú ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarina Súta eftir að þúsundir einstaklinga sintu þanga frá Marokkó á nokkrum klukkustundum. Samkvæmt erlendum miðlum aðalega að ræða fullorðna karlmenn. Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi en innanríkisráðuneytið segir það aðeins gert þegar sé að ræða náttúruhamfarir eða kjarnorkuógn. Forsætisráðherra Spánar Pedro Sánchez sagði stjórnvöld hins vegar muni breiðast við að fullum þunga og að unni síðan málun í náinni samvinnu við yfirvöld í Marokkó. Súta á sjálfstjórnarsvæði sem tilheyrir Spáni, það og borgin Melilla sem einnig heyrir undir Spáni eru einu svæðin innan Evrópusambandsins sem hafa landamæri að Afríku en þau eru hinum megin við Gíbraltarsundið. Þetta ekki fyrsta sinn sem upp að koma sem þessi á sér staðin árið 2021 komu 8000 manns til borgarinnar á aðeins tveimur dögum. Aðsóknin nú kemur á hæla dóms hæstaréttar fyrir mánuðinum. Samkvæmt honum yfirvöldum á Spáni ekki heimilt að senda fólk til baka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina. Og aðeins að veðrinu það allvíðáttu mikið lægð austur af landinu sem veldur stífri norðvestanátt í dag, einkum suðaustan og austan til og þar eru hvassar vindkviður við fjöll. Það verður úrkomusamt og fremur svalt á norðaustur og austurlandi en bjart með köflum í öðrum landshlutum, hiti fyrir 18 til 20 stig þegar best lætur sunnan og vestanlands. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þanga tilfinniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Það er föstudagsmorgun, verslunarmannahelgi, síðasti dagur júlímánaðar. Það er Heimir, Ásgeir og Sigmar sem að heilsa ykkur hér í bítinu.
1: Er þá sumarið hálmað?
0: Já, ég held að sumarið lifin í september. Ég held að við séum bara mánuðið
1: og eftir áall.
0: Já, oktober, ég til í það líka. Það er nóg framöndan hjá okkur á þessum föstu degi. Við erum að fá hérna til okkar Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins. Það er í könnun hjá SA, sem að fyrirtæki og aðildarfélög lýstu óánægju sinni með aðildarviðræður. 66% andvíg henni, samkvæmt könnun.
1: Já, já, og svo Stefán Einar, hann ætlar að tala við okkur líka. Hann ætlar að vera í eigum er það ekki um helgina.
0: Já, fréttamaður úr spursmálum Morgunblaðsins, hann ætlar að koma og vera með podcast í eigum og hvað þess að fara við það og við munum við örugglega ræða eitthvað við hann um stjórnmál líka. Honum leiðist það ekki, blessuðum. En fastur liður á föstudögum eru fréttir vikunar og við erum heldur betur með ólíka en góða gesti. Það er Guðni Bergsson, velkominn. Og Júlía Margrét Einarsdóttir, dagskrá kona, velkominn. Dagskrá gera kona, er það ekki
2: títill
0: sem að þú ber í dag?
2: Það var fallegur títill. Já,
1: mitt. En hvernig á að kynna þig? Fyrirverandi formað KSÍ.
3: Ég var mikið fyrirverandi en ég er lögmaður sko.
1: Fyrirverandi
3: knattspyrnumaður.
1: Og kannski byrjum á því. Byrjum á hérna FIFA og þeim stóru fréttum.
3: Já.
1: Hvað viltu segja þetta svo?
3: Já, það er auðvitað allt búið að vera í bál og brand núna í vikunni út af þeim fréttum sem hafa komið úr höfuðstöðum FIFA frá Infantino, félaga mínum gömlum, og hérna.
0: Er hann verri en Blatter?
3: Nei, ég myndi nú ekki segja það, en það sem að hefur gerst er að hann hefur farið fram og FIFA með hugmyndum að selja hluta af í raun og veru svona viðskiptunum í kringum HM í framtíðinni, inn í framtíðina, að það er hugmyndin að selja 20% í þessu viðskipta konsepti sem að HM ónýtalega er. Þetta er auðvitað svona peningakúin fyrir FIFA sem að aflar auðvitað mikið að tekna í gegnum heimsmeistarakeppnina og dreifir sér nú til aðildarsambandanna og hugmyndin er hjá Infantino að selja 20% hluti því til einkafjárfesta sem eru reynda tengdir svona böndum Trump sem að vekur auðvitað upp spurningar og það er bara allt upp í loft og mikla fjármunni að ræða þetta að tala að KSÍ geti fengið 5 miljardar í staðin fyrir 1,2 á næstu árum, sem auðvitað kemur sér mjög vel fyrir rekstur íslenska knattspyrnu af því að KSÍ og íslensku fótbolti rekur sig að þó nokkur hluta á þessu fjármagni.
0: Er þetta ekki samt bara eingreiðsla, þannig að þetta er bara...
3: Já, þetta...
0: Jú,
3: það er það í raun og veru aukin greiðsla til þess að selja hennan 20% hlut og svo heldur þetta áfram og mallar, en bara hvernig aðferðafræðin í þessu, vöntun á samráðu og svo framvegis er einhver sem að situr illa í mönnum og líka náttúrulega bara það einfallega að UEFA hefur ályktað að sko fótbolti sé bara ekki til sölu og þessi keppni sé ekki til sölu.
1: Þegar þessi 20% eru farið, þá koma ekki aftur.
3: Nei, og þá er hættan við því að fjárfestar út í heimi, hverju sem að það eru þá, einhverju bandarækja menn, þannig að hafi ómikið að segja hvernig keppnin er og með leikjál og fleira, þannig að nú er komið hart í harta því að það eru fleiri alvöru sambönd eins og CONCACAF sem er mið Ameríku og Norður-Ameríku sambandið hefur ályktað gegn. En það er engin bilbúr á mínu manni, Infantino og FIFA og þeir segjast alltaf að kynna þetta áfram og halda áfram með þetta, þannig að það er stál í stál.
1: Ég er enn áttamáði hvernig þetta virka, hvernig geta þær það, eða svona rosalega stór sambandi svo Júfer alfarið á móti þessu?
3: Já, það verður erfitt. Ég held að þetta verður núna farið bara pólitíkinn á fullt og bakarbygginn í ganga því að þetta HM án Evrópu gengur bara ekki upp eins og við vitum. En minni samböndin, Asju, Aðildarlöndin og Afríku, það sem að virkilega vantar peninga víða, eins og líka í sjálfu sig í íslenska fótbolta, að auðvitað peningarnir tala dálti sterku máli, þannig að það er spurning hvernig framvindan verður, en ég held svona í flestar huga og í mínum huga er þetta auðvitað ekki leiðin til að fara fram.
1: Nei. Hefur þú skoðan þessu í
2: leið? Herðu þá, þetta var hann að góð ræða sko, hérna og bara upplýsandi. Ég hef náttúrulega mikil áhuga á fótbolta og ég er algjör svona húlikan, svona bumbu sófa fótbolta á mannski. Ég get ekki verið enn á vellinum, ég er svo hrættur boltan að fá hann alltaf í hausinu og svona. En ég fylgist mikið með og bara alinn upp við það, fer að leiki með fram mínu liði og er alveg snældu galinn að næði stúkunni og svona. Og fyrst gaman að fylgist með HM og fyrst gaman að horfa það núna. En svona peningahliða, svona viðskiptahliða á þessu og þú veist, ég horfi oft með fólki sem er eitthvað, já, þú veist, þessi kostar alveg ógeðslega mikið að vera að selja hann eitthvað svona, ég veit skil ekkert, þú veist, ég bara, þessi hluti að þessi angi af þessu bara er eitthvað sem ég ekkert inn í, en það var mér fróðlegt að fylgjast með HM núna sannarlega í Bandaríkjunum og það er þetta var alltaf var með þetta með þessar hérna vasspásur, auðlýsingarhlið og allt þetta og svo var þessi hérna hálfleiksýning og þú veist, ég bara í mínu íhald sem ég var bara að stoppa þetta og vera eitthvað svona, þú veist, fótbolti er þú veist, það er kannski ekki gott að segja en þú veist, hluta af þessu eru slagsmál og læti og eitthvað svona svo koma þetta kærleikur eitthvað svona, maður er alveg nei, þú veist, þessi hálfleiksýning var alveg skelfileg þú veist, þetta er ekki kærleikur og þetta er ekki kærleiksbarnsatnir, þú veist, þetta er bara full þú veist, hann er svona, já, mér finnst bara mjög gott að sé fyrir var allavega á því og það sé einhver andspyrna við því að fara að svona reyna að græða meira þar en allt.
3: Ég alveg sammála þessu, Júlía, og þessu bara bæta við því sem að svona er samt aðeins undirliggjandi þessu er allir þessi peningar sem koma þarna inn fara út í knattspyrnusambandana til að eins og sem dæmi bara KSC og víðar til að reka fótboltan fræðslustarfið, við borgum fyrir dómarna, mótahaldið landsliðin okkur og svo framvegis á þessum fjármunum, þannig að þetta skiptir máli, en þetta er ekki samuð þetta hvernig farið er að og hvernig er gert og peningahyggjan, efnishyggjan má ekki verða alveg alls ráðandi og leiða
1: þessan
3: samanber þessi sko drikkahlé og hálftíma sjó sem er alveg sterilt og glatað við hálfleik sko, þannig að það er eitthvað mörg í þessu
1: Akkurat, en Júli, aðeins, hvað sé þú ætlar að segja okkur frá einhverjum post
2: Já, fyrsti, já, herðu Guð, nei, hérna, þetta var nú kannski ekki drosalegt en ég sat á síðasta helgi, fór hérna á Hjarta Hafnarfjarðar, mæli mikið mér skemmtilega þá fæ ég hérna post frá einhverju Lise Anderson eitthvað svona, og mjög fínni íslensku mjög langur og það sem var svona ítarleg úttekt á síðustu skáldsögunu minni og alveg svona rosalega langur póstur, rosalega mikil innsýn inn í hluta af þessari sögu sem að, bara hvernig ég, mér fannst hún var að fatta hluti sem enginn hefði fatta svo kom bara rosalega langt lof um mig, bara sem höfund og bara hvað var mikill missir og umheimurinn var ekki bara búið að falla bara á kné fyrir mér og okkur svona og þarna fara svona að renna með tvær grímur, ég er ekki alveg
3: Varst ekki að kaupa þetta?
2: Jú, ég bara, jú, takk og loksins og bara viltu byrja með mér Nei, hérna, já, en svo og svo segir hún að hún vilja gert að hjálpa mér að koma mér á framfæri þá kemur í ljós að bara fullta rithöfundum íslenska búinu að fá hana post og sumir verða náttúrulega rosalega upp með sér þegar það er bara að draga fram einhverja bók sem kom út fyrir 10 árum og seldist ekki neitt kemur einhver Lise eða einhver, þú veist, Samantha og er bara út í heimi og er bara, ég komst yfir svo bók og ég er alveg bara í losti og bara hvernig þú færði yfir þetta og þetta svo alltaf kemur ljós að þetta er auðvitað gervigreind sem maður skrifar þannan post og, heitna, og það er svo margt í þessu þegar þú veist við, maður skilur ekki sumara sem bókum hafa ekki fengið neina umfjöllun það er aldrei verið þýttar neinstar
1: Hvernig funduðu þeir þetta?
2: Við skiljum það ekki og hérna en þá fór ég áttum á því munið eftir málinu með bókaþjófin það var einhver manneska sem var að senda á alla rithöfunda, því miður ekki mig þegar ég var alveg tók því persónulega en hérna var að senda á alla rithöfunda að byggjum að PDF af bókunum þeir og ég er bara óutgefnum bókum Það voru allir bara af hverju liggur þessari mannsku sem mikið á að lesa bókina mína bara hvað við, hún kemur í búðir eftir vikinska mín, eitthvað svona. En þá, en ég hugsa að það sé þetta sem að þau eru að gera. Og hérna, svo eru sömur sem falla fyrir svo, ég menna svo íslenska markan, það var strax bara einhver sem flagga þessu bara inn á okkur lokum Facebook-hópi fyrir rithöfunda og var hverju hvað ruglir þetta, þá koma allir bara heyrðu. En þá voru sömur sem hefði átt svona samskipti við hana og þá segir hún eitthvað heyrðu, ég ætla bara að búa til vídeó fyrir þig og ég ætla að tala við einhverja agenda út um allt og okkur svona, þú þarf bara að borga mér, þú veist, 100 áskall. Og þá erst þú bara að fara út í heim og þetta er bara, þetta er hann mist þetta svo veist, já, þetta er sniðugt, en þetta er alveg ég bara, þetta er alveg óskiljanlegt sko, hvernig þetta er hægt
1: en það voru margir rithöfundar sem fengu þennan post fjalli einhverju fyrir þessu, veist
2: sko, já, voru einhverjar sem byrja að spjalla við hana og hafa alveg komið út með það og þú veist, ég fegin því að ég gerði það ekki ég, já, en hérna
1: Mér þetta með metnaðafullt sviksamt sko, þetta er skárin að búið eitt post og segjast vera svona prinsins í Nígeríu sko, þetta er alveg vinna í
3: svo Upphæðin ekki of háfana, þetta er svona já fyrir 100 áskall sko, taka sjensinn
2: Ég allt inni bara fara okkur flug og það væri bara umbásmenn bara út um allan heima að sambandi mig
3: Og hver vil ekki trúa líka hann sé frábær sem þú ert rithöfundur
2: Það er
3: auðvitað að strjúka egoið þannig
2: Mjög með listamenn, mjög góður, svo er stimmitt og það er langsniðast að herja þá þegar allir betri yfir því að fá gist mikla athygli og að skila En þetta er alveg merkilegt hvernig þið fara þessu
1: Svikinu við það, Guðni, næsta hjá þér, næsti búndur
3: Já, ég hlusta á viðtali í vikunni hann að við hennan Kristínu Frostadóttur í hann að Vestis Politics sem að hefur nú verið í fréttum en það líka heima og menn svona verið að fjallum það og það er við Alistair Campbell og Rory Stewart sem eru breskir og vel þekktir í Bretlandi. Alistair Campbell var svona aðal ráðgjafi Tony Blair á sín tíma með nýja Labour aldamótin og gríðarlega vel þekktur áhrifa mikill í Bretlandi og eru með podcast sem að fjalla svona pólitík og fara á dýftina
1: Mikil hlustað
3: á þetta.
0: Hvernig fannst þér hún standa sig?
3: Já, hún stóð sig bara frábælega og ég náttúrulega gamla íslenska hjartaði mér þetta giftist til að stolti og saman hvað þú ert í pólitík að hún svaraði þessum spurningum og kom fram af mikilli skynsemi og rökfestu eins og hún svo sem hafna til og var bara þarna, var gríðarlega skil ekki þessu viðtali og kom vel fyrir og þeir höfðu orð á því einmitt eftir viðtali og það var auðvitað farið vítt og breytt og það líka taldi gaman að heyra svona þeirra sín á í raun og veru Ísland og í kringum þessa ESB umræðu og stöðu heimsmálna sem er voru að taka eins eftir þáttin að þið töluðum að við Íslandingar væri þátti svona svo hljómundaldi værukerfi, við værum ekki með her og núna væri heimundaldi upp í lofti út af ákunnum manni hérna vestur í heimi, hérna Trump og eins og með Grænland og fleira en Íslandingar hefðu engar ágjörða þessu og svona almennt séð og þeir voru svona aðeins að velta þessu vissi en líka bara í kringu þetta þá áttar maður sig á því hvað það vantar oft dýft í umræðina hjá okkur í rauninni, þarna var bara gott viðtal í klukkutíma og maður hlusta á það í gegn, ég hlusta ekki það mikið á podcast en ég var bara mjög ánægð með frammistöðu Kristínar og hún stóð sem með miklu sóma og þeir hefðu auðvitað orð á því að það væri mikilvægt fyrir svona þjóðins og Ísland að vera með auðvitað góðan leiðtoga og góðan málsvar og ég held að við höfum svo sannlega það í Kristínu þannig að það var bara það var mjög gaman að hlusta á þetta viðtal og podcast.
0: Hlustaði þú á það, Júlía?
2: Herðu, mér finnst ég var svo eina bara hvernig mínu vinahópi sem á eftir að gera það. Ég verður áttum að láða að ég þarf að gera það þannig að þetta var greinilega bara, en auðvitað kemur mann ekkert á óvart að hún sé þú veist, og rökföst og klár og ég bara, við vorum sama tíma í MR en hún er yngri en ég og mér veist það svo skrítið þegar ég er svo mikil úrlingur en þá, bara með eitthvað kannika elda og bara með eitthvað frosna pítsur og þú veist, og bara eitthvað á djamminu eitthvað, og svo er hún hérna og bara og hvernig en alveg bara frá því að hún bara skýst eitthvað hérna fram, hérna, þú veist bara úr MR hefði maður haldið næsti hérna, bara það er ótrúlegt að hlusta á hana og talsmann á alþjóða vettvangi og það er mjög góð tilfinning
3: og veku hjá manni tröst
0: gaman líka heyra Íslendinga tala ensku maður tekur eiginlega meira markað
2: og fyrst það svo æðislegt ef við gera svo vel
3: einmitt, já, það er allt svona ellendis þessu flott og svo er enskan svo skemmtileg og það var líka haft orð á því hún var aðeins smá tíma í Manchester sem stelpa ekki svo lengi held ég, bara tæp 2 ára og svo leiðis og síðan fer hún í nám til Bandaríkjanna og fer svo að vinna í London. En framburinn er svona mitt og milli, eiginlega meira amerísku jafnvel heldur og hann hafði orð á því hún var ekki alveg með hennar Manchester.
1: Af hverju væri svona amerísku?
3: Já, ekki alveg með Manchester framburinn.
1: Svo væri vombriði.
3: En enskan er mitt alveg lítalaus.
2: Og engin björk, hérna svona íslenski framburinn.
3: Nei, ekki eitthvað svona krútlega svona íslensku framburinn.
1: En kannski verið í alltaf neðið, verið í minkana?
2: Já, við verðum að tala það. En þetta er náttúrulega hræðilegt. Hérna, ég fekk skilabóð frá kæristanum mínu sem sagði við mér bara, heyrðu, það er bara hérna, eitthvað, þúsundir minka lausir á Íslandi og ég var bara eitthvað, já, bændarlega þeir lausir, hvað meinaru? Vegna þess að ég það bara viðkenn það, ég áttaði mig ekki á því að það væri ennþá okkur lótir að rækt á Íslandi.
3: Það er einn eftir.
2: Þetta
3: er ekki síðasta eða ekki?
0: Síðasta við
2: og svo sér maður þetta og þetta er bara og þú veist, maður veit ekki hver þetta er væntanlega hafa verið einhvers konar dýravendunum sjónum með einhver aktivistar sem hafa þarna opnað sér búr, en þetta er bara allt eitthvað svo ömurlegt og ég er mikil dýravinnur og hérna og fannst erfitt að horfa upp á þetta og ég þurfti alveg að líta undan í fréttanum þegar það voru allir þessi hræ og þeir eru svo krútlegir eru svo ógeðslega sætir og þetta er svo ömulegt og svo var einmitt hérna og mér fannst svo gott en það fyrst kemur bara læsiði bönnin ykkar inni eitthvað svona en þú veist, svo kemur í ljósa þú veist, maður hefur alveg veita að minkum á Íslanda þeir eru ekkert að ráðast á börn þú veist, atferlið þeirra virkar ekkert svoleiðis en auðvitað, þú veist, það er náttúrulega mikið rask fyrir náttúruna og bara auðvitað alveg skelfilegt og bara þetta inngrip mannsins og hvernig þetta fer svo oft í eitthvað klúður, þetta er náttúrulega bara alveg ömurlegt og svo eitthvað svona var ég að hlusta á fréttir og þá var að tala við dýralækni og hún var að segja eitthvað sem alveg breyti mér hjarta að þeir mingar sem eru fangar aftur settir inn í búr það er ekkert vita með hverjum þeir voru áður í búri og þeir get ekki verið með einhverjum nýjum í búri þannig að litlu kvolparnir sem höfðu allan eitthvað félagar núna bara aleinir, ég bara brotna bara saman sko.
3: Já, erfitt voru mingur
1: og svo er alltaf eitthvað reglugerð það, þeir eru ekki nema ár eftir ég veit ekki hvernig það er
2: að
1: einhver reglugerð það að þetta þurfa að leggja staf
2: það þarf að gera það sko. Það
3: er einhvað pingu dapulegt við þetta saman svona, og hvað þessi blessuðu dýr gera síðan og maður veit ekki hvað eru mörg í hundrum eða þúsundum
1: við erum samt að tala minka sko, þetta er ekki
2: það er bara
1: hættulega við það þeir eru svo grútlegir þeir eru sauðagerum
3: ekkert fara að klappa eins sem eru rekst á eitthina í
2: lögutalum
1: minkur í kaninu klæðum
3: já
1: En missir okkar mikill í vikunni þar að segja bara þjóðarinnar
3: Já, þarna Gunni Þórðar þarna kvart okkur núna í vikunni og svo voru þetta megas jarðaður í hvað í gær og þarna, þannig að nú eru hafa margir meistarar kvart okkur núna undanfarið og Bjöggi Halldórs náttúrulega
1: Magnús Eriksson
3: og Maggi Eriks
1: 1945 árgerðin
3: og maður auðvitað bara er fullt þakklætis að maður auðvitað lifa með þessum listamönnum í músíkinni og þarna en þeir eru núna að kveðja einn af öðrum og auðvitað ný kynslu tekur við en það sem eftir stendur eru auðvitað listin og allir þessi sköpun og eins og við vitum þarna, bara við sem eldri erum sérstaklega heiminn alltaf langalstu þarna, öll þessi dýrmættu lög sem að Gunni hefur samið og auðvitað með hljómum og trúbróti Lonely Blue Boys, þú og ég gamla diskoði sko sem við elskuðum og þetta Ragnheiður óperan sem var frábær, sköpun og en nú er hann farinn og við bara lútum höfði og kveðjum hann og erum þakklátt fyrir að eiga tónlistan hans eftir og þetta meka sig með alla þá snilli sem að hann skildi eftir
2: Já, ég bara tek algjörlega undir, mér finnst alveg rosalega skrítið, þetta er eitthvað svona þetta eru mennirnir sem hafa líka að vera bara svona stólpin í íslensku sumari Og þessi, þú veist, þessi lög sem einhvern veginn, maður rýfur alltaf fram gítarinn á þessum tíma einhvern veginn og hérna, og sko, til gaman sem að segja frá því, ég og systir mín, við fórum inn svona húðflúrstofu og þetta var fyrsta húðflúri sem við fengum okkur og við erum með kvót hérna í Lonely Blue Boys á hann upphandlegnum,
1: okay.
2: já.
1: Sem er,
3: það er cool.
2: Já, þetta er enn kvóti er sko mamma grét. Það er tvítur á sjónum og þetta var mjög fyrir lákurinn og tekin í skyndi og svona og ég ætla ekki að segja, ég ber þetta alltaf með stolti en ég gera það svolítið í dag af því þetta er það Lonely Blue Boss og þetta er alltaf bara Bó og hérna Gunni Þórðars og bara, maður er bara þakkláttur þessi mönnum að bara fyrir þeirra framlag og bara skrýta að sjá þessa kynnslu og vera að kveðja þú misst, þetta voru að gerast allt og rátt ég er bara hvernig alls ekki búin undir þetta en
1: eitthvað í lokin svona erum hættum ESB kannski eða hvað eitthvað skemmtilegt
3: já, eitthvað
2: sko.
1: Byndu, þú varst að koma að fara með einhverjum jámyndböndum
3: já, fara út allan heim
1: Lestu plataði eitthvað
3: nei, alls ekki, sko, maður verður auðvitað að standa með sinni samfæringu, en maður þarf líka að passa sér já, það sem manni finnst, ok, maður er í jáhópnum segir bara, herðu, verður ekki bara að skoða þetta eins betur, fá hann samningum á borði taka þessa umræðu, taka umræðuna í stípra og taka svo upplýst ákvörðun ég er þar en maður finnur alveg það, eru svo mikla tilfinningar í þessu, við erum svo að skarast einhvern veginn í þessari umræðu já og nei og rökin sem eru framsett, þetta byggja á ákvörðunum fórsendur sem hann gefa sér þú veist, hagfræðin eru þetta sko, flóki fræðigrein, þú getur þetta dálítið valið úr stundum sko, hann að nálguna í þeim efnum eins og gengur og í rökunum fyrir þessu en maður finnir á stundum að maður byrja að ræða þetta hvað sem er á kaffistofunni við eitthvað sem maður rekst á að fólk er daldið heitt í þessu
1: já, þú veist það eru tilfinningar í þessu
3: já, og þetta reynir daldið á okkur einhvern veginn sko, bara í umræðu hefðinni og rökræðina geta aðeins bara rökrætt hlutina á þess að verða svona fúll þú veist og
1: og en reyður þetta,
3: já, já, þetta skiptir okkur máli og, og, en svo verðum við bara veist, við verðum þetta að virða skoðan einhvers annars og, og sjáum bara hver framvindan verður í þessu en aðmáli núna er bara vestur með helgin og sumarið og, og fá þetta gott veður og fleira, það
2: já,
3: er bara
2: líkil aðtrið já, ég er alveg sammála, ég geti svona starfsmíns vegna ekki verið að taka eða þú veist, farð inn á þennan viðvöll og ég er bara rosalega fegin því og ég er svo sammála því að þú veist, með þessa skautun og svona upprópanir og bræði og þú veist, og hann þetta gjamm ég bara, þú veist, ég geti þetta ekki bara, þú veist, hvað við eigum bara erfitt með að ræða málin bara á yfirvegan hátt ég bara verið svo ótrúlega þreytt á þessu en þú veist Þetta verður auðvitað bara spennandi að sjá og ég er alveg sammála því að þú veist að það er bara að verða líðræð og svo þurfum við bara að geta að halda áfram sko.
1: Á gerir hvað skemmt um helgina þannig að stór helgi?
2: Heru, já, hvað bendur á mig, ég er náttúrulega langt plan, nei ég er með voðalega lítið nefnilega, ég, hérna, já, ég er bara með þátt á morgun á rás 2 og bara spennt að hérna gera það og svo bara hérna, það er náttúrulega innipúkin, ég er eina af þeim sem er eiginlega alltaf í Reykjavík á, sko, mér finnst mjög gaman að færast landi, elskar landið mitt, en verslunum hann helgi er alveg dásanlega að vera í Reykjavík, það er bara rosa fáir einhvern veginn á ferli og svona eins og að koma hinga í morgun, það var sko engin umferð, ég geta bara labbað bara
1: Og gott við erum góð spá
2: hérna. Já, og rosalega góð spá og bara ég er eitthvað, þú veist, það er náttúrulega hérna hinsegin dagur næstu viku, það er svolítið svo mikil hátíð í minni lífi, þannig að ég ætla bara að reyna að taka þér róla, kannski ekki ekki tónleika og bara njóta.
3: Ég ætla það sko, ég elska innibúkan og verið reykja auk líka, ég var nýlega vestur á fjörðum, það var frábært, þú veist að ferðastu landið og æðislið fyrir vestan, og þarna og vera bara svo hér og njóta fara kannski upp í sumabústæðin innipúkin, hann sækir á mann og, og bara njóta fámennisinn í borginni fylgjast með hvað í gangi þarna náttúrulega út í eyjum alltaf, þú veist
1: þarna, tölur,
3: já, tölur hvort að tjöldin haldi, hvort að finna okkur rók og vesen og bara þarna hafa gaman og vera með sínum
1: og velkina
3: já.
2: Já, við sjáumst bara á innipúkanum hérna, krátsörfa, eða ekki?
3: Jú, við gerum það, engin spurning
1: Herri Guðni Berns og Júlía Margrét Einarsdóttir, við döður, takk kjærlega fyrir komuna og njótiði helgarinnar
3: Takk sem leis
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Þú verður að koma í múrbúðina í dag Föstu dag því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf
5: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
6: Bylgjan kynir Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
7: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar við 182, Smáralind, epli.is.
8: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og hisland.is.
10: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
11: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
12: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
13: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko
14: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
15: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
17: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
18: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góða stundir.
19: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
20: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
21: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
22: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
23: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
25: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
26: 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
27: Förum saman í frí.
28: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Já, allt í ferðalagið sagðan, það er nú rétt, þetta er nú ferðahelgin stóra.
1: Jú.
0: Og það er svo sem ekkert alvarlegt á vegum landsins sem að ber að nefna sérstaklega fyrir utan að það eru framkvæmdir víða þar sem er verið að binda slitlag og því fylgir steinkast og það er bara ágætt að hafa það bak verið að hafa 50 metrum milli bíla og virða hraðatakmarkanir því að það er fátt leiðilega en að fá brotna fram úr eftir grjót
1: það er glatað
0: sem að maður hefði getað sjálfur komið í veg fyrir með því að halda fjallegð þannig að þetta er undir ykkur komið og ef við eruð að fara einhverja fjallavegi og annað þá er alltaf hægt að heyra í góðu fólki vegagerðarinnar í síma 1777
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9
29: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði
1: Aðeins að veðrinu, ætla ég nú að segja, verðinu, tölum við dagsetna, kannski. Já, það er norðvestan 8-18 metrar á sekund og það er hvassast suðaustan til. Það er enda vara við vindstrengjum á suðaustan og austan verður landinu. Svo segir að súld eða rigning á norðaustan verður landinu, annars bjart með köflum en lítilsátta rigning á norðvesturlandu með kvöldinu. Og norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Og það dregur og vætu norðan og austanlands seintipartinn en bjart viðri í öðrum landslitum en hitinn hann verður á bilinu 7-18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi.
0: Já.
30: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: It's oh so quiet.
8: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
9: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Svansvottaða von Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
11: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
12: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
15: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
18: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
19: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
20: Útsölulok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
21: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
22: María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorn í Síðumúla, veiðihorni.is. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel.
23: Björt og brosandi í 40 ár.
24: Bylgjan.
23: Þetta er Bylgjan.
25: Já, klukkan það að verða 20 mínútur í níu á föstudagsmorgni. Við erum búin að vera svolítið í sumar að snerta á Evrópusambandsmálum.
26: Jú, það verður ekkert búið strax, sko.
25: Nei, atkvæða greiðsla, hvort að eigi að halda fram að halda viðra með ekki. Nú, það kom frétt í vikunni frá Samtökum atvinnulífsins að 66% aðalda fyrirtækja séu andvíg

0: vinnunni sko. Ég er ekki alveg með á hreinu nákvæmlega hversu margir eru, eru greiðandi.
1: En það var ekki, viðst, 500 fyrirtæki er svona ekki frábært þáttaka?
0: Jó, við erum bara ánægð með það. Það er svona með við fyrir skipti þá er þetta frekar góð svörun sem við fengum.
1: Og hvernig er, bara hvert fyrirtæki eitt atkvæði eða er þetta bundið við stærð fyrirtækjana?
0: Nei, nei, það er ekki verið að vikta þetta eftir stærð, sko, þetta er bara... Þetta er bara svona afstæðin svona kemur fyrir.
1: Eitt sem að kannski vakti svolítið aðteklega mína verandi svona í þessu umhverfi að svona niðurstaðan virtist vera meira á þjóðerniskenndu nótum frekar en endilega viðskiptalegum rökin gegn þessu. Þið segir það hérna í einmitt skýslunni að þetta snýst fyrst og fremst fullveldi, auðlindir og sjálfstætt ákvörðunarvald en ekkit endilega rekstrakostnað vexti, gjaldmiðilsáhættu eða útflutningshagsmunni.
0: Já, það kemur nú ekki mjög óvart myndi ég segja. Það er kannski það sem er stærsta álitamálið varðandi muninn á því að vera í EES eða í Evrópusambandinu. Það verða þá fleiri þættir sem að ákvörðunarvald færist frá íslenska löggjafarþinginu og yfir til Brussel og þess vegna er fólki umhugað þetta. Það eru... Í umræðinu núna hefur ríkisstjórnin verið að benda á að þau vilji fá í áið til þess að semja undan þá frá sjávarútvegsstefnunni, undan þá frá landbúnaðarstefnunni eða einhverja sérlausnir og svo framvegis. Og það er auðvitað vegna þess að ákvörðunarvald svona þróun þessara stóru málaflokka mun flytjast frá Íslandi og við verðum hluti af sameiginlegu fiskveiðistjórnunarstefnunni og sameiginlegu landbúnaðarstefnunni og síðan á öðrum sviðum sameiginlegri stefnum til dæmis nýtingu orku auðlindanna og svo framvegis. Þannig að þetta eru mál sem að mönnum er svona verulega umhugað og hefur líka verið í öðrum löndum svo sem ég held að það megi segja að niðurstaðan á endanum það hvort að norðmenn vildu verða meðlimir eða ekki aðilar að Evrópusambandinu réðist einmitt af svona þáttum sko.
2: Ég var að velta það fyrir mig vegna þess að sko gullhúðunin hefur nú verið mikið gaggrind hérna undanfarnum árum og væntanlega komið við einhver fyrirtæki. Heldur þú að hún, þessi aukna gullhúðun okkar eigi sinni þátt í því að kannski þessi hópur hefur stakkað hjá okkur?
0: Já, það kann að vera. Það var líka nefnt í þessari könnun að menn hefðu áhyggjur af þungu regluverki. Og við höfum séð til dæmis bara svona tiltölulega nýlega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur viljað beita sig fyrir því að það eru teknar svona miðlægari ákvarðanir uppbyggingu flutningskerfa raforku innan Evrópusambandsins og það þýðir til dæmis að framkvæmdastjórnin vill hafa skoðun á því hvar eru lagðir sæstrengir og annað þess áttar sem að varð til þess að það urðu árekstrar við Svía sem að sögðu að það væri mál sem að menn ætti að ráða hver í sínu aðildarríki. Eins líka vildi framkvæmdastjórnin hafa skoðun á því hvað yrði tekjur sem að myndast þegar að verða stíplur í kerfunum og einstök flutningsfyrirtæki geta haft af því mikinn ávinning þegar að verður verðmunur milli orkusvæða. Það vildu menn taka inn í sameiginlega sjóði til þess að dreifa aftur. Þannig að þannig erum við að tala svona nýtingu auðlinda sem að geta verið tilefni til spennu milli aldaríkja og allt eru þetta þættir sem að skipta máli.
1: Já, en byrju, nú bara varst þú talsmaður og Guðlaugur Þór við innleiðingu orkupakkan sem er orkustefna Evrópusambandsins.
0: Já, það bara hefur óbáslega lítið með okkur að gera þó að við tökum þátt í þriðja orkupakkanum og ágreiningunni því máli snerist að verulegu leitum það hvort að við myndum sætt okkur við að sameiginlega stofnun innan Evrópusambandsins gæti haft úrslita ákvörðunarvald í ákvörðunum málum þar sem að við erum með einangra raforkukerfi þá skipti það svo sem ekki stóru máli fyrir okkur og var ekki að fara að hafa nein grundvallar áhrif og á þeim tíma var líka bókað mjög sterklega að Íslendingar ætlu sjálfur alla framtíð að taka ákvörðun og það hvort að hingað yrðu lagðir rafstrengir eða héðan lagðir og engin annar.
1: Til við viðskiptalega forsendur fyrir því, múst bara svona horfandi á orku, en við myndum virki alla sprænur, þetta er minn en eitt kjarnorku verið í Sheffield, sko, veist, eru líkur á því að menn myndum fara að leggja þessa
0: streng? Þetta er mjög hérna, snúin spurning vegna þess að hún ræðs meðal annars að því hverju menn trúa framtíðar orkuverð og nú er bæði vindorkan og sólarorkan að verða hagkvæmari heldur en við höfum séð áður og erfitt að spá nákvæmlega fyrir um það til lengri tíma en menn þurfa að horfa til lengri tíma þegar er verið að leggja sæstrengi

0: mörg þúsund kílómetra leið. Þannig að það fer eftir því hverju menn trúa framtíðar raforkuverðið og hvaða ávinningur er þið af því að að sækja orku sem er hægt að gera með hagkvæm hætti á Íslandi og með mjög vistvænum hætti, þetta er græn orka, sjálfbær orka og flýti annað til annar markasvæða og öfugt sko. Þannig að hvort að það myndi svara kostnaði er ekki gott að segja.
1: En er það nokkuð tíman það mikil orkan sem við getum flutt hérna, þannig að hún myndi skipta einhverju megin máli í Evrópu?
0: Sko, við auðvitað í dag erum að njóta góðs af því að nýta orkuna sjálf, skapa með því störf og búa til verðmæti, útflutningstekjur, og við njótum mjög góðs af því í dag og við eigum að gera það sjálfsögðu áfram. Þarna þarf líka fástu spurningar eins og það hvort að við séum að tapa tækifærum að vera með loka raforkukerfi og hvort að það myndi semst að losna orku sem við getum farið að nýta til dæmis í uppistöðulónum og svo framvegis með öðrum hætti ef við værum með tenginguna. En nú erum við komin talsvert langt út fyrir kannski kjarna málsins þjóðaratkvæðagreiðslu og annað, en ég meina þegar að menn lýsa áhyggjum hjá fyrirtækjunum af nýtingu auðlinda, þá eru menn bæði eflaust að tala sko fiskveiðauðlindina, menn eru að tala sameiginlegu landbúnaðarstefnuna og síðan líka bara svona aðra auðlindanýtingu eins og til dæmis orkuauðlindir og aðra nýtingu sem að gæti komið til skoðunar síðar eins og hafsbotninum eða í öðru samhengi.
2: Varðandi bara þessa könnun aftur, hérna, það sem ég fann svolítið sérstættu þetta og koma að sinna það aftur hérna, að þetta er viðskiptalífi svolítið að setja upp scenarió eða að fullveldi skiptir þá greinilega meira máli heldur en stöðuleikin í efnahagslífinu. Varandi gjaldmiðla máli, af því að það er nú ekkert langt síðan, það er ekkert mörg misri síðan að samtöku atvinnulífsins voru einfaldlega á þeim vagna vilja ganginn í Evrópusambandið og fá meiri stöðuleika og fyrirsjáanleika, og ég er svolítið að velta fyrir mér komandi þetta ekkert óvart sjálfum að þetta væri afstaða fyrirtækja að velja frekar svona þjóðerniskennda afstöðu gagnvart þessu máli frekar en viðskiptalega, því að þetta er ekki beint viðskiptalegt sko, afstæð.
0: Ég meina, ef við skoðum bara það hvernig okkur Íslendingum hefur gengið að stjórna okkar eigin málum, þá er það út af fyrir sér rétt sem þú segir að það hefur þótt skorta á stöðuleika á köflum á Íslandi, þó að við höfum oft á tíðum fengið tiltölulega löng skeið, lágrar verðbólgu og góðs gengistöðuleika. Við erum til dæmis í allt annarri stöðu í dag með 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða heldur en áður átti við. Gengi krónunar verið þokkalega stöðugt, en við höfum verið að glíma við verðþrýsting og verðbólgu og þar á leiðandi hærri vexti heldur en að menn vilja sjá. Og það er stort viðfangsefni sem að við trúum því að samtök atvinnulífsins með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum og svona sterkri peningastefnu í landinu getum haft meiri áhrif á heldur en við höfum gert til þessa og við getum náð betri árangri. Og til þess þurfi í sjálfu sér ekki að ganga inn í mynd bandalag til þess að fá þann árangur. Að sjálfsögðu vilja fyrirtækin meiri stöðuleika, þau vilja lægri verðbólgu, lægri vexti og meiri fyrirsjáleika í sínu rekstri.
1: Er það ekki svolítið líkilorð?
0: Að sjálfsögðu, en hérna kemur að ákveðni grundvalla spurningu sem er svo þurfum við að ganga inn í mynd bandalag til þess að ná þeim árangri eða þurfum við að vega og meta kosti og galla þess að ganga inn í mitt bandalag og fórna sjálfstæðri peningamálastefnu, og það eru ákveðnir gallar við að gera það þegar að til dæmis peningastefnan á evrusvæðinu tekur tillit til ástands í hagkerfum á svæðinu sem að eru kannski mjög ólíkar því sem að þá á við á Íslandu, og þá hentar það okkur ekkit sérstaklega vel.
1: En Bjarni, sumi getur nú bara sagt að það væri full reynt hérna heima.
0: Það finnst mér fráleitt að segja.
1: Við erum múin að reyna og og rembast þess að rjúpa við stöðurum að lækka vexti.
0: Þetta er auðvitað fráleitt að nálgast þetta svona.
1: Akkur segir það?
0: Af því að sko á mæli hverða lífsgæðana þá eru við forréttinda fólk hér á Íslandi. Við erum þjóð sem að litið er upp til varandi lífsgæðin. Hvernig farið þið að því að byggja svona góð lífsskilirði og svona sterkan kaupmátt og almennt gott hátt atvinnustig,
1: fjölbreytt og svo framvist? Þú veist nú hvernig sko húsnæðislán eru hér. Fólk er að borga húsin sín hér sko aftur og þetta aftur, ef þú getur orðað þannig, með nágrannlöndin, ef þú fer bara til Norrlandana.
0: Þetta er eitt af stóru viðfangsefnum nútímans í dag.
1: Það hefur bara ekki tekist að glíma við þetta.
0: Já, við getum gert betur og við erum komin á allt annan og miklu betri staðheldur en áttu við til dæmis þegar maður var að vaxa úr grasi í þessu landi og verðbólgum var alltaf í tekjast að tölu. Þannig að sko, við erum bara smám saman að ná betri tökum á þessu og við þurfum bara að dýfka skilning okkar á virkni hagkerfisins og geta átt svona heiðalegt samtal það hvaða kraftar eru hér að verkum. Við erum alltof oft ósammála það hvers vegna verðbólgan er og hvers vegna vextirnir eru það sem þeir eru. Ég er þeirra skoðunar að við getum með samhentu átaki náð miklu meiri árangri hér. Til þess þarf auðvitað samtal, það þarf sameiginlegan skilning og það þarf sameiginlega ákvarðanatöku sem að felst meðal annars í kjarasamningur sem að styðja við lága verðbólgu, en þá þurfa líka stjórnvöld, þá er við ríkisstjórn og sveitafélög að spila með ríkisfyrirtæki og aðrir opinberir aðilar og við þurfum peningastefnu sem virkar. Við erum með ofvíðtaka notkun verðtryggingar á Íslandi sem er að svona aðeins að draga úr mögulegum okkur til að þess að hafa áhrif og það þarf að taka á því.
1: Viltu hleypa lífeyrissjóðunum úr landið aðeins til að leta pressuna á okkur eða?
0: Já, ég meina, ég er þeirra skoðunar að við höfum gríðarlega mikla hagsmuna því að dreifa áhættunni á okkar lífeyrissparnaði sko, eins vel og hægt er. Við þurfum að gæta okkur á því að áhættan á íslenska hagkerfi verði ekki of mikil fyrir lífeyrissparnaðin. Þannig að já, ég held að við gerðum rétt með því að auka möguleika okkar til þess að dreifa lífeyrissparnaðinum víðar. En það myndi þá líka þýða það að við þurftum að laða til landsins meira af erlendri fjárfestingu. Við erum til að lá í erlendri fjárfestingu á Íslandi.
1: En af hverju er það ekki? Er það vegna krónunar sem við erum í erfiðleikum með það? Sumir vilja meina það.
0: Já, eflaust getur gengis áhætta haft ákveðin áhrif. Síðan er það auðvitað líka þannig. Við erum með lög og reglur á Íslandi sem að koma í veg fyrir að menn geti farið inn í ákveðin að gera. Mm-hmm. Við erum ekki mikið að hleypa mönnum inn í orkugeirann eða sjávarútveginn og svo framvegis. Og við þurfum að líka bara að vera opin fyrir því að opna fyrir tækifæri þar sem að menn hafa áhuga, eins og gert var til dæmis þegar orkufrekur iðnaðar var byggður upp.
2: Mér ákvæður að draga það aftur inn í SA því að við verðum komin aftur í gamla hlutur. Við erum að tala 66, þetta er afgerandi afstaða eitthvað mati fyrirtækja. Þeir eru samtök atvinnulífsins, þeir gerir ykkur útfæður að talsmenn alls atvinnulífsins.
0: Já, já.
2: Og þegar þú setur fram 66%, þá ertu svolítið að segja, heyrðu, atvinnulífið vill ekki ræða Evrópusambandið.
0: Nei, ég er
2: ekki, það er eitthvað ábyrða staða, þeir eru svolítið yfir.
0: Við erum bara að vekja athygli á því hver staðan er.
2: Já,
0: og við skulum líka
2: sko, skipta máli, Bjarni, það eru 500 fyrirtæki af öllum þeir sem eru skráð. Mér finnst skipta svolítið máli því sýni grunngögnin í þessari könnun, því að hvaða fyrirtæki í hvaða greinum mældu þið mesta andúð?
0: Já, það var greinilegt að hérna sko megin niðurstaðan, hún nær bæði þvert yfir sem sagt landsvæði og atvinnugreinaflokka, en það er einhver munur á milli einstakra atvinnugreina, það er rétt.
2: Af því að mér finnst skrítið að Morgunblaði, mér skrítið að Vísir sé að byrta þessa könnun, því að það vantar í þessa fréttatekningu frá okkur úrtakið, svarhlutfallið og í hvaða greinum andúðin liggur, því að þetta eru líkil atrið, þetta er atvinnulífur.
0: Já, ég gerir ráð fyrir að við byrtum það bara núna eftir helgina, svona nánara niðurbrot, en þetta eru megin niðurstöðnar og ekkert að því að greina frá þeim og setja athygli á það.
2: Já, þegar en við segjum, Bjarni, þá er svolítið, finnst mér, óabirt gagnvart samtökum atvinnulífsins að byrta.
0: Ég er bara ósammála því, algjörlega ósammála því, það er það sem við höfum gert í gegnum tíðina og þetta þykir bara vera nokkuð góð svörun svona hjá okkar félagsmönnum og mjög afgerandi niðursta.
2: Þið erum með fjármála fyrirtæki undir þessa, þið erum með orku fyrirtæki undir þessa, þetta er mjög ólíka greinar.
0: Já, en megin niðurstan er hinn sama í öllum hinnum ólíku atvinnu greinum, það líka er meðal þess sem að kemur fram í frétta tilkynningunni.
2: Myndir þú segja 66% væri heilt yfir allt atvinnulífið, endurspegla bara mat?
0: Nei, við getum sagt meiri hlutin.
2: Af öllu atvinnulífi út frá fjölda starfsmanna eða út frá
0: veltu? Eftir ólíkum atvinnugreinum er það þvert yfir svona meiri hlutin sem er andur inngöngu í Evrópusambandið. En höldum því þá til haga, því að það er alveg sangjað punktur hjá þér, að þetta er ekki sem sagt hrein og klár niðurstaða, heldur eru auðvitað uppi ólík sjónarmið og það eru sumir þeirra skoðunar að við getum tekist betur á við þessi verkefni sem þið eru að nefna hér með sameiginlegum gjaldmiðli og inngangi Evrópusambandið og leggja ekki jafn mikið upp úr fullum forræðum okkar Íslendinga yfir okkar eigin málum á ólíkum sviðum. Þau sjónarmið hafa alveg heyrst og þau eiga þetta hérna, að vera þau eru þetta að vera hluti af því samtali sem þarf að eiga sér stað þessi mál, það er alveg rétt ábending hjá þeir í sjálfu sér en niðurstaðan er enga síður svona að það hefur verið vaxandi andu við það að ganga inn og það byggir sem sagt, eins og við höfum verið að ræða hér mjög mikið á því að menn telja að það sé farsælast fyrir okkur Íslendinga að taka sem mest ákvarðanir okkar mál á okkar eigin forsendum en ekki lúta sameiginlegri ákvarðanatöku þau málefni.
1: Já, kannski ég starsta fréttir í þessu hversu fáið taka þátt, ég hef nú að segja það.
0: Alls ekki.
1: 500 fyrirtæki, meðan það er hvað millir 2-3000 félag?
0: Það er alls ekki þannig og síðan hafa einstök aðaldarfélög samtaka atvinnulífsins líka gert kannanir og þær hafa birst af og til og það er svona meira að minna svipaðar
2: niðurstöður. Mér finnst mikilvægt að það komi niðurbrot á það hvaða greinar
0: af því að
2: það voru ekki allir sammálaðna af því að þetta er eiginlega hálsagan sögum. Mér finnst eiginlega alvarlegt að fjölmiðlar birti svona tilkynningar á þess að fara ofan í málið.
0: Ég er algjörlega ósammálaður þarna sem ég.
1: Við förum ekki lengra, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, bara kæra þakkir.
0: Takk fyrir að gefa tíma.
1: Og góða helgi,
0: strákur.
1: Góða helgi.
0: Sem er að hlusta.
3: Þetta er Bylgja. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, Land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
4: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Langar því göngu á hálendinu. Kerlingarfjöll. Tomahawk steak á 45% afslætti. Aðeins 3999 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
5: Sumarútsölu húsgagnallarinnar lýkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Did you miss me, Spidey?
9: New York Borg, þarnast hetju.
10: I'm losing my mind.
9: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
11: Fjölskyldu fjöri Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
12: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
13: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
14: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
17: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
18: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
19: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
22: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
23: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti.
1: Penninn Eymundsson.
2: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
10: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
23: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
24: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
25: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
26: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
27: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess. Skipið nú að leggja að bryggju í Sundahöfn í þessum töluðu orðum. Skipstjórinn mun hafa verið handtekinn en óljóst hversu margir í áhöfn skipsins og hvort þau séu einnig öll í haldi. Hún á frekari upplýsingum þessi mál frá gæslunni innan tíðar. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni sem barst í gærkvöld segir hins vegar að áhöfnin á Hval 9 hafi óskað eftir aðstoð þegar hún taldi öryggi sínu ógnað auk þess sem skipstjóri Bandero hlýtti ekki fyrirmælum Landhelgisgæslunnar. Það var á 7. tímanum í gær sem Bandero sigldi inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og tók þá stefnuna að Hvalbátnum sem var þar við veiðar. Í kjölfarið tilkynnti áhöfnin á Hval 9 Landhelgisgæslunnar skipinu hefði verið ógnað. Áður höfðu íslenski miðla greint frá því að létta bátar frá Bandero hefðu siglt utan í Hval 9 og einnig reynt að flækja neti í skrúfu skipsins. Í símtali við fréttastofu í gærkvöld sagðist aðgerða sinni Paul Watson sem staddur í Frakklandi og samtökin sem Bandero tilheyrir eru nefnd í höfuðið á ekki kannast við slíkt en segist þó vita til þess að þeir hafi sendt út lítinn léttabát á einhverjum tímapunkti. Þá kannast hann ekki við lýsingar að skipverja Bandero hafi kastað netu í skrúfu hvalveiðiskipsins þeir hafi aldrei komið svo nálægt hvalskipinu að hafa átt kost á því. Varstjórar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar skipuð áhöfn Bandero síðan yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust og þegar varskipi Freyja kom á vettvang hafi skipstjóranum verið fyrir skipað að stöðva vélar Banderos en því hafi ekki verið hlýtt heldur. Þyrlu sveit var þá kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borð í Freyju og sér aðgerða sveit Landhelgisgæslunnar hélt síðan á vettvang á aðgerðarbátum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra og aðgerðasveit gæslunnar fórum borðið í Bandero, handtóku skipstjórann og tóku yfir stjórnina. Paul Watson sjálfur sagði svo í yfirlýsingu í nótna, hann óttist ekki að áhöfnin verði handtekinn og saksótt eða sótt til saka hér á landi.
28: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
27: Handtöku skipverjana muni aðeins þjóna þeirra málstað, segir Watson, sem sé sá að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar Hvals HF og drápa á langreiðum næststærstu hvalategund heims. Nánari fjallaði þessi málöll á Vísi og meðal annars í beinni útsendingu frá Sundahöfn. Frétti verða þessu að næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: kátir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Já, við erum að halda hér inn í síðasta klukkutíma bítisins. Við verðum til tíu í dag.
3: Já, já.
2: Og hér er búin að fara yfir ýmis mál.
3: Já, já, heldur betur. Víða völl og fjölbreytt efni.
2: Já.
3: En við erum ekki hættir,
2: eins
3: og segir, til tíu. Og gleymum því ekki, þetta er síðasti dag á júlímánaðar.
2: Það er svoleiðis. Sumar er búið, segja sumar, eftir vesturmanna helgi.
3: Það
2: er rétt. Þú
3: segir það. Setjast hjá okkur, hann er að fara til
2: eiga Hann er að fara til eiga
3: Hvað er að fara að gera hann
2: það? Já, það
3: skemmt
2: er
3: góð
2: Skemmt að sé það, skemmt að Hann er með ansi vinsalt podcast mm. Og þar verður upp að koma
3: Við þú hvað heitir þetta?
2: Þetta er þjóðmál og
3: Þjóðmál,
2: já, ok Þetta er skemmtilegt Þeir hafa verið víða landið Og hérna á allt húsfyllir, skilst mér og,
3: Svona, öllu gamli sleftu þá þjóðmál
2: Það er mikil hlustað á það og sumi koma til að hlusta til þess að pirra sig sumi koma að hlusta til þess að vera sammála
3: En er þetta svona okkar restist politics er þetta svona okkar
2: Já, þú veist, þengur geti sagt það
3: Hvað er Stefáni hafi fundist framistöðu Kristofnar í
2: Já, við spurjum hann bara því og
3: eftir
2: Við tökum lítið lilla þjóðmála pröfu hér og eftir
3: Hann liggur nú ekki að skona
2: sig Nei, það gerir það ekki

0: Og ef að bara mikrofónandi væri nú stundu bara uppi þegar lögin eru, það getur æsandi þetta er skemmtileg. Já, mjög skemmtileg. Stefán Einar, velkomin.
1: Góðið sæli, gaman að sjá ykkur
0: hér. Velkomin í útvarp Valla landsmanna. Þjóðmál. Já, þetta er, þið eruð ekki bara með þætti, þið eruð að fara landið og hérna eðurlega húsfyllir.
2: Er þetta okkar restis politics eða
1: hvað? Þetta er nú mun skemmtilega efni. Ég hlusta mikið á restis politics og það er gaman, mjög gaman að hlusta á það og sérstaklega þetta Alistair Campbell sem kom hér til hans og tók viðtalið við Kristrúnu.
0: Já, ánægð með hana?
1: Já, þetta var gott viðtal og upplýsandi. Mér þykir leiðilegt að hún skuli ákveða að dæla út mikilvægum upplýsingum á þessum vettvangi í staðs að gera það gagnvart íslensku þjóðinni og á íslensku.
2: Hvað upplýsingum?
1: Já, til dæmis það að hún ætli að taka sér 2 frídaga í ágúst en ætli að fara svona á roadtrip landið. Mm. Við höfum ekki verið upplýst það hinga til hvernig forsætisráðherra hefur ætlað sér að taka þátt í umræðunni. Hún hefur ekki tjáð sig með opinskáum hætti við Íslendingar sem gera þarna úti, hversu mikla orku hún telji stjórnkerfi þurfa að taka í þessa þessa viðræður ef það verða veruleika. Þetta er allt mjög upplýsandi. Þessi Alistair Campbell er áhugaverður maður. Hann var aðal hægri hönd Tony Blair alla hans forsætisráðherra tíð. Og hefur sætt gríðlegri gagnrýni fyrir það að hafa verið sá maður í breskri pólitík sem kokkaði upp upplýsingarnar um hinn meintu gjöreðingavopni í Írak þegar ráðist var þarinn. Og hann afrekaði það nú reyndar 1991 líka að berja fjölmiðlamann, þannig að við fjölmiðlamenn við mætum honum að svona að varúð, en hann er mjög kjöftugur og skemmtilegur og það auðvitað ganga þessi hlaðvörp The Rest is Politics og líka The Rest is Politics USA sem er áhugaverður vettungu líka og svo þjóðmál út á það að þarna eru menn ekki inn í henni svona hefðbundu fjölmiðlasinu, þarna mæta menn saman, svolítið eins og við bara sófaborðið heima og láta vað á súðum. Já. Og það er eftirspurn eftir því, en það er auðvitað öðruvísu upplýsingagjöf og hún er alveg örugglega bjöguð, sko, þannig eru menn að koma og smella mjög svona afgerandi skoðunum á borðið. Og það er það sem að þjóðmál hafa gert núna, Gísli Freyr félagi minn sem að heldur þessu úti, hann er búinn að framleiða núna 444 þætti.
0: Og hvað er það margir bjóra samt? Þeir eru nú stundum að fá
1: Ég hef nú reynt að íta þeim meir út í kampaginni, sko.
0: Er lifrin alveg heil?
1: Mér er bóðið svo sjaldan, sko. Ég hef nú reynt að komið þarna á annað 100 þætti, þannig að ég hef verið dulur. Ég mætti þarna í þáttunum við 2 hjánum og ég man þegar að hann var að byrja með þetta. Fyrsti þátturinn sem að tók að við tala við Halldór Benjamín Þorbergsson sem þá var framkvæmdastjóri SA, sem er stöðu Bjarni núna, sem þau voru að tala við áðan, gott við tala þar. Og svo mætti ég þáttu og ég horfði út gluggann í Hamraborginni að þetta tekja upp og hugsaði, við erum bara að tala út í loftið. Og það var auðvitað þannig að þegar þessi þáttur byrjað þá voru kannski 100-200-300 manns að hlusta á hvernig einasta þátt. Núna telja þetta 10.000 manna sem að hlusta á hvernig einasta þátt og hann er með 2 þætti í viku hverju. En svo höfum við tekið upp, þetta er auðvitað ekki uppfinning okkar, en við höfum verið með bjórkvöld vítt og breytt landið. Og það er mikil stemning á þeim og kannski enn svona aggressífara tala oft. Og svo höfum við líka núna 2 ári röð verið með ríflega 700 manna samkomu kvöldi fyrir gamlás í borgarleikhúsinu.
0: Það hefur mætt virkilega góðum svona dómum.
1: Já, þetta hefur fengið góða viðtökur og mér finnst þetta furðulegt í sjálfu sér að þú veist að fólk hafi áhuga að mæta á svona lifandi viðburð þar sem við erum að tala um pólitík, en auðvitað og við stundum sætum við gaggríni fyrir það sem við segjum og það má gaggrínu okkur og stundum förum við strikið og sá sem hér situr kannski einna helst. En þetta gengur líka út af það að spila á markalínum stjórnmálumræðu og eiginlega uppistands. Þar sé að gera að skoða pólitíkina og samfélagsumræðuna út frá svona skoplegu sjónarhorni. Þá þeim sem sárna segja, já, en vandinn er sá að þið eru ekkert fyndnir. Og ég get tekið heilsugur undir það. En þá er líka hægt að benda fólki á það að það þarf ekki að hlusta.
0: Þetta er ekki, það er val.
1: Og fólk þarf ekki að borga, það er ekkert útvarskjald á sjóðmálum, ekki frekar en ykkur.
0: En þið eruð að fara að tróða upp í eigum.
2: með þjóðmál,
1: með þjóðmál.
2: Á þjóðháttíð er markaður fyrir það
1: á svona skemmtum. Við rendum auðvitað alveg blind í sjó með það, þetta er bjórkvöld en þetta er, við köllum þetta fyrsta og hinsta bjórkvöldi sem haldið um hábjartan dag því að við ákvæmum að halda það klukkan 2
0: já,
1: og við töldum að það myndi nú ekki vefjast fyrir vestmanneyingum að mæta á bjórkvöld
0: en 2 er ekki tilvinni sko, þá voru menn vaknaðir og menn eru til í að tengja við laugardaginn
1: og laugardaginn með þetta stórleikur hjá IBVF og svona þannig að þetta er mikil dagskrá og við erum í verðan í AKGS salnum 150 sæti og þetta er viðburður sem er selt inn á milli, og hann stendur milli 2 og 3 og svo ætlum við að slá bara í risa partí fyrir utan klón 3 og það er verið músík og bjór og skemmtilegt við erum gætiklega því að
0: ég, inn á tix.is er þetta að verða sér út um miða
1: ég held að þetta sé nú eiginlega uppsellt á þetta hvort það sé 3-4 miðar eftir ég er nú ekki búin að teka því en ég vekka aðtekli á miðaverðinu
0: Já
2: Er því hófstilt?
0: Það er 1874 krónur það er ekki tilvíðun
1: Nei, það er ekki tilvíðun og það er ekki vegna að virðisauka skattsins
0: En þú hefur nú gaman að sögu
1: Já.
0: Og ég átti samtal við höfund ævisagna Jón Sigurssonar
1: Já.
0: Í vikunni
1: Guðjón Friðursson
0: Já, og ég er myrkilega gaman að ég að samtala við hann með það
1: Mikið virkur höfundur
0: Já, og svona þegar maður horfir á sögu Jón Sigurssonar þá eru fáið sem vita að þegar Jón Sigursson var að berjast fyrir sjálfstæði Íslendinga þá mætti hann töluverið andspyrnu hérna heima frá elítinni og embættismannakerfinu sem að vildi halda bara óbreytt ástandi af því að menn höfðu ágæta stjórna þessu landi í krafti konungs og það er svolítið áhugavert að heyra þetta maður hélt eitthvað inn í draumsýn sinni að Jón Sigursson hefði bara verið sko allir hefðu bara klappað hann upp hér á Íslandi en valda elítan á Íslandi vildi ekki sjálfstæði frá dönum að því að mönnum leið bara vel og meiri
2: sér að
0: og meiri sér að Jón Sigursson vildi opna franska útgerð í sinni heima byggð og opna aðeins viðskipta sambönd við aðra en Dani og það mætti líka mikill í andstöðum en vildi ekki fá hér inn franska útgerðamenn en vildi halda sér bara við Danina og þetta er svona það er svolítið áhugavert af því að nú trúi ég því að við mannfólkið endurtökum alltaf söguna bara í nýjum búning, nýjum fötum og með nýja tækni. Hvað segir þú þetta? Hefur þú kynnt þér sögu Jón Sigurssonar?
1: Ég las náttúrulega þetta tveggjabinda verk þessa dóðranta Guðjóns á sínum tíma
0: Já.
1: Og alveg frábær texti og upplýsandi og ævi Jóns auðvitað mjög merkileg. Ég ætla að sé þetta aldrei varhugavert út frá þess að alhæfa að einhver valda elita hafi öll lagst gegn Jóni. Jón var auðvitað hluti af valda elitunni. Og nautstuðnings hennar hér að,
0: hann svolítið í rómantísku stefnunni en ekki mikið var meira í upplýsingastefnunni
1: já, en hann er auðvitað upp á tíma þar sem að rómantíkin er mjög sterk með Jónas Hallgrímsson og alla þessa mögnuðu menn í kringu sig en þarna voru skipta skoðanir en Jón átti mjög marga fylgismenn á Íslandi og eitt af því sem að, er mjög merkilegt að sjá er hvað bændur stóðu sétt við bakið á Jóni og fjármögnuðu hans veru út í Kaupmannahöfn lengi vel
0: og hann hallaði sér upp að venstri ef svo má segja sem að var þá svona meira miðjuflokkur en núna orðin hægri flokkur
1: já, ég held að það sé mjög erfitt að skoða flokkalandslagi Danmörku árið 1850 í dag en þetta, ég held að sagan kenni þarna að þjóðinni hefur farnast vel þegar hún hefur hlustað á íslensku bændastéttina og ég held hún ætti að gera það áfram
2: já, en aftur að eigum og verslarmælingir verður hann alltaf helgina?
1: Ég ætla að fara út á laugardaginn og verð frá mánudag. Ég hef ekki mætt á þjóðatíð síðan 2012. Er ég þó all oft út í eigum, ég fer þangað svona 3-5 sinum ári á þar marga góða vinni. Og
0: spilaði það golf?
1: Já, já, elskaði hennar golföld náttúrulega, fór þar sem badna á golfævintýri sem var frábært program og ég býr svo vel að þekkja þarna öfluga stráka marga úr sjávarútveginum stýrimenn og háseta og vélstjóra og þeir skjóta alltaf skjólshúsi yfir mig en ég reyna að dreifa álæginu þannig að ég reyna að gista ekki sko, í sama húsi svo ferð eftir ferð
2: Er mikið álag að hafa þig heima?
1: Þetta sé gríðarlegt álag nánast ómennst.
0: Þú erum svo rockstjörn og sefur aldrei í sama húsi.
1: Nei, það verður að hafa þetta eins og það er. Sko, verðið er 1874 með vísun í fyrstu þjóðatíðina. Ég lagði þið til að þeir sem er í þjóðmálastofunni, sem er svona styrktarmanna hópur á bakvið hlaðarpið, að þeir myndu fá þetta á tilboðsverði á 627 krónur með vísun í Tyrkjaránið. En Gísli sagði, sko, þetta er ennþá viðkvæmt mál í eigum, sko, við erum ekki að fara að rugga þessum báti.
0: En nú er ég búin að því. Þetta voru nú meira allsýrmenn en ekki Tyrkir, sko, það er nú kannski mest
1: í miskinni. Já, þetta voru þetta allsýringar en hugtækið átti við á þeim tíma. En nú er ég búin að rugga þessum bát fyrir alþjóð í þættinum. Og það er það sem að þjóðmál líka ganga svolítið út af. Við viljum dátir stuða og hrista upp í og það verður gert á þessu viðburði þarna á sunnudaginn.
2: Stefán Einar, bara kæra þakki fyrir komuna. Góða skemmtun um helgina.
1: Gaman að sjá okkur og þið haldið uppi góðri dagskrá hér og góðri umræðu, ekki síst núna í aðdraganda stóru atkvæðagreiðsluna 2019. Það er nú verkefni sem að ég líka standi á vettvangi spursmála.
0: Heldur betur.
1: Þáttur eftir hjá mér.
0: Já, takk.

samstarfi við Nóa Sirius og BL. Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu, búlutrukkurinn, brikk, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
3: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
8: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
13: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
14: En það er látið að því liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóttur.
15: Æ, Sigríður,
14: þetta
15: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt. Hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Eru það er pólitíska umræðan heldur áfram hérna en nú er pólitíkin í lokið. Nú ætlum við að fara að skemma.
1: Það er aldrei þetta á þennan mann í kort er
0: Stefán Einar.
1: Nei.
0: Eru þú jæja en nú er pólitíkin lokið í bili og
1: hvað? Ég er að fara að ná í sviðasultu og sætt frá sinnum.
0: Já.
1: Það er næsta dagskrá.
0: En við ætlum eins og að segja þér að það verður lagakeppni núna í gangi hérna.
1: Já.
0: Og við ætlum að fá hlustendur til að hringja inn hérna og stinga upp á þema fyrir okkur.
1: Já.
0: Ha.
1: Er það núna bara? Opna á línuna núna?
0: Já.
1: Já.
0: Við viljum endilega að fá fólk til að ringi 5, 6, 7, 11, 11. En við hafið einhverja hugmynd um lagakefni gott þema. Við fengum nú fínar hugmyndir um daginn.
1: Já.
0: Og ég vona því að það verður nú það bara sama hérna. Er einhver að hringja
1: okkur? Það er konfett kassið þegar við opnum síman.
0: Nei, er ekki að hringja þá? Það er ekki alveg bótt.
1: 5, 6, 7, 11, 11.
0: Já, það ringir einhver örgulega. Ég á ekki vona öðru.
1: Það er komin á línu.
0: Já, ég myndi nú bara vera að hissa að það er ekki gert og góðan dag.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn, já, ég með langaði að stinga upp Dumbo og Steina. Maður heyri nánast aldrei í þeim.
0: Dumbo og Steini?
2: Já.
1: Er þeim að Dumbo og Steini eða bara lægi þeirra?
2: Já, það er
0: maður
2: að vera
0: þeim að
2: líka.
0: Já. Hvað heitir þú með liði?
2: Ég heiti Kjartan.
0: Kjartan, hvað ringið þú Kjartan? Hvert land eru?
2: Ég í Kópavogi.
0: Ok. Eru Dumbo og Steini, það kom á borðið hérna. Þannig að viljum að sjá til með það. Fáum næsta.
1: Já, takk fyrir þetta. Góð helgi.
0: Takk Kjartan. Halló.
2: Góðan dag.
0: Hvað er
2: það?
1: Átni heiti
2: ég.
0: Átni, hvar ertu? Mér er svo gott að vita hvað fólki er.
2: Ég er á skóla á Holtinu.
0: Já, og ég er kannski ekki svona nákvæmt, en alltaf leið.
1: Hvað þeim að má bjóða þér í skólaveru á Holtinu?
2: Falleg lög eftir Gunnar Þórðarson.
1: Já, falleg lög. Við þurfum eiginlega ekkert að halda áfram. Þetta er nú þema.
0: Sko. Já, hann er þannig sko falleg.
1: Já, öll lögina sem eru falleg.
0: Já.
1: Gunnar Þórðarson er eiginlega þema.
0: Gaggo vesti stuðla, kannski ekki veit falleg. En falleg lög eftir Gunnar Þórðar.
1: Já.
0: Við erum bara fínt.
1: Takk fyrir þetta.
0: Takk hérlega.
1: Þurfum við eitthvað að halda áfram.
0: Já.
1: Er þetta ekki þema?
0: Já, heyrum við.
1: Gunnar Þórðarson.
0: Ertu bara rólegur? Næsti, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Hver er þarna?
3: Karin heiti ég.
1: Karin.
0: Hvað er þú á skólaustunni líka við það?
3: Herðu, ég er nú stættur Reykjavík en er vestmanneyingur.
0: Já, ok.
3: Og sem er ekki á leiðin á þjóti, þannig að...
1: Hvað er að gera?
0: Ertu að flýja hann, kannski það?
1: Þú fótbrotir?
3: Nei, en við verðum að hafa smá þjóðatíð af þeim.
0: Ok, er það þema því að því, þjóðatíð?
3: Þjóðatíð, bara okay. Algjörlega.
0: Okay.
3: Ég er með lítið broti hjarta í Reykjavík.
0: Já,
1: herði, það kemst í púki, klálega.
3: Það ekki.
0: Okay. Ekki broti fót, heldur hjarta. Herði, takk fyrir þetta. Og einnig viðbót. Góðan dag.
4: Halló.
0: Góðan dag.
4: Hver, það er útilegulög.
0: Útilegulög. Hvað heitir þú?
4: Ég er í Kópavogi.
0: Kópavogi og hvað heitir þessu?
4: Kristín.
1: Útilegulög.
0: Ert þú að fara í útilegu?
4: Nei. En ég er búin að fara rosalega, ég var alltaf í Galtalag.
0: Já, og hvaða lög voru að spila þá?
4: Það var hérna með greifunum útilegu lögin.
0: Já, okay.
4: Það var bara svoleiðið sem ég vantar að heyra.
0: Íslensk útilegu.
1: Útilegu lög, fattileg með Gunnar Þórðar, þjóðatíða lög, Dumbo og Steini. Ég held að við þurfum að velja úr þessu.
0: Að leggja höfuðið í bleitinu. Takk fyrir þetta.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina. Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
6: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
8: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
12: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is

0: appelsínugul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
3: Kjúklingast

0: Borgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
1: Kannt þú textan?
2: Hvað segir Steppi þarna? Stundu sem að átti ég
3: með þér. Segir hann
2: komdu með sólóið?
4: Komdu með sólóið? Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
2: Það er hárrétt hjá þér.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Björt og brosandi.

0: Já, já, herðu, áður en við förum í lagakeppnina þá kom það stóri stund í þínu lífi.
1: Já.
0: En þú ert að fara að smakka hérna svíðasultu með sætu sinnebi.
1: Nei, hún er ekki súr.
0: Þetta er fersk svíðasulta.
1: Já. Ég hef aldrei smakkað þetta með
0: sætu, sinnebi. Þetta er pörun sem að ég er að kenna þjóðinni.
1: Já, þetta er bara, ég er svolítið spenntur, minn svíðasulta mjög góð, sko.
0: Já, sætu sinnebi með.
1: Mm-hmm.
0: Hvað viltu segja með þetta?
1: Mjög góð.
0: Nei, það ekki?
1: Jú.

0: Og eru mörg að velja maður.
1: Já, já, já, vilt þú ríða á það?
0: Herðu, ég bara í ljósi stöðunar, það er föstudagur á fjóðatíð, Vestlumarhelgi segi, nú liggur vel á mér.

0: ánægjustu. Já, þetta er bara Gunni Þór.
1: Já, þetta finnst þið fallegt.
0: Já, jú, fallegt, þetta er bara föstudagur, vesturmanna helgi og bara allir að pakka í skotti og koma sér út úr bænum.
1: Já,
0: það er bara svona þess.
1: Ég verð bara að hryggja þið, þetta er ekki eftir Gunnar Þórar.
0: Hvað menur þú?
1: Þetta er óðingi að Þórbergs.
0: Ert að grínast það?
1: Og ef þetta textaði nú með Þórbergs og bara Gunnar Þórbergs og kom bara ekki náttúrulega þessu leik.
0: Ert að grínast
1: það? Ég...
2: Hann spilar þetta með Lumon.
1: Með Lumon, já. Hann kom náttúrulega hans endurflutilegi. En ég fæ hérna inn á vefnum sko höfundur lags í óðingi Þórbergs.
0: Hvað ert að segja mér?
1: Ég held að þetta sinni eitthvað að fara.
0: Já, ég, nú þar ég, þetta er hræðilegt. Ég bara, ég var algjörlega í þeirri meiningu að þetta var í Gunni Þórna.
1: Já, ég nefnilega fætti, mér fannst að þetta var gaman.
0: Vá! Wow.
1: En ég ætla að gefa þér annan, við verum að gefa hún meila annan tækifæri.
0: Já, komið þeim ykkar, ég vil koma með annað strax, það er að næga að taka. Ég bara, þetta er hræðileg mistök.
1: Já, en ég, er þú ekki áskeið næstu
2: bara? Jú,
3: ástin mín dagur er fjær.
1: Ástarsæla, já, æðislegt. Ég tók hérna hins vegar laga til Gunnar sem heitir Við saman.
0: Já,
1: Gunni.

0: Mér finnst hræðilegt að hafa valið lag sem hann átti ekki. Hvað er að gerast hérna? Ég er bara þetta, algjörlega.
1: Þetta er einhver synapsveiki sem þú fengið hann, sýking, synapsýking.
0: Ég ætla þá að velja bara þú og ég, sko.
1: Já, ertu því sem að setja hann?
0: Já, ég ætla þetta að vona það nema bara allt mitt tónlistar uppeldi bara farið niður vaskin, sko. Mér finnst þetta hræðilegt að ég skildi bara
1: Nei, þetta er alltaf netisæðin við þetta.
0: Nú liggur vel á mér. Ég var alveg á því að þetta væri Gunni Þórða.
1: Já.
0: Æ, ég vona bara að allir fyrirgefi mér. En þú og ég.
1: Það er þetta Gunna. Æ, ég er stelda. Þetta er engin prætt að syngja allir þessi lög.
2: Fyrir þetta þau sem Rúnar syngur, já.
1: Nei, ég meni ekki á okkur hérna sem að þið völdum, ég bara fór að hugsa.
2: Já, það er rétt.
1: Ég segir mig það, er þið nú afnöðu fyrir síðan?
0: Já, 5-6-7 allir völdu.
1: Já.
0: Og ég bara, slum bara að gleyma þessu.
1: Er þetta er allt í læsi minn, okkur getur öllum orðið á í messunni. Nefnir bara þú varst ekki í messu. Jæja, góðan dag.
3: Góðan dag.
1: Hvað segir þú?
3: Ég segi bara
1: ok. Já.
3: Hvaða lög voru þetta? Ég var
1: að það er náttúrulega hérna, við saman, sem er ofsalega gott lag, eiginlega besta lagið. Þú og ég. Og ástarsæla.
3: Þú og ég. Ástarsæla, já. Ástarsæla, já.
1: Við saman, já, takk þér ekki alveg.
0: Það er að velja heimi, það er ekki að velja lægin.
1: Nei, jú, það var aldrei lægin.
0: Æja, ok, það komið eitt af við saman.
1: Ok, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, það er Simmi.
0: Það er Simmi, þú og ég, takk aðeinslega.
1: Þrátt fyrir þessi mistök.
0: Já, ég bara taka tvö, sko.
1: Þú og ég er bara eitt af mínum uppáhaldslögum.
0: Já, þú og ég.
1: Já, það var næsti.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvað segirðu?
5: Ég ætla að velja Simma bæðurinn.
0: Bæðurinn, já, okay. Ég bara taka fyrir það.
5: Það má vera með eitt og tvö.
0: Já. Vistu vel á það, hann kom að hinnu en samtiði ekki og sönguði ekki þannig að ég veit ekki hvernig í ósköpunum ég fekk að dinni
1: klárlega útsetta fyrir blötuna.
0: Já, hann er líklega kært.
1: Takk fyrir,
0: þú og ég, 2-1-0 er staðan.
1: Já, næsti.
0: Já, Bylgjan, góðan dag.
6: Halló,
1: góðan dag, hvað vilt þú heyra?
6: Heyrðu, ég mér deilja að þetta þannig, þetta væri bara þú og ég, við saman.
0: Já, þannig að þú og ég er fyrsta val.
6: Algjörlega, en þetta er samt
0: að það er þetta er góð þrenning.
1: Þú og ég við saman, já, þau fór bæði atkvæði, sko.
0: Þú og ég við saman í ástarsælu.
1: Eru takk fyrir það? En ef þú ættir að velja eitt lag, þá eru þú og ég, sagði það?
6: Já.
1: Ok, flott er.
0: Gægja, takk fyrir þetta.
1: Nánast í.
0: 3-1-0
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
6: Ég held að það sé Simmi.

0: Já, þakkaði fyrir, þú og ég.
1: Já,
2: já. Þakkaði bara fyrir að gerst
0: þetta. Bara takkjalega fyrir þetta.
2: Þau skýla sér fyrir mistök.
0: Já, þau allavega, hérna.
2: Ég skýla bara ekki að hverju minn datt ekki í hug, þú og ég. Ég var nú að viðkjanna það, æðislega það. Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag. Æja.
0: Er það þú og ég? Það
3: er við saman.
0: Við saman.
2: Já. Ok.
0: Ok.
3: Það er mjög gott lag.
0: Já, þú smaka, ég... Smakaðu svo sviðasultu með sinnebi um helgina.
2: Mm. Sko, já, já. Þú og ég eru bara náttúrulega tveir, við saman eru margir, það er svona eðlur.
0: Já,
2: margir.
3: Þú og ég er líka.
2: Já, já. Hérðu, takk fyrir, við saman, 4-0, næsti, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Já, hvað segirðu?
4: Hvað segir þið, strákarnir?
0: Við erum bara rosa góð.
2: Nei, býtu, er þetta ekki þú?
4: Þetta ég.
0: Hver er þú?
2: Það er hún Hulda.
0: Já, þú og ég.
4: Reykjavík einhver, stundum minn.
0: Já,
2: já, já.
0: Þá veit ég hvað þú velur.
4: Ég er alltaf að velja þig.
0: Já, það líst mér vel á. Þú og ég, saman.
4: Já,
0: hérna, þú og ég. Hér að spúin og reyðferðingurinn.
2: Heldur þú að simi sér einu austferðingurinn hérna?
4: Já, já,
2: já, já. Eru þú og ég?
4: Bara... Góða helgi til ykkar að skoða.
2: Já, sumulegis,
0: sumulegis. Ah,
2: gott, okay. Já. Þú og ég er ótvíræður sigurvegari en já. Það kemur það nú ekki óvart. Þetta er æðislegt lag.
0: En það liggur samt vel á mér en já, já. Það var ekki lag síðan gat valið.
2: Nei.
0: Það er eiginlega fréttin fyrir mig í dag.
2: Þetta er alltaf leysið mér. Þú ert ekki á neitt sko.
0: Fáðu meir í sviðansöldu.
2: Þegar það er ekki að líða illa þessu.
0: Fáðu meira.
2: Já, má ég fótt
0: diski. Það er að taka allt bara.
2: Já,
0: já, okay.

0: Ég er á hrættur það, helgin er framöndan í öllu sínu veldi Já. Og við erum í þemmönd að kveðja hér í bílun á bylgjunni
1: Er það við erum með, náttúrulega, ég er með spurningu Reykjavík síðdegis einhvers þar Ef ekki gera aðeins upp Reykjavík síðdegis
0: Jú, þeir spurðu ansi fjölbreyttra valmöguleika
1: Já, áttu einhvern af eftirtöldum útilegubúnaði?
0: Áttu einhvern af eftirtöldum útilegubúnaði?
1: Ekki eftir af ofantöldu voru 51%
0: 51% á ekki neitt útilegum nei.
1: Tjaldið að svo næstfestir 24,6% er næstfesta grúpan og hjólis í 9,5 þó það
0: Já.
1: Ok
0: Herðið, Bylgjan eða Reykjavík City spyr í dag ertu hlindur eða andugur loðdýrarækt og valmöguleikarnir eru hlindur andugur hef ekki skoðun loðdýrarækt það er nú bara eitt bú það er nú búið að minka búið eins og maðurinn sagði minka búið Þetta er spurningin sem að þið getið fundið inn á bylgjan.is
1: Og svo ætlum við að fara í afmælisböndin Það ætlum við að rífa okkur í þau núna vegna að við gætum kannski að fara inn á helgina Ég ætla að byrja að senda inn kolluminni vinkolluminni hérna Hverði? Kolbrún Tóbíastóttir á afmæli dag Þetta er lökum við daginn
0: Já, talandum kollu Kolbrún Halldórsdóttir á afmæli dag Árni Stefánsson, 53 ára
1: akkurat.
0: Og Sæmi Rock Hann er nýraður í dag, stór afmæli Já,
1: bestu kvöldi
0: Okkar, allra besta roka
1: Ólafur Jóhansson afmæli dag, hann er 69 ára og svo er hérna með Stingrim Pétursson sem er 75 og Þorvaldur í Þorvaldsson afmæli dag til okkur með daginn, 68
0: Já, Katrín Haraldsdóttir læknir, 47 ára gömur í dag og Daniel Friðjónsson er 48 ára
1: Já, Andrés Gunnlaugsson afmæli dag, 66 til okkur með daginn, Andrés og Víðir Jóhansson afmæli dag, Víðir myndir hann ekki með daginn og hann er 70 stór afmæli
0: Já
1: Og Árni Snævar Guðmundsson, hann er 59
0: Mitt. Og Oliver B. Ingvarsson er 42 ára gamall í dag Ásgeir, áttu vinni?
2: Já, Hildur hérna frænka konuna minnar hún ámæli í dag
0: Já, Aðalsteinsdóttir
2: Nei,
0: Nei það er ein Hildur Aðalsteinsdóttir sem ámæli í dag
2: Matthildur Pálsdóttir
1: Ertu átti ekki fleiri í dag?
2: Nei
1: Hefum að laupa aðeins inn í helgina?
0: Já, hver ég afmæli framundan?
1: Já, hann frændi minna Björgun Hallgrímsson afmæli um helgina hann afmæli á morgun til og með daginn og Siggi Þorbergs afmæli á morgun líka
0: fyrsta. Já, Siggi Þorbergs, tónlistamaður
1: Já.
0: Linda Kernested, vinkona mín og Friðrik Fannar Sigfússon, rafvirki Þorsteinn Gunnarsson, hann var nú er hann ekki að þá, sveitastjóri skútu
1: Já, var það, já
0: Fyrir íþróttafréttamaður Og Eyþór Árna Tæknustjóri,
1: já.
0: Hversmas hugljúfi, hann er núna tæknustjóri í hörpunni
1: Hann er tæknustjóri í Ísland sko.
0: Hann er alveg geggjör, sá peppaði mann alltaf í gang já. Þegar við vorum baksins í ædurunin að byrja langan þátt í byrni maður og mikið stress og þá kom alltaf við það er ekki alltaf lægist ákvæm
1: Edda Möll er líka afmæli á morgun til að mikið við það og Björn Gíslásson sem er leiðis Margrét Eir afmæli á morgun líka
0: Guðni Klippari, Guðni Hilmar Halldórsson afmæli og Björgvin Freyri, já, þú sagði það, er það ekki?
1: Ég kom mér hérna inn í helgin, Skúli Gunnsteinsson afmæli á sundaginn gemur með Andri Ólafs líka.
0: Já, Vili Pellamaður, hann afmæli, Lúðvík kvikmyndaframleiðandi afmæli og...
1: Ingibjörg Gunnars, Inga Sæland afmæli 3. ágúst, það er á mánudaginn, til hann ekki með það.
0: Já. Þannig að það er fullt af afmælisveislum og fullt af tilefni þessa helgina
1: Nákvæmlega, ég meina það eru við kannski kíkjum á afmælisböndinu á mándaginn á þriðjudaginn kemur en við komumst ekki mikið lengra með þetta sko.
0: Nei, við erum búin að fara við víðan völl í morgun Já. Og við munum koma aftur hér á þriðjudags morgun, tíu myndur í sjö
1: Já, bara óskum ykkur kórar langrar helgar
0: Já, farið þið varlega í umferðinni og komið fram við náungunum svo þið viljið að hann komið fram við ykkur
1: Akkurat.
0: Þá
1: fer

0: Lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto, lifum vel. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. Bluetti Orkubanki í ferðalagið. Orkuland.is
1: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert læriður, sko.
5: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
12: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá Landhelgisgæslu í Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess og sildi því áleiðis til Sundahafnar, þar sem það liggur nú við bryggju og þar okkar maður staddur Oddur Ævar. Oddur, það tölverður viðbúnað þetta niður frá og við höfnir ekki satt.
13: Það hárétt, Gunni, það tölvöru fjöldi einkennisklettra manna borð í Bandero. Við erum að fylgjast með þessu hér, ég og tökumenn sínar. Það búið að koma upp landgöngu brú. Það hefur komið fram að skipstjóri Bandero hefur verið handtekinn, en skipverjar eru enn í borði í skipinu og fulltrúar landhelgisgæslunar og lögreglu sem við sjáum hér, þeir virðast bíða átekta. Nú varskipið Freyja, það komið hérna bara fyrir framan Bandero og kunni lífi hérna bara við höfnina, annars bara hérna, gengur sem vana gangi sem maður segir. Hér eru bara vörubílar á fullu og það svo sem ekkert, það lítur ekki út fyrir að hér sé eitthvað í gangi, en það eins og þú segir mikill fjöldi skipverja hér og við búum svo því að skipverja komum landi hvað og hverju. Við erum að fylgjast með þessu í beinni á Vísi og hérna munum að sjálfsög gera það áfram. Við erum hérna í beinni áfram á Vísi eins og í segunni.
12: Akkurat, og við fylgjumst áfram með því, en það var sem sagt á 7. tímanum í gær sem Bandero seldi inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands, tók þá stefnun í 8. hvalveiði bátnum hval 9 sem var við veiðar og í kjölfarið mun áhöfn hvals 9 hafa tilkynnt gæslunum um að skipinu hefði verið ógnað. Í samtali við fréttastofu í gærkvöldi sagðist aðgerðasinninn Paul Watson sem samtökin sem Bandero tilheyrir og er nefnd í höfuðu á ekki kannast við slíkt, en segist þó vita til þess að þeirra hafi sendt út lítinn bát á einhverjum tímapunkti, þannig að óljóst er hvað hafi falist í þessum ógnunum. Varstjórar í stjórnstöð landhelgisgæslunnar skipuð áhöfn Bandero að yfirgefa landhelgina, en engin svör bárust frá skipinu, og þegar varðskipi Freyja kom síðan á vettvang var skipstjóra Banderos einnig fyrir skipað að stöðva vélarnar. Skipstjórinn hlýtti ekki þeim fyrirmælum. Þyrlusveit gæslunum var síðan kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borð í Freyju og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar hélt síðan á vettvang á aðgerðabátum ásamt lögreglumönnum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn og aðgerðasveitarmenn landhelgisgæslunar fóru borð í Bandero, handtóku skipstjórann og tóku yfir stjórnuna, sigldu því áleiðis til Reykjavíkur, og þannig staðan nú. En eins og áður sagði þá fylgist við nána með þessu máli á Vísi og meðal annars í beinni útsendingu. Frétti verðarnas næstsagðar hér á bylgjunni klukkan 11, en þanga tilfinniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
14: þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér til klukkan 1. Já, það 31. júli en fyrsti dagur verslunar manna helgi eða, já, getum við ekki sagt það. Það má segja það, það föstu dagur í dag verslunar manna helgi, það mikil gleði framundan dásamlegt veður víða land og ég held að þetta verði frábær helgi. Já, þetta á eftir að fara vel fram, á eftir að vera rosalega gaman hjá okkur og við ætlum að skemmta okkur hér líka í dag. Ég ætla að byrja á þessu, þetta er Somber og lag sem heitir Undressed.

Já, Hansson bræður hér að færa okkur smá föstudags stuð inn í þennan skemmtilega dag hvort sem þið eruð á ferðalagi eða undirbúa fyrir það að fara af stað í ferðalag eða þið ætli bara að vera heima hjá okkur og njóta hvar sem þið eruð. Það nú alveg líka gott. Ég yfirleitt svo típa, ég yfirleitt heima verslunarmannahelgina, elska það. Það bara þannig. Verða allir að fá að hafa þetta eins og þeir vilja. En það líka ofta því að ég að vinna. En ég hefði gaman að því að heyra aðeins í ykkur á eftir kæru hlustendur og hvert ferðinni heitið hjá ykkur og svona kannski spyr ykkur þeirra spurningar hvað finnst ykkur best við verslunarmannahelgina? Það má vera hvað sem En já, við skulum skella okkur í eitt lag hérna. Paul Simon

0: þetta er Paul Simon hér á bylgjunni You Can Call Me Al En við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og svo kíkja á veðri Það nú aldeilis mikilvægt þessa helgi
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Vesturamannahelgina
3: Akureyri, hér kem ég
1: Bakaríð opnar klukka 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestló stemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4 Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsending á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið Hvati fylgiðir heim í hádeginu á mánudaginn hringdu inn og vertu með í fjörinu Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færir þér með kerri kveðju klukkan 4 og fylgiðir síðasta spölin vestló
3: Akureyri, hér kem ég
2: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Líttu við á kemi.is
5: Felix Tomatsósa með spældum eggjum með grilladri samloku með grilladri nýveitri bleikju Já, okkur ekki Felix með öllu
1: Bylgjan kynir Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
6: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
8: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
14: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
15: Tomahawk steak á 45% afslæti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Ekki allir stuði?
17: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt að
16: Sjálfsögðu, ég er út af mér.
17: Já, kontur nú sallu blessaður.
18: Þetta er nú reynda Kata og Lamarína.
17: Já, fyrir gefðu þetta.
18: Allt í góðu.
17: Já, já.
18: Það rámið tónnin í dag. Nú vanda mig smá hjálp. Það kom innrós af nesin í daginn tíminn. Já, þykist þur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
17: Nú, hver var það?
18: Hún Lottfríður, gröndar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
20: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Já, það norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðu landinu. Annars bjart með köflum en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt. Á morgun norðan og norðvestan 5 til 13 metrar en 10 til 15 austast. Það áfram væta í kortunum norðan og austanlands fram eftir degi á morgun en síðan úrkomu minna en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti á morgun 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Hér á höfuðborgarsvæðinu norðvestan og norðan 3 til 10 metrar á sekund og bjartviðri hiti 12 til 16 stig að deginum. Næstu daga norðvestan átt og víða léttskýjað og hlýtt á sunnudag en síðan hæglætisveður, stökuskúrir og mildt veður.
21: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
22: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er
0: Ég að fylgja ykkur af stað inn í verslunamanna helgina hér í dag kæru hlustendur og já, hann Simmi var að bjóða upp á lostæti hérna í morgun sem var sviðasulta með sætu sinnebi og ég neitaði að smakka þetta af því að ég hef aldrei borðað sviðasultu og svo var einn biti eftir hérna þannig að Simmi, ef þú ert að hlusta þá fór ég og nældi mér innan eina bita og ég játa mig sýra það. Þetta var gott, mjög gott og þetta er tilvalið. Hann hefur verið að koma með þetta sem hugmynd að snarli í svona útilegu og það, já, ég þetta er selt, ég tek þátt í þessu, ég til í þetta, þetta er holt og gott og já, bara sniðugum matur. En mér langaði að heyri ykkur kæru hlustendur, svona ef þið eru það að leggja í hann eða eru komin af stað, hvert eru það að fara, hvaða stemning er svona hjá ykkur og já, viljiði kannski heyra eitthvað lag svona, þá segi ég bara Bylgjan góðan daginn, hér eru ykkur á línunni.
23: Já, komið og sæl og blessuð.
0: Hæ, Óli.
23: Já, komið og sæl, já.
0: Hvað segirðu í dag? Það er sól og stemning hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ertu hér?
23: Við erum í höfuðborginu og við erum í þvílíkust góðir, glimrandi stuði maður í brakandi blíðu sem ætlar að vera hér helgina.
0: Já, ætlar þú líka vera hér helgina?
23: Já. Ég hef alltaf sagt og ég segi þann, þetta er sennilega eini helgin sem ég hef aldrei farið neitt.
0: Já, ok.
23: Þannig að ég er bara innipúki, og verð alltaf sem innipúkastur.
0: Ok, og hvað sem innipúki, hvað best við verslunumanna helgina?
23: Bara njóta lýsus og slaka og vera bara í ró og næði og bara, og þú veist bara.
0: Ljóma vel.
23: Já, og bara flíkist með öllum sem hafa gaman að ég ferðast bara.
0: Já, akkurat. Það er ein leið. Herðu, takk.
23: Takk og eigið er góða helgi.
0: Já, sömu leiðis.
23: Já,
0: Óli alveg með þetta á hreinu. Há segi Bylgjan góðan daginn fyrir hér. Mátt lækka í útvarpinu hjá þér. Hver er hér á línunni?
24: Hæ, góðan daginn.
0: Hver er hér? Hvað heiti þú?
24: Ég heiti Mattías.
0: Og hvað, ert þú leiðin eitthvert? Ertu farin af stað í ferðalag?
24: Ég er hérna leiðin úr Reykjavík, við erum að fara hérna á Úlingalandsmótið með fíðna á Sögrúki.
0: Já, það er helgina líka, auðvitað, það er alltaf jafn spennandi.
24: Já, ekki ekki, sko.
0: Já, og hefur þú farið áður?
24: Já, ég fór í fyrra, já. Það var á Egilsstöðum.
0: Já, þannig að nú eru það að fara í, það er ekkert, þú ert með úlpu með þér, er það ekki?
24: Jú,
0: vont veður. Nei, vont veður. Er þetta ekki ígjur í veðurfréttum? Er ekki bara fínt veður?
24: Jú.
0: Alltaf fínt veður. Segjum það.
24: Já,
0: það er allavega ekki stormur.
24: Nei.
0: Þá erum við glöð. Og hvað er það besta við verslunarmanna helgina í þínum huga?
24: Bara að fara að ferðast landi eða fara til útlanda eða eitthvað. Ég gerði sko.
0: Bara að eiga smá frí. Já. Gaman að heyri í þér.
24: Já, sem leið.
0: Takk fyrir að koma með þetta innlegg í umræðuna. Takk. Bless.
24: Já, bye.
0: Á við fáum einn enn hérna. Bylgjan, góðan daginn.
25: Já, góð daginn.
0: Hver er hér á línni?
25: Sigurgeir heiti ég.
0: Já, sæll Sigurgeir. Hvað, hérna, hvað er uppáhalds við verslunumanna helgina hjá þér?
25: Það er bara djammið.
0: Það er djammið, það er djammið, já. Já,
25: hvert er það?
0: Já, ertu að fara eitthvert?
25: Eyja.
0: Já, það eru vestmanniðar. Það eru farið oft.
25: Þetta er 2005 árið.
0: Já, það er alvöru þjóðháttíðar farið þarna á ferðinni.
25: Já, ég er alltaf, það er alltaf að fara aftur og aftur. Ég man aldrei eftir þeir síðustu.
0: Ok, frekar óheppilegt. Kannski spurningum að djama aðeins minna þetta skipti svo munur eftir þessu.
25: Það er myndir að mér á þessum þjóðatíðun og ég veit ég varðast.
0: Já, já, þetta er, getur verið fylgifiskur fyrir suma. Þetta
25: er gaman.
0: Muna geta, já, þetta er gaman, segir þú. Ég held mig hérna heima bara. Þú mátt sjá þetta fyrir okkur.
25: Ekki spurning.
0: Ég segi njóttu þín og skemmtu þið vel og varlega, verði víst að segja við þig.
25: Sjá.
0: Já, fáði vatn.

Gaman að helga fílingur í þessu lagi. Þetta er dúettin haust þegar Haukur og Snorri og lag sem heitir Engin önnur. En höldum áfram með svona smá jamstuð. Já, síðasti hlustandi sem ég talaði við var svo sannarlega á leiðin á jammið. En það nú einhverju sem eru líka bara á leiðin í fjölskyldu frí og að njóta. En hvað sem þið eruð að fara að gera? Þá segi ég, keiriði nú allavega varlega og skemmtið ykkur vel.

Stanley hér á bylgjunni Be Her. Já, hún sló í gegn líka með laginu sínu Choosing Texas sem búið að vera gríðarlega vinsælt og svo kom þetta lag í kjölfarið. En ég ætla að halda áfram aðeins að já, undirbúa okkur fyrir þessa stóru ferðahelgi. Það eru margir sem eru að ferðast landið, eru í útilegum hér og þar, einhverjir sem ætla á landsmót í Skagafirði, er búin að heyra í síðustu daga í gestum sem eru að fara að syngja á Akureyri og svo er það auðvitað þjóðhátíð og það er svona ýmislegt að vera. En svo er það auðvitað Reykjavík líka og höfuðborgarsvæði, það er fullt að vera hér líka, hjarta Hafnarfjarðar það er gleði þar alla helgina og svo er það innipúka hátíðin og svona ef þið eruð innipúkar og viljið bara vera hér á höfuðborgarsvæðinu eða einhverju sem eru að koma utan að landi hingað þá er líka fullt að gera hér í borginni. Það eru söfnin það eru árbæjasafn og húsdýragarðurinn og svona ýmislegt fleira sem hættir að gera og njóta þess að labba borginna í svona yndislegu veðri eins og ætlar að vera hér hjá okkur. Það er að skella sér í frisbeegolf. Það þarf ekki að vera alvöru golf sem að kostar eitthvað, það bara frisbeegolf, skella sér þar á þessa fjölmörgu golf, frisbeegolf velli sem eru hér og þar höfuðborgarsvæðið. Það að fara í sund, að sjálfsögðu og spa. Hér eru þetta líka Sky Lagoon, þannig að það að skella sér í það. En svo eigum við hér náttúru perlur sem að eru svona svolítið falin. Þetta eru faldir fjársjóðir, finnst mér sem að kannski, já við munum ekki alltaf eftir þegar við ætlum að skella okkur í gönguferðir. Það er Gálgahraunið út á Álftanesi, það er alveg dásamleg náttúruparadís sem er gaman að skella sér í göngutúr Verslunarmannahelgi. Og Búrfellsgjá í Garðabænum eða já, þar milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Það er náttúrufyrirbæri sem að ef þið hafið ekki gengið Búrfellsgjá, þá er það virkilega, virkilega skemmtilegt. Svo er þetta bara að láta eins og maður sé túristi, skella sér í strætó og fara þannig borgina og skoða aðeins borgina með augum þess sem að býra ekki hér. Það getur verið skemmtilegt og ævintýralegt. Þannig að fyrir þá sem að eru kannski að vinna og eru hér og komast ekki neitt, þá segi ég það er fullt að gera hér fyrir ykkar fjölskyldur líka. Þannig að þetta voru svona nokkrar hugmyndir inn í það. Svo eru þetta bara alltaf hægt að fara bara eitthvert út að leika, það þarf ekki mikið til og það er þetta haga sinni sem að sé útilegu heima hjá sem er þetta tjálta í garðinum ef einhver hefur áhuga því. En við ætlum að halda áfram hér með tónlistina og fáum hér næst Harry Styles. Þetta er stuð hérna, As It Was.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
2: Sumar útsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun En meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin Reykjavík
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
10: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
13: Ég segi Já. Bara.
12: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
14: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreyttu, við verðum föðslausum, sko.
15: Já, já.
14: Það er sjáast á morgun. Það er tjáni, sko.
15: Og barnaskeppni.
14: Já, slefum við núna.
16: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
17: Bylgjan.
18: Björk

0: þetta er hljóðsveitin R.E.M. og Losing My Religion hér á bylgjunni. En mér langar svo að heyri ykkur kær hlustendur 567-1111 ef þið viljið velja næsta lag og höfum það eitthvað svona íslenskt verslunamanna helga feelingur í því ef ykkur langar að taka þátt sláðu á þráðin til mín 567-1111 en það svona ýmislegt sem við þurfum að huga að áður en að kemur á svona stórum ferðahelgum. Það náttúrulega mjög gott að undirbúa sig snemma og það eins niður hugmynda. Það að vera sá á tjaldsvæðinu ef þið eruð að tjalda sem að alltaf tilbúið með morgunkaffið. Það svo næs þegar það einhver svona tilbúin með það. Þannig að það hugmynd fyrir ykkur en ég segi Bylgjan góðan daginn. Hver hér á línni?
1: Já, góðan daginn. Fannar þetta ég?
0: Sæll, Fannar. Jæja, þú á leiðin í ferðalag?
1: Já, ég bara að fara að leggjast á Akureyri bara eftir bara 10 mínútur.
0: Snillt, jæja, og þú ætlar að velja næsta lag?
1: Herru, get ég fengið City of Joy svona hjá FM95 Blöð strákunum?
0: Herru, já, fáum FM95 Blöð. Þeir eru náttúrulega verða á sviðinu á morgun. Það verður svaka stuð.
1: Það verður það, sko. Já. Þeir eru algjöru snillingar, sko.
0: Þeir eru svo mikli snillingar. Það bara svolítið, það alveg þannig. Ég veit að það eru margir svo spenntir fyrir þessu kvöldi og ég held að þetta verði alveg einstakt þarna á Akureyra velli og það ennþá hægt að kaupa miða þannig að það ennþá hægt að taka þátt í þessu. Ég búin að finna lagið, skellum við sá, takk fyrir þetta.
1: Takk,
0: ok, bye. Já, það Akureyra stemningin hérna, FM 95 Blö, City of Joy.

Já, þetta er stuð og það verður aldeilis stuð þarna á morgun. Það vitum við að það eru margir sem hafa ákveða að leggja leið sína til Akureyrar þetta árið og já, þá búið að spá svona aðeins köldu en það ætti nú ekki að vera vandamál ef við bara tökum úlpu með okkur. Og það er lausna á mörgu við kunnum alveg að klæða okkur hérna á Íslandi, þetta á ekki að vera neitt vesen. En já, ég ætla aðeins að tala þessa dagskrá á morgun verður einmitt, verða þessir tónleikar FM 95 Blöð þarna á Akureyravelli og þarna koma fram DJ Muscle Boy, Birnir, Úlfur Úlfur, Raka Gísla, St. Pete, Jóhanna Guðrún, Sverri Bergmann, Ben og leinigestir. Já, það eru margir sem að verða þarna en svo er það spari tónleikarnir sem að verða síðan á sunnudeginum og þeir verða í beinni útsendingu hér á bylgjunni líka þannig að þið geti fylst með sem að komist ekki á svæðið en þarna verða það Aron Khan, Bríet, Dynjandi, Herra Hnetusmjör, Latti og Hljómsveit mannana, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri leynilegir gestir. Já, það verður stuð á Akureyri helgina klárlega. En það er komið tími til þess að skipta yfir á fréttastofu og við skulum fá stuttar auglýsingar fyrst.

0: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto lifum vel. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Korpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu þig að tryggja þér miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Korpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
3: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
4: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, láttu drauminn rætast
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
7: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð Nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

0: nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
5: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Menn frá landhelgisgæslunni og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero, skip Paul Watson samtakana í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess og sildu því áleiðis til Sundahafnar þar sem skipi liggur nú við bryggju. Nokkuð óljóst enn stöðu mála, staðfest var í gærkvöld að skipstjóri Bandero hefði verið handtekinn en óvíst enn hina skipverina sem þó verist verið enn borð en í raun hefur lítið gerst á hafnarbakkanum frá því að Bandero lagðist að bryggju. Það var enn nokkuð óljós hvað gerðist á miðunum í gær. Við býðum enn eftir viðtali við Georg Lárusson, forstjóra Landhelgisgæslu Íslands sem væntanlegur á hverju stundu og hann getur væntanlega varpað nánara og frekara ljósi á mál. Það var á sjötta tímanum í gær sem Bandero sigldi inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og tók stefnuna í átta að hvalbátnum hvali 9 sem var við veiðar. Í kjölfarin tilkynnti áhöfnin á hval Landhelgisgæslunni að skipinu hefði verið ógnað. Áður höfðu íslenskar miðlar einnig reynt frá því að létta bátar frá Bandero og hafi reynt að sigla utan í hval nýju og einnig reynt að flækja net í skrúfu skipsins. Í símtali við fréttastofu í gærkvöld sagðist aðgerðarsinninn Paul Watson sem samtökin sem Bandero og tilheyrir eru nefnd í höfuðu á ekki kannast við slíkt en sagðist þó vita til að þeirra við sendt út létta bát á einhverju tímapunkti. Þá segist hann ekki kannast við lýsingar að skipverja Bandero og hafi kastað net í skrúfu hvalveiðiskipsins. Þeir hafa aldrei komist svo nálægt hvalskipinu. Varstjórar í stjórstu gæsluna skipuð áhöfð Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en engin svör bárust og þegar Freyja varskipið kom síðan á vettvang hafi skipstjóra Bandero verið fyrirskipað að stöðva vélaskipsins. Hann hafi ekki hlýtt fyrirmælum landhelgisgæslunar slíkt. Þyrlusveitin var þá kölluð út til að flytja sérsveit ríkislögreglustjóra borð í varskipi Freyju og sér aðgerðarsveit landhelgisgæsluna hélt síðan á vettvang á aðgerðarbátum. Það var síðan á 12. tímanum í gærkvöld sem sérsveitamenn og sérsveitamenn landhelgisgæsluna fórum borð í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórnskipsins og sigldu því síðan til hafnar í Reykjavík, þangað kom það í morgun. Paul Watson sagði svo í yfirlýsingu í nótt sjálfur að hann óttist ekki að áhöfnin verði handtekin og sótt til saka hér á landi.
8: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
7: Handtökur skipverjana muni aðeins þjóna þeirra málstað segi Watson sem sé sá að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar hvalsáf og drápa langreið næst stærstu hvalategund heims. Frettir verða næstaða klukkan 12 þangað til finnið meira þetta mál og rauna fleiri á vefnum okkar, Vísi.
9: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi, jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Já, þá klukkan orðin 11 á þessum föstu degi fyrir verslunumanna helgi. Og hvað betra þá en að fá stuðmenn með í partíð hérna? Já, það veður fyrir þetta og það helgi fyrir þetta. Já, tökum nú undir og syngjum með og dönsum með þessu frábæra lagi. Betri tíð.

tíðin en þessi og þær verða ekki mikið betri helgarnar heldur en akkurat þessi kæri hlustendur en já, ég vona að það lendir nú engin í því að verða eins óheppin og göngugarpur nokkur sem að ég rak augun í hér á netinu í frétt hann gekk langa leið niður fjall með göngustaf fastan í síðunni já, þetta verulega ógæðfellt og já, ég fæ bara svona hroll niður eftir bakinu og einhvern veginn verður smá flökurt af þessu en það var þannig að hann datt í gönguferð í 10 daga gönguferð og hann datt eitthvað og fær þarna stafin í gegnum sig miðjan eða svona síðun á sér og já, þetta alveg svakalegt, þetta slapp samt vel og fór ekki í nein líffæri en hann ákvað að ringja ekki í björguna þyrlu, heldur ganga bara til baka af því að það væri svo dýrst að kalla í þyrlu Jesús minn góður, segi ég nú bara. Ég vona að við verðum ekki svona stödd hér á Íslandi að það sé svo dýrsta kall í þyrluna að við viljum frekar bara ganga svona. Þetta getur verið stórhættulegt en kæru hlustendur, kæru vinir, ekki detta, ekki fá göngustaf í gegnum síðuna helgina. Nei. Forðum okkur frá því. En það eru einhverjir sem eru að ferðast langt og þá er nú við hæfið að heyra þetta. Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 1800 mílur.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Það er alveg spurning hvort að það verði einhver bónorð með helgina. Aldrei að vita nema einhver skelli sér á skelljarnar þessa helgina. Ef þið eruð að plana slíkt, þá segi ég gangi ykkur vel og hér eitt lag fyrir ykkur.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval Útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
13: Ferðalangar, takk ég Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
14: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
1: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
18: Skulum kíkja á veðrið. Norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu. Það hvassast suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðu landinu. Annars bjart með köflum en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt. Á morgun norðan og norðvestan 5 til 13 metrar en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi en síðan úrkomi minna. En það bjartviðri í öðrum landshlutum og hiti á bylnu 7 til 18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Hér á höfuðborgarsvæðinu norðvestan og norðan 3 til 10 metrar á sekundu og bjartviðri hiti 12 til 16 stig að deginum.
19: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

Já, nú er alveg pottjett einhverjir akkurat að leggja af stað, leggja í hann. Já, ég heyrði einnig að náðan sem að mér er búin að skella sér í golf í morgun og er núna fyrir að leggja stað. Það rosalegt.

Þetta er svo fallegt lag og fallegur texti og einhvern veginn, já, Steppi gerir þetta svo vel. Já, en talandi að gera hlutina vel og fallega tónlist, þá verð ég nú aðeins að tala hann Gunnar Þórðarson sem að kvaddi okkur í gær. Það mikið þakklæti í hjarta okkar allra Íslendinga og það já, hann var algjör snillingur og það eru margir sem að hafa komið fram og lýst yfir sorgsinni og söknuði og þakklæti fyrir það sem að hann hefur gefið okkur og margir líkt honum við McCartney Íslands eða jafnvel sagt að sko McCartney sé Gunnar Þórðarson Bretlands og það má eiginlega líta kannski á það svolítið þannig. Hann var alveg frábær og samti tónlist allt frá poppi, rocki og að óperum sem að, já, fáir geta gert og ég fór á óperuna sem hann samti Ragnheiði, ég fór þrisvar á þessa óperu að því hún var svo stórkostleg, algjörlega stórkostleg, en mig langaði líka bara svona já, hann átti stóran þátt í hann var hvað segir maður áhrifavaldur og örlegavaldur í mínu lífi þar sem að hann setti saman leikhóp og sönghóp á Broadway sem að ég tók þátt í sýningu árið 2002 Lusing sýningunni þar sem að hópur listamann og leikara kom saman og við vorum svona syngjandi þjónar og þar kynntist ég manninu mínum heitnum Sigurjóni Brink þannig að já, svona kynntist honum betur þetta Gunnar Þórðarson átti stóran þátt í þessu en takk fyrir allt kæri Gunnar hér er eitt fallegt fyrir ykkur út í ferðalagið

0: Bieber og Olivia Dean hér, Rain Me In. Já, ég fór svona að hugsa það ef maður mætti bara velja eitt þjóðhátíðalag. Hvað myndi maður velja? Ó, þetta svo erfið spurning og þetta kannski spurning sem ég ætti að spyrja ykkur kæru hlustendur að fá svona kosningu þjóðhátíðalögin og spila svo það lag sem að hlýtur atkvæðin. Ég hérna, sko, ég með tvö lög hér sem að ég var svolítið erfitt með að velja á milli og mér langar alveg að spila þau bæði en verði ég dýrka út í eigum og ég dýrka lífið yndislegt og já, þetta var alveg ljóst í mínum huga að það væri lífið yndislegt þá allt í hennu poppaði út í eigum í höfuðu á mér. Þeir eru byrjuð að hringja, ok, ég ætla að hleypa að nokkrum hlustendum og við skulum sjá hvað þið segið þetta mál. Jæja, eitt þjóðhátíðalag, hvað myndirðu velja?
1: Já, eitt þjóðhátíðalag.
0: Já, þú mátt bara velja eitt bara sem þú heyrir. Hvað það? Hvað segirðu, geturðu lækkað í útvarpinu, ég heyri bara í mér sjálfri?
1: Já. Kveikjum eldana.
0: Kveikjum eldana, ok, flott, takk. Við skulum sjá hvort einhverju fleiri vilji hafa áhrif á þetta val mitt. Ég verðvist þá bara að bíða aðeins með að spila þjóðhátíðalagið. Ég ætla að hleypa fleiri mað. Við skulum fá annað gott lag hérna í bili. Fyrst, já það eru enda fleiri að hringja, ok. Við hleypum einu atkvæði að hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan blösa daginn.
0: Eitt þjóðhátíðalag, hvað velurðu? Lífið er yndislegt. Ok, flott, það var þitt atkvæði. Já, þetta spennandi. Já, sömuleiðis. Jæja, eitt þjóðhátíðalag, hvað myndirðu velja?
1: Ég veit hvað lag ég ætla að velja.
0: Já.
1: Þannig að lífið er yndislegt með Reim, ég ætla að velja
0: það. Þú ætlar að velja lífið er yndislegt?
1: Já, ég ætla að velja
0: það. Jæja, flott, takk. Takk fyrir þetta. Já, bless. Við skulum sjá hvort að einhver fleiri hér. Já, halló.
3: Jú, komum að blessa þann daginn.
0: Hvað fengið þitt atkvæði?
3: Eitt. Hefðu, lífið er náttúrulega bara...
0: Yndislegt. Það yndislegt, já, það rétt. Og ákveð Hreimur eru glaðið með þetta. Þið frábært, takk fyrir þetta.
3: Þetta bara í alveru og þessi þjóðhátíðarna 2001, hún var stórkostleg.
0: Já, svo þetta líka, við erum farin að nota þetta líka með landsliðinu og svona, þannig að þetta ástæð. Já, það eru mörg sem eiga stað í hjart okkar, en þetta...
3: Fullt af þjóðhátíðalögum.
0: Já, já, þau eru svo góð, mörg góð.
3: En því miður ekki lægir í ár.
0: Já, þú veist, það smekksatrið, það með allir hafa sína skoðanir. En ég ætla að leipa næsta að og sjá hvað það segir. Takk. Jæja, það eitt þjóðhátíðalag. Hvað þið fyrir valinu hjá þér?
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Ég ætla að sé, hérna, Hreimur, Jesu, ég ætla að lækki sjálfumir.
0: Já, lífið er yndislegt, fengið allkvæði þitt. Já.
4: Það er svo huggulegt upp í brekku, sko.
0: Það er huggulegt upp í brekku, það er alveg rétt, já. Hann er alveg með þetta, drengurinn. Mér er skemmtilegast að segja frá því að hann sendi þetta lag inn í söngvakeppnina.
4: Já.
0: Og það komst ekki inn.
4: Já, það var það.
0: Já, þau vildi ekki sjá það, sko.
4: Já, sem er galið, sko.
0: Sem er galið.
4: Við eigum þetta sem þjóðutíð.
0: Við eigum þetta
4: sem þjóðutíð.
0: Já, já, algjörlega. Herðu, flott, takk fyrir þetta.
4: Hendur þessi ekki bara í gang?
0: Ég hendur þessi í gang eftir auðlýsingar.
4: Nei.
0: Nei, þetta var komið, þetta er komið, já. Ég spila bara út í eigum, hérna, út í eigum og eftir líka.
4: Lýst vel
0: á,
4: ég segi
0: bara gleðileg jól. Gleðileg jól, ok, bye. Já, já, ég var að segja síðasti hlustandi. Bylgjan, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Hvað fær þetta alveg?
5: Heitar mig Gensju Gauti sem er með hjartaslag í takt.
0: Jú, það er aðeinslegt líka, já.
5: Já, mér
0: er
5: staði aðeinslegt.
0: Já. Ok, okay takk, já, bless. Já, já, þetta var skemmtilegt en já, það var alveg klárt hvað þið voruð að velja, það var bara svoleiðis, við verðum bara að það vilja allir fá að heyra þetta og maður vill fá að heyra þetta oft þessa helgi, ég held að sé svolítið svoleiðis ég held að við viljum ekki einu sinni bara fá að heyra það einu sinni og svo viljum við öskur syngja með, við skulum fá stuttar auglýsingar og svo skulum við fá að heyra lífið er yndislegt

0: til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.

0: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is. Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17. Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
0: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sauna, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
4: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
9: Útsalan í fullum gangi. Biko.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
15: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk

0: 40 ár.
1: Já, hvernig datt mér svona vitleysa í hug að ætlast til þess að þið myndu velja eitt þjóðhátíðalag. Þetta er náttúrulega bara

þetta jaðrar við sko að vera einhvers konar andlegt ofbeldi. Það bara þannig. Nei, það sprakk auðvitað Facebooki mitt á meðan á þessum auglýsingum stóð. Það voru allir að senda mér skilaboð. Vildu mjög margir koma að þar sem hjartað slær væri það sem þið myndu hlusta á. En lífið er yndislegt, er með langflest atkvæði. Það bara þannig.

Já, landsliðsöngvara samankomið þarna. Bylgjan 40 ára lífið lag. Þarna eru samankomnir Eiríkur Hauksson, Birgitta Haukdal, Sigga Beinteins og Magni, Helgi Björs, Jónsi í svörtum fötum og fleiri og fleiri. En það styttist í hádegisfréttir hjá okkur. Við skulum fá Benson Boom fyrst.

0: Til þetta er Benson Boone hér og slow it down, það komið að hádegisfréttum og já, ég skal spila fleiri þjóðhátíða lög. Já, það alltaf verið að vitlaust hjá mér, því vil ég heyra meira af þessu. Ég lofa að hér strax eftir fréttir spila ég meira.
1: Fjögur hundru gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum. Jusk góð tilboð.
2: Takið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand new day komin í bíl.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar er á siglusild.is.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
12: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
13: Bandero skip Paul Watson samtakana liggur nú við bryggju í Sundahöfn eftir að sérsveitamenn fórum borð og tóku við stjórnina á hvalamiðum. Paul Watson segir að handtöku skipverjana og loksókn gegn þeim í framhaldinu muni aðeins þjóna þeirra málstað sem sé að vekja athygli á hvalamiðum. Lögregla hefur ekki yfirheyrt neitt vegna innbrots í minkabúi Dalsbú í Mosfellsdal ummerki benda til að fleiri neitt hafi verið að verki. Nú verður að vera verslunarmannahelgina sem nú er að gangi í garð skipuleggjendur innibúkans búast við stærstu hátíðinni til þessa. KSI fékk póstum miðja nóttum tillögur FIFA að bjóða enga fjárfæstum á HM. KSI stiður UEFA í sniðgöngu. Súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og í nótt. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttir hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Bandero, skip Paul Watson samtakana, liggur nú við bryggju í Sundahöfn eftir að sérsveitamenn frá lögreglunni og landhelgisgæslunni fórum borðið í skipið í gærkvöld og tóku yfir stjórn þess á hvalamiðum. Oddur Ævar, okkar maður er við höfnina, Oddur áhöfnin er ennum borðið ekki satt.
14: Jú, heldur betur Gunni, áhöfnin ennum borð og verður það möguleg einhver tíma. Nú útkall vegna bandir og barst á sjötta tímanum eftir að skipinu hafði verið siglt inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og stemdi að hvali nýju sem var við veiðar. Í kjölfari tilkynntu hvalveiðimenn að þeim hafi verið ógnað og þá réðst gæslan í aðgerðir. Ég ræddi við Georg Lárusson, forstjóra landhelgisgæslunnar nú rétt fyrir fréttir. Hann sagði að áhöfn bandir og hafi stofnað til verulegrar siglingahættu og að gæslan hafi því þurft að grípa inn í og safna saman mannskap sem hélt út á sjó. Við skulum heyra í Georgi sem að rakti aðgerðirnar.
15: Það tók nokkuð tíma að koma mannskap á bátum og tækjum hann út. Við nóttumst í þyrlu til að flytja sérsveitamenn og sérsveitamenn landhelgisgæslunnar út í Freyju. Og þaðan var farið á bátum yfir í Bandero. skipverjar eða skipstjórifandir og þverskallaðist þið að fylgja og hlýða fyrirmælum margítreknum að stöða skipið svara í talstöð senda frá sér staðsendingamerki sem hann gerði ekki fyrir hann var komin út fyrir 12 mínútur þannig að við sendum báta af stað 13 mínútur yfir 11 í gærkvöldi og það tók það nokkra mínútur að sigla bandir og uppi og sér setja menn ríkislögreglustjóra og sér að gera sveit landhelgisgæslunnar fór þá borð skipi bandir og sló ekkert af ferð sigldu fulla ferð 15 mílur til hafs og við þar aðstæður þurftu þessir vösku sér aðgerðar og sér sveitar menn að hann prílaði borðið skipið og það má segja að það hefur verið lýil nýkast að sjá það í á fullir ferði út á Vallarhafi
14: Georg, geturðu sagt okkur aðeins bara svona frá tilefnu hvers eðlis voru þessar aðgerðir áhefnar Bandero?
15: Þær voru þess eðlis að þeir kostuðu netatrossum og víraflækjum fyrir skrúur og kalbátana og það er ákveðlega varasamt út á sjó í vonduveðri þannig að þetta var íslensku sjómanum ógnað og í þessu sambandi skiptir engu máli hvað afstöðum en á þetta kvalveiða þetta er verkefni landhelgisgæslunnar að gæta öryggi, gæta haldið upp lögum og reglum í lögsögunni og efnahagslögsögunni líka og það var það sem við vorum að gera
14: Voru gerðar einhverja tilraunir til þess að sigla á kvalnýju eða eitthvað þess áttar?
15: Ég þekki það ekki
14: Geturðu sagt okkur aðeins hvort borð þegar þið mætið þangað borð og sérsveitamenn mætið einhverju mótspyrnu?
15: Nei, ekki þegar komum við að borð en það verður að orða það eins og það að það mótspyrna að hægja ekki á skipinu þegar að ljóst er að löggæslumenn er að leita eftir því að komast borð en það alvarleg mótspyrna og verður mótspyrna en þegar þið voru konur borð þá var ekki vartinn inn á mótspyrna
14: Hvernig voru ykkar samskipti við sjómenn Hvals upplifið þeir að þeir væru í hættu?
15: Já, þau gerðu það, þau voru verulega slegnir
14: Nú, það kom fram í máli Georgs að það hafi verið 21 skipverji þarna borð í Bandero þarna það er óljóst framhaldið, það er óljóst hvernig þetta verður það er óljóst hvað skipverja verða lengi þarna núna er máli komið í hendur lögreglu og Georg sagði okkur að hann gerði nú ráfyrir að þessi háttsemi hafi talist refsiverð og mögulega verið farið fram á að fólkinu verði vísað úr landi þarna vor skipstjórn handtekinn og svo nokkrir yfirmenn ekki ljóst hvað þeir eru margir já, ég hérna Reykjavíkurhöfn núna þar segja hérna við Sundahöfn og hér nú aðeins fara að róast þetta má bara heyra í hérna blástri hjá japanska skipinu hér herskipi í heimsókn og það svona aðeins fara að róast aðeins lögreglumenn á vappi og svo framvis en við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu máli á öllum okkar miðlum Gunni í dag Vísi, Bylgjunni og Sýn
13: Takk fyrir það Oddur Ævar frá Sundahöfn Aðeins áfram með þessu máli því Paul Watson sjálfur sagði síðan í yfirlýsingu sem send var út á netmiðla í nótt að hann óttist ekki handtökur áhafna sinnar eða að fólki verði sótt til saga hér á landi.
16: They can seize our ship, they can detain our crew, but we look on this as an opportunity to continue our campaign to oppose the ecologically destructive unlawful activities of Christian Lofsen and his whaling ships.
13: Þarna sagði Watson að handtökur skipverjana og lögsókn gegn þeim muni aðeins þjóna þeirra eigin málstað sem sé sá að vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar Hvals HF og drápa á langreið næststærstu hvalategund heims. Þá fyrir við annað, lögreglan hefur ekki yfirheyrt neitt vegna innbrotsins í minkabúi Dalsbú í Mósensdal. Merki benda þó til þess að fleiri einn hafi verið að verki. Bæjarstjóri Mósensbæjar segir ástandið vera að róast og að alltaf 700 minkar hafi verið aflífaðir í nágrenni búsins, Birgir Olgeirsson.
17: Á milli 10 og 12.000 minkar voru í Dalsbú í Helgadal þegar mikill fjöldi þeirra komst úr búrunum aðfaranótt miðvikudags. Talið hefur verið að þúsundir hafi sloppið en óvíst bæði hversu mörg dýr fóru úr búrunum og hve mörg komust út fyrir öryggisgirðingu búsins. Atvikið var tilkynnt til lögreglu skömmu eftir 7 á miðvikudags morgun en allt hafði verið með feldu í búinu miðnætti. Engin grunaður hefur verið yfirheyrður. Lögregla hefur farið yfir myndefni, tekið vitnaskýrslur og biðlar til fólks að athuga hvort það eigi upptökur frá Mosfellsdal á þessum tíma. Engar vísbendingar liggja fyrir hvernig farið var inn í búið og ekkert hefur komið fram sem staðfestir innbrot. Ummerki benda til að fleiri en einn kunni að hafa verið að verki, en það hefur ekki verið staðfest. Á sama tíma hefur tilkynningum lausa minka fækkað verulega.
18: Já, bara sára fáar einhvern veginn ábendingar sem að berast til Mosfellsbæjar og það bara jákvætt. Ekki fengið neinn staðfest tilfelli í byggð og það nú fyrir öllu sko.
17: Hilmar segir að bylunum 500-700 dýr hafi verið aflífuð í kringum búið, bæði innan og utan girðingar. Einhverjir minkar hafi einnig verið handsamaður lifandi, en ekki liki fyrir hversu margir.
18: En nú erum við með líka bara að vitja gildrana sem eru í kringum búið og neðar í dalnum og það lítið sem ekkert sem kemur í það og ekkert neðar í dalnum, þannig að hérna, það eru jákvæð tekna á lofti.
17: Segir Hilmar Gunnarsson. Mosfellsbær tekur áfram við ábendingum í neyðarnúmer sem finna má á VF bæjarins.
18: Áfram bara óskuðu eftir ábendingum frá íbúum ef að þeir verða varir við mink og við verðum bara á vaktinni alla helgina. Minkurinn fer ekki í neitt helga frí fyrir kannum við.
17: Segir Hilmar Gunnarsson.
13: Stjórnvöld á Spáni hafa ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarinnar Súta eftir að 49.000 einstaklingar sinntu þangað stuttaleið frá Marokkó á einu sólarhring. Samkvæmt erlendum miðlum aðalega að ræða fullorðna karlmenn en talið að 7.000 þeirra séu þó undir lögaldri. Borgaryfirvöld þrýsta á stjórnvöldum að lýsa yfir neyðarástandi en aðeins 83.000 búa í Súta sem spænskt sjálfstjórnarsvæði Afríkumegin við Miðjarðarhafið. Forsætisráðherrann Pedro Sánchez segir stjórnvöld ætla að bregðast við að fulla þunga og að unni sé að málinu í samvinnu við yfirvöld í Marokkó. Súta er sjálfstjórnarsvæði sem tilheyrir Spáni en Afríkumegin eins og áður sagði og það og borgin Melilla sem einnig heyrir undir Spán eru einu svæðin innan Evrópusambandsins sem hafa landamæri bein að Afríku. Þetta er ekki fyrsta sinn sem uppkoma sem þessi á sér stað. Árið 2021 komu 8.000 manns til borgarinnar á aðeins tveimur dögum. Aðsóknin nú kemur á hæla dóms hæstaréttar í Spáni fyrir mánuðinum. Samkvæmt honum yfirvöldum ekki heimilt að senda fólk til baka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina til Spánar. Og það verður nóg að vera verslunarmannahelgina sem nú að gangi í garð eða rigningu eða spáð og austurhluta landsins er sól og blíðu fyrir vestan. Skipuleggjendur einnar með öllu ætla ekki að láta smá rigning á sig fá og skipuleggjendur innipúkans í borginni búast í stærstu hátíðinni til þessa. Agnar Már Másson.
19: Stíf dagskrá verður vítt landið verslunarmannahelgina sem nú er gengin í garð. Meðal stærstu hátíða eru ein með öllu á Akureyri, Neistaflug í Neskaupstað, innipúkin í Reykjavík og þjóðhátíð í Eyjum. En þá verður einnig nóg að vera á Vestfjörðum, svo sem nábrókin og göngudagar, og einnig fjölskylduhátíðir víðum landið, til dæmis á Flúðum og í Vatnaskógi. Rigningu spáð á norður og austurlandi í kvöld en bongoblíðu á vesturhluta landsins. Skipuleggjendur einnar með öllu á Akureyri ætla ekki að láta veðrið á sig fá.
20: Við erum litlar á að grafa þessu, þó að rigni nokkrum dropum, sko. Það bara frískandi og gott fyrir grafið, sko. Við erum allavega bara ótrúlega bjartsýn og það hefur náttúrulega, sko, viðspáðan hefur bara skánað með hverjum klukkutímanum, þannig að við erum ekkert endilega viss á því að það rigni.
19: Segir Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir sem meðal skipuleggjenda einnar með öllu. Í ár ætla liðsmenn FM95 Blö sem hafa yfirleitt tróðið upp á þjóðatíð í Eyjum að halda sína eigin tónleika á Akureyri á sunnudag. Lovísa hvers finna fyrir aukinni aðsókn til Akureyrar fyrir vikið.
20: Við finnum alveg fyrir því að þeir hafa greinlega mjög stóran aðdáendahóp sem fylgir þeim bara hversum þeir fara.
19: Segir Lovísa sem býst við allt á milli 10 til 20.000 manns á hátíðinni. Útlit fyrir að veður verði einna best í höfuðborginni. Eldar Ástórsson, skipuleggjandi innipúkans, býst við því að þessi hátíð verði stærsti innipúki til þessa.
21: Það bara mikil stemning fyrir innipúkanum í ár. Sérstaða innipúkan er að sjálfsögðu að hann fer fram innan dyra en þetta frábara veður hjálpar okkur að sjálfsögðu við að skapa bara góða stemningu í miðborginni og bærum okkur kannski eitthvað aðeins út á stéttu og út á götu ef veðrið heldur áfram að leika svona vel við okkur helgina.
19: Segir Eldar, skipuleggjandi innipúkans.
13: Þá fyrir við í íþróttunar og hingaður Andri Brotason mættur með það helsta og byrjum á dramatíkinni sem innan fótbolta heimsins hjá FIFA.
0: Já, fótbolta heimurinn liggur bara hálfpartun á hliðinni eftir að Giovanni Infantino, fórseti FIFA, tilkynnti hugmyndir sínar að hleypa einkareknum aðilum til að gerast hluthafar í alþjóða knattspyrnusambandinu og nú hefur bara hvert fótboltasambandi á fætur öðrum fordæmt ákvörðinina og í gær ákvæði UEFA að sniðganga allar keppnir sem FIFA ætlar að halda og voru öll 55 sambandsríki UEFA sem samþykktu tilveguna. CONCACAF sem íþróttasamband Norður og Mið-Ameríku ásamt asíska knattspyrnusambandinu AFC hafa einnig fordæmt tillögu og aðferðir Infantino við að koma þessum tillögum á framfæri en hann hefur boðið sambandsríkjum pening fyrir að kjósa með tillögunni sem þykir bara mjög vafasamt.
13: Þú ætlaði eiginlega svona er hann að koma svona gegn bara eiginlega í skóli myrkurs eða skóli nætur?
0: Já. KOC er sambandsríki UEFA og er því að taka þátt í ákvörðun að sniðganga keppnissambandsins. Við skulum heyra hvað hann Þorvaldur Örlygsson hafði að segja eftir fund í morgun þar sem hann sagði frá hvernig hann komst að fréttunum.
1: Já, við erum eins og öll löndin í fengu póst miðjanótt á núna í vikunni miðvikudags, þriðjudags þar sem var verið að kynna okkur þessa hugmyndir og þannig að við erum svo koma að fjöllum svo hver annar.
13: Já, ótrúlega dramatík og ótrúlega mál kannski óljóst svona framtíð þessa umdelda Infantino eftir þetta í það minnsta. En þráttur er dramatík þá er ennþá verið að keppa þegar ekki?
0: Jú, og í gær voru íslensk lið að keppa í undakeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta og það var bara mikil dramatík í leikjum Íslands og vinna þar sem segja tvo leiki og voru seinni leikir viðureignarinnar spilar í gær. Þar tók Vestri á móti RFS frá Lettlandi á Þróttavellurinnum í Laugardalnum. Leikurinn fór 1-1 jafntefli en lettlandska liðið RFS vann fyrirleikinn 4-1 og því er Evrópu ævintýri Vestra því miður lokið. Nú Stjarnan fór til Finnlands þar sem liðið mætti Ilves. Stjarnan vann fyrirleikinn heima 1-0 og var því með einsmars forskot fyrirleikinn. En eftir 90 mínútna leik var staðan 1-0 fyrir Ilves og þá þýðir að viðureignin er jöfn þannig að þurfti að framlengja leikinn og Stjarnan náði mér að skora í framlengingunni og virtist svona að vera sigla sigrunum heim en þá jafnaði Ilves stuttur setna og ljóst að þurfti að ráða úrslitum í vítaspinnukeppni. Það var mikil dramatík í vítaspinnukeppni en Ilves náði að skora öllum sínum vítaspinnum á meðan Stjarnan klúðraði einni og því numlega dottið út á bara svekkjandi hátt og voru grátlega nálægt í að komast áfram.
13: Akkurat, og eru það öll íslensku liðin hún leikaði eitthvað?
0: Nei, Valur tríði sig áfram gegn gríðasterkur liði Sinski Móstar frá Bosníu. Valur var með 1-0 forustu eftir fyrirleikin sem að spila hérna heima en þeir spiluðu seinni leikin í Bosníu í gær og Bosníulið jafnaði viðregnina snemmaleiks úr vítaspinnu en svo kom hann Tryggvi Hrafn Haraldsson og skoraði tvö mörk bara á tveggja mínútna bili rétt fyrir lok fyrirháleiks og Valur allt í hennu bara með tveggja marka forustu í viðregninni. Seinni hálfleikur var mjög erfiður fyrir Valsliðið þar sem var mikið sótt á það og varði Fredrik Skram mjög vel í marki Vals. Sinski Móstar náði að minka munin undir lokleiks en náði ekki að jafna metin og Valur því náði að slá út sterkt Bosníulið sem við óskum bara að Vals til hamingju með það. Nú, næsti leikur Vals mun er gegn Norsjaland frá Danmörku og þannig að það er ekkit auðveldari mótherjar í bráð en við styðjum Val eins langt að við komast í Evrópu.
13: Nú, takk fyrir þetta Andri og við skulum fara þá í veðrið og byrjum að veðurhorfum á landinu norðvestan 8-15 en hvassast suðaustan til súldið að rigning á norðaustan verður landinu annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og í nótt norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast áfram væta norðan og austan til framætti degi síðan úrkomi minna en bjart við í öðrum landslutum og hittin 7-18 stig og hlýjast á suður og vesturlandi landi. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðvestan átt og norðan átt, 3-10 og bjartviðri, hiti 12-16 stig að deginum. Og veður horfur á landinu næstu daga, norðvestan átt og víða léttskýjað og hlýtt á sunnudag, en síðan hæglætisveður, stökuskúrir og mild. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Bandero skip Paul Watson samtakanna liggur nú við bryggju í Sundarhöfn eftir að sérsveitamenn fórum borð og tóku yfir stjórnina á hvalamiðum. Paul Watson segir að handtöku skipverjana og lögsóknin gegn þeim muni aðeins þjóna þeirra málstað sem sé að vekja athygli á hvalveiðum. Lögreglan hefur ekki yfirheyrt neitt vegna innbrots í minkabúið Dalsbúi Mosfellsdal ummerki benda til að fleiri neitt hafi verið að verki. Nú verður að vera við verslunarmanna helgina sem nú að gangi í garð skipaleikindur innipúkans búast í stærstu hátíðinni til þessa. KSI fékk póstum miðja nóttum til lögur FIFA að bjóða enga fjárfestum á HM. KSI stiður UEFA í sniðgöngu. Þetta voru hátíðis fréttindan á bylginni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylginni klukkan 2 en þangað til verið sæl.
2: Þetta voru hádegisfréttirnar okkar hér á þessum föstu degi um verslunarmannahelgi. Já, það voru margir, það varð allt vitlaust hérna, það ringdu alla línur og það voru allir að senda mér skilaboð þar sem að, já, það var hart tekist á þjóðhátíðalagið. Og nei, það var alveg klár hreinn og beitt sigurvegari í hreim og félögum í lífið er yndislegt, en í öðru sæti, við verðum að fá að heyra það líka. Og nú stöndum við öll upp og syngjum með líka. Eða ekki? Þetta eru fjallabræður Sverri Bergmann og Lúðrasveit Vestmannega þar sem hjartað slær.

0: Þetta er hún Ásdís hér á bylgjunni The Art of Letting Go. Já, ég þarf til dæmis bara að sleppa tilhugsuninni það að vera fara eitthvað helgina. Já, ég bara mjög góð í því og þeir sem ætla ekki að fara neitt og eru að upplifa svona FOMO eða Fear of Missing Out, svo við slettum, þá bara ekki hafa áhyggjur. Það nóg fyrir okkur að gera hér og fyrir ykkur sem eru að njóta, það dásamlegt. Ég innilega glöð fyrir ykkar hönd og ég að meina það. Mér finnst þetta æðislega, ég dýrka þessa helgi, mér finnst svo gaman að allir taki sig svona saman það að hafa gaman og það er eitthvað svo fallegt við þetta. Þetta er eitthvað svo séríslenskt og fallegt og ég elska þetta. En við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Vesturamannahelgina.
3: Akureyri, hér kem ég.
1: Bakaríð opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær vestló stemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum vesturmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin vestló.
2: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Iceware.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
3: Það opið í öllum verslunum krónunar verslu. Sjáumst! Krónan!
4: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
8: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Víkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski víkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
15: Eitt mesta úrval landsins. Af háþrýstidælum. Báhás.
16: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
19: Rómantísk gartré. Gróðrastöðin mörg.
20: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
21: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
22: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
24: Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Lambalæri á 25% afslæti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
25: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
26: Já, ég var hérna aðeins fyrir þessar auglýsingar að hafa smá áhyggjur af þeim sem að þyrfti að vera í bænum eða eins og ég orðaði það, væri með kannski með FOMO eða væri að missa af einhverju, einhver staðar. En við þurfum víst ekki að hafa áhyggjur á því að því það nóg að vera hérna hjá okkur í Reykjavík og í Hafnarfirðinum og sjálfsögðu er það, já, Hreimur er komin hérna á línuna og ég segi að þú ert svona María Carey Íslands, Hreimur. Já, því erum við kannski ekki verið líktu hann áður en á ég segir af hverju að því það er eins og hjá Maríu Carey
27: með grunar tengikuna
26: Já, ok, ég þarf ekki að segja þetta, þetta er búið þetta var gott input
27: Þegar hann líður að vestanum hana helginni
26: Já.
27: þá heyrist ákveði laga hans oftar en sum
26: Já.
27: alveg svo þegar hann líður að jólum að þá er búið að fýra Maríu Carey
26: Já.
27: og hún er klár í jólum, ekki svo leis
26: Jú, það er nefnilega svo leis að ég var með svona kostningu hérna áðan ég hleypti fólki að og það var bara ef þú mættir bara hlust á eitt þjóðhátíðalag bara eitt og það, þú varst valinn, bara aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur
27: Það bara þannig. Það ekki var vænt að heyra
26: Já, þau elska þig, við elskum þig
27: Æi, og ég elsku ykkur
26: En það verður sannarlega stuð í hjarta Hafnarfjarðar í kvöld og var í gærkvöldi, þú varst þannig gærkvöldi líka
27: Já, ég var með pop quiz í hjartanum í gær og það var bara meiri háttar að veðri lék við gesti, hátíða gesti og hérna og svo þegar quiz sem var búið að steyst auðlapandi og stóð með Steppa Hilmars og Röggu Gísla
26: Já
27: Ég er varabroddi og hérna það var bara því líka stemmingin. Ég fór bara ekki heim fyrir en það var búin, sko.
26: Já, ég geggja það að vera megastuð.
27: Og svo bara, land og sinni voru dregnir og slip og við fórum á bræðsluna síðustu helgi og spilaðum þar og meiri hann þetta gaman og hérna við verðum í kvöld í hjarta Hafnarfjarðar á svæðinu.
26: Oh my god, segi ég nú bara, sem viðbröfið því.
27: Hérna, og í kvöld fer sem sagt í gang viðbörðurinn ástarfári 30 ár þar sem að við munum kynna til eiks 30 ára ammælistónika lands og svona sem að fara fram í háskóla og bjóðu eitthvað 30. apríl.
26: Ok.
27: Og hérna viðbörðurinn verður gerður ofinber í kvöld og síðan hefst miðasalan í 20. ágúst þannig að því fleiri sem að melda sinna viðbörðinn þá eru þeir í svona röð eða þá fórskóta röðina að kaupa.
26: Ok, en spennandi.
27: En hérna, það verður öllu tjálda til í kvöld og hérna og við ætlum bara að leika okkar bestu lög og hérna, þannig að það er svolítið frýtt inn þannig að við hvetjum fólk bara til að ég mæta snemma, já. Og svæðu opa klukkan 5 og það byrjar með partybingo hún Sara Barilli verður með partybingo hana, ekstambilin 5 og 7 og svo stífum við á stokk bara 7:30 og byrjum og tökum klukkutíma session og svo gerum við smá pásu hana, fólk getur svona farið á fyllt á og síðan tökum við annan klukkutíma hana, réttir lok.
26: Þetta er meiri áttar. Þannig að það er ekkert svona, þú ert ekki með einhver frákvör frá því að vera á þjóðhátíð í ár. Það er sem ekki stemmi ekki Hafnarfjörðinu.
27: Ég er alltaf með smá frákvör frá þjóðhátíð, því að bara þjóðhátíðin á svo mikið í mér og ég í henni og þetta er samband sem að hérna hefur verið mjög farsalt og mér skilst að hérna þjóðhátíða gestir fáið einstaklega gott viðurs þess að helgina þegar eiga það skilið það er búið að vera frekar leiðilegt undanfærin ár.
26: Já, það er búið að vera.
27: Ég er með smá fómú.
26: Það er með smá fómú, já. En já, reykvíkingar og haffyrðingar og garbæðingar og mósfellingar og allt þetta sem við erum hér við Kópavogsbúar, við þurfum ekki að örvænta þegar við getum komið bara til
27: þeim. Nei, við fáum loksinskottir og suðvestur hóttinu og hérna, en ég hafa röllu kjálda til í kvöld, það getur sagt þér. Það er ekkit meiri gikk hjá mér þessa helgina.
26: Nei.
27: Þannig að það verður allt skilið eftir á sviðinu í kvöld og til þess að vera alveg viss um það þetta sondi og hljómi sem best
26: Já.
27: Þá fá hann að erfna þann til að hjálpa okkur eins og hún gera á bræðslunni.
26: Ok, nú fæ ég gæsa húð. Þessu má fólk bara ekki missa af, það er bara þannig. Ég held að þetta að snúa við þeir sem eru á leiðin í þjóð, á þjóðutí. Nei, ég segi
27: svona. Já, þið getur farið á morgun bara stæn.
26: Já, það er líka hægt, er það að gera bæðið eða norður?
27: Það frýtt inn í hjarta, þannig að það nú... Þetta er alveg ótrúlegt hvað þessi hátíð hefur undið upp á sig og hvað þetta er orðið skemmtilegt og frábært hjá þeim hann í bæjarbíói og þetta er bara til fyrirmyndar.
26: Æðislegt. En já, ef þú fengir að velja eitt lag af þínum lögum til að spila núna, hvað myndirðu velja?
27: Á mínu lögum til að spila?
26: Já.
27: Ég er búin að vera svolítið að hlusta á dreifindafærið.
26: Já.
27: Svona hefur komið svolítið á playlista minn og rata svona af mínum lögum, þannig að ég genu alltaf að væntu það, en það er það eitt fyrsta lagi sem ég samti.
26: Já.
27: Þó að hafði ekki verið tekið upp fyrir 1998, þá samti ég lagið 1996, þannig
26: að okay.
27: Og það er, já, í sumar er það 30 ára gamalt, einhver staðar núna, man ekki alveg hvenar þeim, þannig að
26: Já. Þú ert æði Hreimur og halda áfram að semja og þú gefa okkur svo mikið af frábærum lögum, bara takk. Og kemur vanna Þóri. Já.
27: Takk fyrir.
26: Gaman að þessu, hlakka til í kvöld.
27: Sjáum.
26: Hérna Dreymir.
27: Bless.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
7: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
8: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Baks.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Gluggaþvottur. Glersýn. Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Hrepamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel.
14: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
17: Ég segi Já. Bara.
16: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
18: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt, við verðum föðslaug sunn, sko.
19: Já, já. Það er
18: svona eitthvað. Það er sjáast á morgun. Það er tjáni í hvað.
19: Og barnaskeppni.
18: Já,
14: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flugger. Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
20: Já, það er föstudagur. Það er föstudagur verslunarmannahelgi og það eru allir farnir á stað þannig að já, njótum, skemmtum okkur, tætum og trillum. Þetta eru stuðmenn og Björgvin Halldórsson hér.

Þið Freyr hér og vinsalasta lag bylgjunar þessa vikuna I'm out and I wanna go home En á sunnudaginn þá verða sparitónleikar á Akureyri á einni með öllu og þar verður Páll Óskar Já, það spurning hvort þetta lag fá ekki að hljóma þar Við skulum dansa með þessu, þetta svo frábært Líkt

0: En já, þetta er síðasti dagurinn hjá mér að leysan Ívar Guðmunds af. Já, ég er svona svolítið búin að vera að feika það, að vera að leysa hann af. Nei, hann kemur aftur meistarinn hérna eftir helgi. Ég segi takk fyrir samveruna, elsku hlustendur. Takk fyrir að hlusta á mig. Ég verð áfram í mínu þætti með kæri kveðju á sunnudögum sem verður reyndar á mánudaginn næst. Þar sem ég fylgi ykkur heim þegar við komum heim úr ferðalaginu, ringið í mig þá. Milli fjögur og sjö, takk fyrir mig, elskur. Hann Svali er hér mættur og verður með ykkur eftir hádegi. Þetta er
1: Bylgja. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00–14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar verslunarmannahelgina.
2: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
3: Bóli og appelsi kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í Bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
8: It's oh so quiet.
9: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
10: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
12: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
13: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Förum saman í frí.
15: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðanum. Opnum snemma, lokum seint.
17: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
18: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
19: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
20: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
21: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
22: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
23: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
24: Útsalan er
0: hafin. Fagó Holtagarðar.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: áfengislaus.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.

ætlum að hafa gott saman í sumargleði Og tölum við gjöfum sko verslumuna helgargleði Já, já, það talið í, við ætlum að fylgjast að Ég fylgi ykkur, þangað sem þau eru að fara Góða ferð og farið valega

Þetta er Raven Lien og lagið er Love Me Not. Við ætlum aðeins að opna færið hér með ykkur í 567-11-11. Þið getið slegjað þráðinn og hjálpa okkur til með að finna músikina sem að hjálpa ykkur að komast í rétta útilegu gírin hversu sem þið að fara. Svali á bylgjunni. Já, eða bara rétt að gírin, eða þú ekki að fara neitt, það skiptir engu máli. Það ætla að vera í Reykjavíkinni. En það verið gána að heyri ykkur, hvað er það sem kemur ykkur til á svona góðan degi? Hvað sem þið eruð, þá ætlið að njóta

0: Shauna Brink, lag sem heitir Waterslide var í Eurovision 2010 undan kettinni og fór svo út ég var eitthvað að tala það ég var með galopin síma hér fyrir ykkur til að hjálpa mér í dag að komast í svona afstað út af bænum og hvað svo sem það ætlaði að gera með grunna sterklega að það sé svolítið íslensk músík sem að fá að ráða ríkjum mér þykir það afa líklegt þannig að við séum bara bylgjan góðan dag
1: Hefði bara góðan daginn, frábært veður á Suðurlandi
0: Frábært veður á Suðurlandi, hvar ertu?
1: Ég hérna kringum, ég í Rangárþingi
0: Út í Rangárþingi, ertu á leiðin eitthvað, býrðu þarna eða?
1: Ég býr þar og ekki að fara neitt, maður vera heima
0: Ó, dásanlegt
1: Yfir 20 stæði hitti hérna það sem
0: heitast þér Það þarf bara að vera heim í garðinum að klippa rósaurina
1: Já, ég ætlum
0: að fara
1: í tala
0: á eftir Já, hljómar mjög vel, hvað myndirðu vilja heyra á meðan?
1: Helga Björs, hérna, blæði þarna þar sem hann fyrir við hálendið að með minnir á landrófið
0: Já, það nú lítið mál, við kippum því í liðin
1: Með bestu kveðju til dóttir mínur og tengdasonur og barnabarnar sem eru á leiðinni frá Akureyri í sveitin á Suðurlandinu.
0: Já, yndislegt. Ég vona þeir eigið góða stund. Já, ég góða þeir.
1: Takk fyrir það.
0: Já, ok, að það gott. Takk, bye.
1: Bye.

0: Já, eða er eitthvað lag sem er svona keislulag, verið út að keira lag Þá er svo sannlega þetta, Helgi Björnsson, ég fer á Landrover frá Mývatni á Kópaskip Dásanlega leið Heyrðu, hvaðan það, við ætlum að taka sér skilabóðaður við höldum lengra inn í daginn á þessum fína föstudegi Við sendum ykkur bara barðu hver til sem að fara út að bænum og færiði varlega
1: Í beinni útsendingu á bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður Verslunarmannahelgina.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Olay. Áfengislaus.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Þú flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
9: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt. Tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
12: Velkomin á Risaeyju.
11: Drífðu þig að tryggja þér miða.
12: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
11: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
16: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
18: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
19: Bylgjan.
20: Bylgjan.
21: Í 40 ár.

Do It In One. Lagið er Freedom. Alveg frábært lagið. Það var svona markaði upphæð þess að George Michael fór á solo. Endalók Do It In One á sínum tíma. Undir þetta mikið til vammað dándi. Og er Þú verið segja einu sem var haldið svona eitthvað vammkvöld. Það verið 83 og 4 eða eitthvað. Og á gamla villa til þetta villa fyrir þá sem að muna eftir þeim ágæta klúb og það var alltaf svona vammkvöld fyrir aðdáðandur eða vamm, ekki kvöld, þetta var svona seinnipartur og voru við ungu krakkanir þar og það var verið að skiptast á plakkutum og alls konar vammiðum og eitthvað, þetta var ægilega skemmtilegt Það nú annar mál Þetta Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 1800 mílur

0: Despacito. Louis Fonsi og Justin Bieber Despacito. Tökum það rólega, svolítið svona eins og suðurinn að stemningin er. Ég get sagt ykkur það að þetta lag átti tölverðan þátt í þeirri ákvörðun á sín tíma að flytja suðurinn til miðbögg. Það var einhvern veginn svona kveikt í manni spænsku svona löngunna að kunna tala spænsku og pröfa búlgstar og það lag einhvern veginn að spila því smá rullu í þessu öllu sem hann hjá mér. Undarlegt hvernig músík getur haft mikil áhrif á mann sko svo vext ég tekið til orða en við ætlum nú að halda áfram að taka móti ykkur í 567 öllu verður eitthvað sérstætt sem að fólk vil fá að heyra þá getum við reynt okkar allra besta til að koma því til skila við séum Bylgja góðan dag
1: Jú, góðan dag
0: Hvað?
1: Þetta var svo flott lag hjá þér svo fannst að spila
0: Já, er ekki, tókstu dansinn eins og ég eða?
1: Já, hér byrð sko Heyrðu?
0: Já
1: Þá er annað frábær söngvari frá Króatíu
0: Frá Króatíu, hættu nú, hver það?
1: Hann heitir Oliver Dragovic
0: Já, Oliver Dragovic, það maðurinn að?
1: Já
0: Ok, ég get alveg lofað því að hann ekki kærun hjá okkur En já, já, við hljótum að hann finna hann einhvers þar annars staðar
1: Rápulega YouTube
0: Og hvað það sem þið langar að heyra með honum?
1: Heyrðu, það er eitt lag sem heitir Natalia
0: Já, ok, hvað er Oliver Dragovic?
1: Já
0: Mm-hmm. Ég hef bara vona að ég sé að finna rétta manninn maður
1: Já
0: Hvað sagður, heitir það Natalia?
1: Natalia
0: mm-hmm.
1: Og svo líka Mismoravatski Moranari
0: Já, nú verður að fara að tala íslensku Þetta gengur ekki
1: En Natalia, það rosalega flott lag
0: Það það Ég finn ekki til það sem þetta Natalia Ég verður að leita, þú verður að gefa mig sjans
1: Já, já, ég gerði þér alveg
0: Já, ég, það ekki, þú veist, ég get ekki lofa upp í ermin á mér En ég ætla að gera mér besta Nei, við að finna
1: en þetta En það finnur Oliver Dragovic Það eru fullt af flottur lögu hjá hann
0: Já, ok, ég þarf að hlera þetta Ég hef bara aldrei hirtu manninn Ertu svolítið duglega fyrir Króatíu það?
1: Já, mjög
0: Ertu það hann að?
1: Nei, nei, ég fór þangað fyrst 2000
0: Já, bara í frí?
1: Já
0: Já, og sumir segja þetta sé eitt fallegasti stað til að heimsækja
1: Já, ég alveg sammála því
0: Já, og hvar ertu þá yfirleitt þegar þú ert í Króatíu?
1: Ég fætti Zagreb og svo ég bara alla strand lengjuna niður til Dubrovnik og upp til lands
0: Það ægileg tíska að fara þangað núna í svona hjólaferri, sigla og hjóla
1: Já, ég hef bara verið á bílalegu bíl og kertum og bara
0: Það getur þess að keira þar frekar en annars staðar?
1: Nei, bara yndislegt
0: Já, það allt betra en íslenska fyrir
1: Já, kannski
0: Erum gott að heyri þér eða frábæra helgi sem framöndan Fara valega Og geta að hverja þetta Já, bye bye

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: 26 staðir til að heimsækja

0: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
1: Sjáumst aftur.
2: Takk fyrir að flokka.

0: sem þú verður að smakka. Skúbbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Ballerína dansar við bræðlaukana.
2: Ballerína.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
7: Kannt þú textan?
8: Hvað segir steppið hana? Stundi sem að átti ég
9: með þér. Segir hann
8: komdu með sólóið?
10: Komdu með sólóið? Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagottið?
8: Komdu með fagottið? Það hálf rétt hjá þig.
7: Helgin á bylgjunni.
6: Sunnudagsútgáfan með kvata.
7: Helgin á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.

Natalie Furtado, I'm Like a Bird og talaðu gamalt og gott bara svona til þess að koma okkur í örlítinn gýr Já, kefum við bacon fór með að hlutarki kvimdinn í Footloose og Kenny Loggins átti aða lagið í Footloose sem að var einmitt bara Footloose

0: Heyrðu, þá þurfum við að draga nýri þessu, það eru skilabóð og fréttirna maður.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Lamba læri á 25% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto, lifum vel. María og ólistanda vaktina, alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Bluetti orkubankar, fyrir rafmagnshitara, orkuland.is.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
5: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukkutölur í áskrifin. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
12: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
13: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
14: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
15: Klukkan 2, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Skipstjóri Bandero og aðrir yfirmenn um borð í skipinu voru handteknir í morgun eftir að landhelgiskeslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið í gærkvöldi, tóku þar yfir stjórn og sildu því áleiðis til Sundahafnar. Bandero, sem hér á vegum umhverfisverndarsamtakana sem kenna sig við Paul Watson, hreldi í gærkvöldi hvalveiðiskipið Hval 9. Forstjóri landhelgiskeslunar segir skipstjórinn hafa neitað að hlýða fyrirmælum að stöðva skipið. Hann hafi heldur ekki svarað í talstöð nýja sent frá sér staðsynningarmerki, en geslan sendi varðskipið Freyju og þyrlu á vettvang í nótt.
16: Þær voru þess eðlis að þeir kostuðu netatrossum og víraflækjum fyrir skrúun og kalbátana og það er ákveðlega varasamt út á sjó í vondu veðri.
15: Þetta sagði Georg Káir Lárusson, forstjóri landhelgiskeslunar, er hann rætti við fréttamann okkar Odd Ævar við Sundahöfn í morgun, þar sem Bandero liggur nú við bryggju. 21 vorum borði í skipinu. Að sögn Georgs, Paul Watson sagði í yfirlýsingu í nótt að hann óttaðist ekki að áhöfnin yrði handtekinn og sótt til saka. Handtökur skipurina myndu aðeins blása frekari byr undir vangi samtakana og vekja athygli á því sem þau kalla ólöglegar hvalveiðar hvals HF. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun nú taka við málinu frá landhelgiskeslunni. Eldur kviknaði í bíl við smábátahöfn Reykjanesbæjar upp úr hádegi. Á myndskeiði sem birtist á Vísi má sjá bílinn standa í ljósum logum en mikinn reyk lagði yfir bæinn. Eyþór Rúnar Þórarinsson slökkviliðsstjóri sagði við Vísi upp úr klukkan 13 að slökkvilið hafi verið nýbúið að ráða niðurlögum eldsins. Engin slys urða fólki en eldsupptök eru enn óljós. Rannsókn lögreglu á innbrotinu í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal stendur enn yfir. Ummerki benda til þess að fleiri en einn kunna hafa staðið að verkinu þegar minkum var hleypt út úr búinu í skjóli nætur. En þetta hefur ekki verið staðfest. Á sama tíma hefur ástandið dalnum róast og ekkert tilfelli verið staðfest í byggð að sögn bæjarstjóra Mosfellsbæjar en bæjarfélagið sér aðgerðir á svæðinu. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var allt með eðlilegum hætti í búinu um miðnætti að fara nótt miðvikudags. Tilkynningum að mikill fjöldi minka hefði komist úr búinu sínum, úr búrunum sínum bar síðan skömmu eftir klukkan 7 um morguninn. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þetta mál og fleira á vefnum okkar Vísi.
17: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
0: Já, Bylgi Björn og brosandi á föstudegi svalið með þeir í hljóðveri til klukkan 4 í dag. Ætlum að góða samleiði saman, ég og þú.

Robert Tólestum að Bruno Mars og lag sem heitir I Just Might fekk síntal hér að norðan fyrir skömmu síðan og ég beðnum að retta lagi með skriðjöklum við ekki nú það, ég hef ekki hýrt lag með þeim sko á herrans tíð en mér var sagt að þetta myndi nú líta brún margra fyrir norðan í augnblikinu

0: Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Það örugglega mikill spenningur hjá mjög mörgum. Já, hvað svo sem þeir eru að fara og ég segi bara góða skemmtun. Hvað svo sem þeir eru og hvað þeir ætla að gera. Ég verð nú aðeins minn svona aðstöðu minn að senda hér kæra afmælisköð því að ég eitt af mínum allra bestu afmæli í dag, 18 ára, Valur dagi, innanlega til að hafa mikið með daginn, hennan finna dag, 31. júli. Og sömulegis öllunir afmælisbönn sem eiga og eru að halda hátíðlega upp á daginn í dag. Jú, hún að þið njóti dagsins alveg í botn og gerir eitthvað alveg hreint stórkostlegt.
1: Á Akureyri verslunarmannahelgina Akureyri,
2: hér kem ég Bakaríð opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar verslóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgiðir heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórn Erna Klásinn færi þér með kerri kveðju klukkan 4 og fylgiðir síðasta spölin Vestló.
1: Bylgjan björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Iceware.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lotto, leikurinn okkar.
7: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvar sem er.
8: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
9: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
10: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
11: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
13: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði

0: Mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
1: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
2: Hamborgarabúllan. Sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúll og Tómasar. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel.
3: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
4: En það látið að því liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti. Og pítsusneiðar. Og mjólkurpóki.
5: Æ, Sigríður.
4: Það
5: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Nei,
6: þetta snýst
5: það og það
6: hefur
5: alveg verið skýrt. Já, veskist einhver vafa það að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði.
9: Þá aðeins að veðurhorfunum en eins og staðan er umbyggnir 17 stig og sól í Reykjavík, 18 stig að hiti á Vesturlandinu, mjög víða minnskosti, 7 gráður á Akureyri, 9 gráður á Egilsstöðum, 15 á Klaustri, 14 í Vestmannaeyjum og svo 16 í Árnesi, þannig að þetta lítur ágætlega út á allavega suður og vesturhelmingi landsins. En spáin norðvestan 8 til 18 metra á sekundu, hvassast suðaustan til súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars það bjart með köflum og lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt. Það verður síðan norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austasta landinu áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi. Síðan úrkomu minna en bjartviðri í öðrum landshlutum og hiti á bilinu 7 til 18 stig og fer hlýjast á suður og vesturlandi. Veðurhorfur á sunnudag norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu víða léttskýjað en skýjað austanlands og með ströndinni fram eftir degi. Það verður síðan hiti á bilinu 8 til 18 stig og það verður hlýjast á suðurlandi. Svipað upp á teiningnum nema öllu hægari vindur á mánudaginn og hiti við bil 8 til 17 stig og hlýjast á Suðurlandi.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

Það var svolítið tekið að þessu hér árið Backstreet Boys, lag sem heitir einfalla Larger Than Life Þetta á bylginni, herðu, höldum áfram með músíkina og komum með að tónlistar undrinu og bara hálgeru undri bara svona almennt í lífinu Þetta Taylor Swift, eldklár í business og heldur utan allt sjálf og frábær í tónlistinni

0: það er svona eitthvað við þetta lagum með Top Loader Dancing in the Moonlight kemur mann í svona pínu sveiflu allan að mig, í viðurkynna það erum bara aðeins að kíka þér inn á vegagerðina og dag föstudag má búast úr hvössum vindstrengjum við fjöll norðan í norðan og norðvestan átt og þá vindstrengirnir sunnan og suðaustanvert landið undir Eyjafjöllum milli Skaftafells og Hafnar og sunnan verið austurum hvið geta náða alltaf 25 metrum á sekundu og geta slíkt verið varasamt fyrir þá sem erum aftan í vagnana þannig við byrðum ykkur að fara varlega og öllum er gátt til að leggja því hann en best að slá að þráðum bara í upplýsingarsíma í 1777 það að vera með öryggið sko Magnaði að sjá hvað reykja ekki róleg maður var að þvælingi hér áðan í múla, hverju í ármúlanum og síðumúlanum þar aldrei svo vant, bara lítum hann á bílastæði þetta alveg kjör dagur til að vera í bænum líka bóng og blíða hjá okkur
1: Þetta Bylgjan
2: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir, í bylgjutjaldinu, búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
3: Tætum og trillum og tækin og þennjum
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Ég bara vaknaði við það í gær morgun að hérna bara frá mínu fólki og frétta fólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem er upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var ófremdar ástand.
12: Ef það er einhver sem einhver hluta vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem er 90 við bestu aðstæður og malbyggu vegi að þá þarf nú alltaf sá sem er fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6:50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
17: Þetta er bylgjan þín.
18: Björt og brosandi.

INXS á bylginni, þetta líka frábær lag höldum við okkur við, eða förum í íslensku deildina komið að Bubba og Dyljó hérna saman

0: svo Það er bara söngkona að gera fyrir Gabriel verði miður að draga nýður inni Leipaða smá skilabóðum og svo er hann alltaf fréttir frá fréttastofu sín hér eftir örskammastund
1: Tomahawk steik á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. María og ólistandavaktina alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. 20% afsláttur af öllu garni, jusk góð tilboð. Ævintýraleg útilega á hálendinu, kerlingarfjöll.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og blómavall.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
13: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
14: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
15: Klukkan 3. Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segist vera full aðdáunar eftir að hafa fylst með aðgerðum landhelgisgæslunar og sérsveitarinnar í nótt sem handtóku skipverja Bandero sem grunað að ógna hvalveiðiskipinu Hval 9.
16: Þessar aðstæður upp í gær snerust ekki og snúast ekki hvalveiðar. Heldur það hvort að menn geti komist upp með það að ógna öryggi manna í löglegri starfsemi því það hún á Íslandi.
15: Sagði Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra hún ræddi við Odd Ævar fréttamann í dómsmálaráðuneytinu í dag. Bandero, sem hér á vegum umhverfisverndarsamtakana sem kenna sig við Paul Watson, hreldi í gærkvöldi hvalveiðiskipið Hval 9. Georg K.R. Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum Hval 9 og kasta netum í átt að skipinu. Skipstjóri Bandero hafi neitað að hlýða fyrirmælum að stöðva skipið og hafi hvorki svarað í talstöð né sent frá sér staðsetningarmerki. Því hafi sérsveitarmenn og landhelgisgæslan farið borð í skipið, tekið þar stjórn og siglt því til Sundahafnar í Reykjavík. 21 voru borð í skipi samtakanna og eru margir enn þar borð að sögn Georgs. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið við málinu frá landhelgisgæslunni. Í fréttatilkynningu frá flugfélaginu Nice Air kemur fram að starfsemi þess á Íslandi hefjist í fyrsta lagi vorið 2027. Flug þess á meginlandinu hefjist nú í nóvember en ekki upplýst á milli hvaða staða verði flogið. Sagt að ákvörðuninn sé tekin í ljósi ástandsins í heimsmálum og hás eldsneytisverðs. Þá hafi gengið erfiðilega fyrir félagið að afla sér samstarfsaðila sem fæstir séu tilbúnir til langtíma skuldbindinga í yfirstandandi óvissu. Síðast þegar fjallað var flugfélagið á Vísi í byrjun árs hafði jómfrúarflugið þess milli Akureyrar og Kaupmannahafnar verið aflýst en það var síðan í fyrra sem sagt frá því að þýskur athafnamaður hugðist endurreisa fyrirtækið. Óvenju lítil umferð úr bænum í dag þrátt fyrir aðeins stærsta, ef ekki allra stærsta, umferðarhelgi ársins sé gengin í garð. Það að segja verslunarmannahelgin.
17: Já, umferðin hefur bara verið svona frekar lítil og hérna bara gengið mjög vel. Það verðist vera svona að þetta hafi kannski dreifst bara vel og fólk hafi verið jafnir snemma á ferðinni.
15: Þetta segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri hjá umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann telur ánægjulegt að fólk hafi verið snemma á ferðinni og þannig dreift umferðarþunganum yfir vikuna. Fjöldi fólks streymir nú á útiháttíðir víðum landið. Rigningu spáð á norður og austurlandi í kvöld en bongóblíðu á vestur hluta landsins. Við rættum fyrir í dag við Lovísu Oktavíu Eyvindsdóttur, einn skipulengita einnar með öllu á Akureyri sem sagðist ekki hafa áhyggjur á veðrinni og tryði því að rætast myndi úr spánni. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 4, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Já, hér alltaf frétta, það bylgjan Björn og Bróð sem þið með þér á þessum dásendar föstu degi, svona það rétt fyrir Vestló. Þetta bylgjan. Við verðum að vera í smá svona stemningu, sko. Þetta eru stuðumenn betri tíð. Við erum með Damian og David og Nile Rodgers hérna rétt og eftir og svo Hosier. Þannig að far þú ekki neitt. Það skal vera stuð og stemning hérna hjá okkur dag.

0: Þetta er Hosier og lagið er Take Me to Church. Þú náttúrulega vissir það. Það verður mikið að vera á Akureyri, ein með öllum helgina og hvetur ykkur til að skoða dagskrána þar inn á einmeðöllu.is. En með bæði ljúft og skilta segja ykkur meðal annars frá því sem í gangi að núna ljótu hálitarnir verða á græna hattinum í kvöld bara til að hafa það alveg á hreinu. Og svo í gangi núna alla helgina verður svona pop-up markaður á Dalsbrautinni frá milli 12 og 4 alla dagana og flott úr íslenskra verslana og netverslana skella upp þessum pop-up markaði sem að verður opin alla helgina og tilvægilega að kíkja það ef menn vilja gera flott kaup núna helgina þetta á Dalsbrautinni fyrir norðan svo náttúrulega stóra gigið á morgun laugardag þar sem að blöðstrákunir alltaf vera með stadium tónleikana og ég gerir nú fastlega ráð fyrir því að þessu þeir sem að fara séu búin að tryggja sig miða inn á tix.is að gera þetta hefst allt saman klukkan 19 á morgun og ég ætla mitt hlaka mikið til að fá að sjá strákana í ham á stóra sviðinu
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó, leikurinn okkar.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: bara spara.
1: Engar áhyggjur. Það komið nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
6: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan!
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
14: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni.
15: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
17: Jú, jæja, þá aðeins að veðurhorfunum og hér segir samkvæmt nokkuð áraðlegum heimildum að það veri norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum og lítilsháttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 metrar á morgun en 10-15 austast. Áframvæta norðan og austalands fram eftir degi, síðan úrkomi minna en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hitabilinu 7-18 stig og hlýjast á suður og vesturlandi. Sunnudagurinn norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekund og víða létt skýjað en skýjað austalands með norðurströndinni þannig að þetta svona svipa á tegnum, hitti alltaf 17 stigum og hlýjast á suður og vesturlandi
18: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
19: Björt og brosandi í

0: Þetta eru drengindir í Maroon 5 og lag sem heitir This Love. Við þekkjum þetta náttúrulega langt flest. Bylgjan á þessum annars frábæra föstudegi. Ég ætlum að kvita ykkur til þess að fara sérstaklega valað sem eru ferin að fara suðu Austurlandi. Það getur verið kvastar í dag.
1: Þetta er Bylgjan. Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
6: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
9: Something like that, yeah.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
11: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Ketchup-brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia-brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

Þetta er frábært lag Foster the People og lag sem þetta er Pumped Up Kicks Bara þá þetta sé nú allt saman rétt Ég heiti Svalu þakka fyrir mig í dag Reykjavík City Svo þetta fréttirnar á sínustag hér klokkan fjögur Þetta er allt saman framöndan Ég þakka fyrir samfélgdina nú í júli Og við heyrjumst nú aftur á morgun í beinni frá Akureyri Vonaði hafið það rosalega gott og farið hægtinn við gleðina dyr En verið ekkert að flýta ykkur út aftur Njótiði hvar

0: 25% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum Popfiss og Party Bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sýnir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
7: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
11: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
12: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
13: Klukkan 4. Agnar Már Másson segir fréttir á Bylgjunni. Stjórnvöld á Spáni hafa sendt lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta eftir að 60.000 mann syntu þangað frá Marokkó á einum sólarhring. 57 eru látnir að sögn spænsku ríkisstjórnarinnar. 25.000 manns hafa þegar snúið sjálfviljugir við samkvæmt umfjöllun BBC. Ceuta er sjálfstjórnarsvæði Spánar, nyrst í Afríku, með landamæri að Marokkó. Þessir skyndilegu fólksflutningar skýrast meðal annars af því að nýlega komst hæstiréttur Spánar að þeirri niðurstöðu að ekki mætti brottvísa fólki aftur til Marokkó ef það kemur sjóleiðina til Ceuta eða með lía. Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðar ástandi en 84.000 búa í borginni. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagði í yfirlýsingu í dag að Evrópusambandið ætti að reka Spánverja úr Schengen samstarfinu. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, sagði það sama. Frakkar og Bretar hafa boðið hjálpar hönd en frakkar hafa einnig sagst að þeir ætla að herða eftirlit við landamærin að Spáni. Lögreglan flutti hið minnsta einn skipverja á brott úr skipinu Bandero uppur klukkan 3 síðdegis í dag. Frá því að landhelgisgæslan og sérsveitin fórum borði í skipið í nótt, sigldu því til Sundahafnar hafa skipverjarnir haldið sig á skipinu. Skipverjinn var fluttur inn í lögreglu bíl sem síðan var ekið á brott. 21 eru taldir hafa verið borði í skipi samtakana og þetta virðist vera sá fyrsti sem hefur verið fluttur frá borði eftir því sem fréttastofa kemst næst. Skipverjar Bandero, sem eru hér á vegum Paul Watson samtakana, eru grunaðir að hafa ógnað hvalviðiskipinu Hval 9. Georg K.R. Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum hvalskipið og kasta netum í átt að því. Skipstjóri Bandero hafi neitað að hlýða fyrirmælum að stöðva skipið og hafi hvorki svarað í talstöð né sent frá sér staðsetningarmerki. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segist vera full aðdáunar eftir að hafa fylgst með aðgerðum landhelgisgæslunar og sérsveitarinnar í nótt.
14: Þessar aðstæður upp í gær snerust ekki og snúast ekki hvalveiðar. Heldur það hvort að menn geti komist upp með það að ógna öryggi manna í löglegri starfsemi því það hún á Íslandi.
13: Sagði Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra. Óvenju lítil umferð úr bænum í dag þrátt fyrir að einn stærsta, ef ekki allra stærsta, umferðarhelgi á sinnsjökengin í garð. Það að segja verslunumannahelgin.
15: Já, umferðin hefur bara verið svona frekar lítil og hérna, bara gengið mjög vel.
13: Þetta segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri hjá umferðar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hann telur ánægjulegt að fólk hafi verið snemma á ferðinni og þannig dreift umferðarþunganum yfir vikuna. Fjöldi fólks streymir nú á útihátíðir víða landið. Rigningu spáð á norður og austurlandi í kvöld en bongoblíða á vesturhluta landsins. En fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
16: Fjölskyldu fjöri Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
17: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
18: Þetta er bylgja
19: Já komið í sæl Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum föstudegi fyrir verslunumanna helgi það 31. júli í dag og Valdi Björn Valdísson með okkur að þessu sinni
20: Sæl og sæl og sælir félagar Já, það er bara nóg að taka hjá okkur í dag Við heyrum í Friðjóni er Friðjónssoni almannatengli Banderómálið
19: Já, það er spurning hvort að plottið hjá Paul Watson sé að ganga upp já. Hann náttúrulega vildi fá athygli númer 1 og 3
20: já, já.
19: En við ætlum líka að heyra hvaða reglur gilda á hafinu Bjarni Már Magnússon lagumaður og sérfræðingur í hafrétti Það er að ræða við okkur líka
20: Það er nefnilega umferðarreglur þarna líka
19: Já
20: Og síðan verðum við símatíman þetta 15 minútu fyrir klukkan 5 og þar á eftir verðum við með Ágúst Mogensen hann sé sko með eftir fréttir
19: Já, hann er sérfræðingur í forvörnum hjá verði og fyrir hann til forstöðum að rannsóknum nefndar umferðarslysa en þáttur er mjög náttúrulega að bera keim af ferðahelginni sem að framöndan er
20: Já, eðlilega
19: og hann skrifar pistil sem að byrtist inn á vísi í dag með fyrirsögninni hættulegasti tími ársins í umferðinni framöndan
20: Já.
19: Og svo ætlum við að tengja okkur við Akureyri, það sem að Bylgjan mun senda út frá helgina
20: Stefán Valmundarsson, já, Stefán Valmundarsson verður á línunni hjá okkur
19: Já
20: Það er stuð og stemning á allt af Akureyri
19: Einmitt, og fréttagetunum verður hér á sínu stað og svo ætlum við að huga golfinu Er ekki hjá Nesklúbnum, einvígið á Nesunu
20: Jú, jú, það er á, já, mjög skemmtilegt Þetta er að haldi núna í 30. sinn og þetta er góðgerðamót og svo maður sletti nú þetta svona shootout eða svona bráðabanni eða þannig
19: Já, eitt sendi eftir út alltaf
20: Já, alltaf og endar að tveir standa uppi á níundu hólu og heiga þá einvígi og þeir eru búin að safna vel í gegnum tíðina Nú, við ætlum líka að athuga umferðina Magnús Agnarsson og Hafþór Þorgrímsson á Suðurlandi og á Vesturlandi Það er alltaf Svona segja okkur hvað við erum að vera og hvaða forvarnir þeir ætla að vera með í umferðinni
19: Já, við ætlum að tengja okkur við þessa stúta út úr borginni Vesturlandsvegur og Suðurlandsvegur En við ætlum að hefja leikinn hér til skammastund þá því að heyra í Loga Sigurjónssyni að alvarstur hjá umferðardeildar örglunar í Reykjavík Hvernig verður umferðin gengið fyrir sig í dag hér Og Sigurður Ragnarsson, Siggi Stormur, ætlar að reyna spá fyrir helgaveðrið Hvernig verður staðan?
20: Hvar verður besta veðrið?
19: Og mér líkur líka forvitna að vita, er hann farin að sjá hvernig mun viðra þegar að almyrkvin brestur
20: já,
19: á?
20: Já, það er
19: Verður stíað eða verður heiðstýrt eða eitthvað þar á milli?
20: Er það stórti spurt?
19: Spyrjum sig að því hér eftir skammastund.
20: En fyrst af öllu er það föstudagslagið.
21: Á ferðalagið.
19: Eru þeir ennþá að valda usla þessir vasaþjófar?
22: Já, við erum að fá tilkynninga vasaþjófna núna.
21: Á
19: Getur ekki verið í frí?
23: Ég og jarðaburinn mín erum svo óhress að það hálfa væri nóg.
21: Við keirum mér ekki yfir gletta skörn og kækjum á leiðin í hvern einasta fjörn.
24: Það er allir gangur á því hvort fólk sé ánægt með þig eða ekki.
21: Það er landið ykkur svo fest.
19: Já, það að horfa beint í sólina, hvaða skaða getur það allt?
25: Það er bara alveg arfa slökumin, sko.
23: Ég er nú fyrst að fá að vita hvað þið segir gott.
19: Við segjum bara allt mjög gott.
23: Mér finnst svo margir farnir að ljúga að okkur.
0: Hvernig þá?
23: Ég tökum bara veðurfræðinga.
1: Og við ætlum okkur að standa við hennan 100 dagalista og erum bara mjög öruggum að geta gert það.
2: Þetta var alveg stert viðtal fyrir Kristrúnu og Íslendingum finnst að er alltaf ánægður með það þegar einhver okkar fremsta fólk í stendur svo vel í útlöndum. Það sem er vinsalt í dag verður kannski ekki vinsalt á morgun og það veitur hann enginn nema bara nema músíkguðinni sjálfi, sko. Tralandi.
3: Af hverju getum við ekki gert allt sjálf og staðið undir því að við getum sett baka bankana, verðlagt fiskinn okkar sjónum og tekið meiri skatt af álöðurónum.
1: Júli er nú svo, ég leiði mér að bara segja það, hann er nú oft svolítið sérkennilegur eða ekkert sérkennilegur, þetta er bara sumar leiðis mánuður í okkar Íslendinga og mál hreyfast kannski ekkert rosalega rætt og ég sé að reyna að hamast hérna.
0: Það er ekki hópar að utan sem koma hérna til að brjótast inn í einbýlshúsi Grafoi eða í útjaðri borgarinnar.
4: Vitiðastrókar, ég er bara að segja það í þessu stóra vegakerfi sem við Íslendingar erum með. Ég held að þetta sé upp á 14.000 kílómetra.
0: Er komin eitthvað tala á þá sem að sluppu?
5: Ég bara er ekki viss að nákvæm tala muni bara á endanum finnast. Láttan rúla, gefið
0: honum fyrstu! Þarna heyrðum við brota því sem við vorum að gera í þessari viku hér í Reykjavík síðdegis.
26: Já, þetta er náttúrulega, fólk hætti náttúrulega að hafa lagt við hlustir af því að það er ýmislegt í þessu sem kemur fyrir í fréttageturni síðar í dag.
0: Já, akkurat.
20: Já. Sjálfsögðu.
0: Ég er hérna inn á umferð.is sem við kíkjum stundum inn á.
26: Já.
0: Og ég verð að segja að ég hef aldrei séð svona lága tölu þarna inni, 13,5, mjög lítil umferð í höfuðborginu.
26: Hvað ertu að segja? Ég er á þessum tíma, er þetta ekki geringum 50-60?
0: Já, eitthvað svo leiðis. Á línunni er Logi Sigurjónsson, aðalvarstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, komdu sæl.
27: Já, góðan daginn.
0: Já, þú ert búin að vera út í umferðin í dag.
27: Já, það er rétt.
0: Hvernig hefur nú gengið fyrir sig?
27: Bara mjög vel, það er bara lítil umferð, sko.
0: Já, hvað skýrir þessa litlu trafík?
27: Já, þetta hefur svona verið þróunir undanfærin ár verið störa. Þetta sé að dreifast bara meira, fólk er að fara fyrir á stað og hérna, já, það er bara, þá er þetta niðurstað.
20: Er það ekki það sem að þið viljið, frekar heldur en tappa og framúrakstur?
27: Jú, að sjálfsögðu, sko, þetta er bara svona jafnt og þétt búið að vera núna í rauninni síðustu daga, sko, og ekkert víst að það komin eitt svona einhver toppur í þetta á neinum tímapunkti, sko, þetta er bara svona jafnt flæði út úr höfuðborgarsvæðinu, sko.
0: Já, hvert hefur straumurinn legið í dag?
27: Ég var nú að kíkja á teljarinn hjá Vegagerðinu náðan og þetta er illa bara svipaði í báðar átti, sko, á Vesturlandsvegi og Suðurlandsvegi, sko.
0: Já.
27: Svo 1200 bílar á klukkustund.
0: Er lítið að gera hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu í umferðinni yfir þessa helgi?
27: Já, í rauninni, sko. Alltaf lítil umferð í borginni og á öllu höfuðborgarsvæðinu og hérna, og svo þegar þetta dreifir svona vel þessi umferð út í helgina, þá bara er svona rólegt hjá okkur í þessu, við erum bara í svona eftirliti.
20: Já, en þið gleymið ekkit samt höfuðborgarsvæðinu?
27: Nei, alls ekki, við, hérna, það er okkar heimasvæði.
0: Já, þið verðið á vaktinu um helgina?
27: Já, við erum á vaktinu hérna um helgina og vantlega bara þeim verkefni sem að hér koma upp og fylgist með þeim skemmtinu sem hér er í gangi, Hjartahafnafjörðar og innipúkinn og svo framvegis.
0: Já, er eitthvað skilabóð svona til þeirra sem er að fara að verða landundu fót?
27: Bara fara varlega og hérna og bara svona kannski fínt að hafa það í huga, það er bara sameiginlega ábyrgð allra ökumanna að vegfærendur komi heil heim.
0: Já, einmitt, Logi Sigurjónsson, aðalvarstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, takk fyrir þetta.
27: Já, takk sem þess, góða helgi.
0: Góða helgi og frá þessu yfir í veðrið, það er nú það sem að margir er að velta fyrir sér, hvernig mun viðra það sem að ég verum helgina?
26: Já, ég get ekki betur séð svona með við langtímaspána í byrjum vikunar að spáin hefur svona breyst til eins betra bara á alls tára landinu.
19: Já, já, hvað segir okkar maður, Sigurður Stormur Ragnarsson, sæll?
6: Já, komið þið sælir og blessaðir félagar. Já, þetta er, ég verð nú eiginlega að segja að, að spánar hafa ræst í, í öllu megin atriðum. Meiri segja að, að það vika síðan ég fór að tala um vindasama, svona vindgusur í, í, í Suðurlandinu og víð á landinu og hátti í dag þá fór vindræðin í Vestmanneyjum í Kviðu, í Vestmanneyjum bæ í 20 metra á sekundu það segir manni heilmikið um kvikurhefingar eða kviðurhefingar eða loftströminn, hvernig hann er að leggjast með landslæginu sem í Vestmanneyjum og þó að norðanáttin sé almennt mjög góð í Vestmanneyjum að þá kom þetta mér aðeins óvart en
19: hvenær mun lægja?
6: Já, sko, það lægir nú ekki fyrir en á sunnudaginn að heitið getur. Alla línur eru eins í þessu, vindurinn er mestur á Suðausturlandi og þar lægir smám saman þó ekki að neinu krafti fyrir en á sunnudaginn. En ef við skoðum önnur svæði þá er rétt að hafa það í huga að í Vestmanneyjum verður hvassast meittleiti í nótt og síðan aftur á morgun seinnipartin þá kemur smá svona gusa.
20: Já, fyrir þá sem er að fara með bátnum.
6: Já, mér skilst, ég kannaði það nú rétt að fyrir fréttir að mér skilst að í þessari átt í norðanáttinni að þá sé bara eins og heiðatjöld þetta á milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja þannig að ég hef ekki áhyggjur af því og mun ekki hafa því þetta er alveg í læstri stöðu það er þessi læg fyrir norðustan land sem að dælir norðan vindum yfir okkur á sem dreindar hæðasvæði suður í höfum og það eru skil frá lægðinni sem liggja nú við norðustu ströndina og þar er rigning eða verður rigning með köflum alveg fram á sunnudag en þá fyrir að draga úr úrkomu og létta til jafnvel á landinu en veðrið er langsamlega best um sunnan og vestanvert landið og norðvesturland er að koma ágætlegin þó að aðeins kannski skeikja á með dálíti til í vætu á morgun svona lítilsáttar bara í stuttan tíma skulum við segja og en öðru leiti er suður og vesturlandið er bjartviðri svæði það verður ýmist skýða með köflum eða létt skýða og norðvesturland fær líka ágætt veður það er norðausturlandið og austan til þeir nefndu það nú hérna áðan að veðrið hefðu batnað eða spátnar hefðu batnað fyrir norðurlandið það er að má alveg segja það sé alveg rétt því að hann rýfur af sér eða minnstakosti verður minni úrkom heldur en horfur voru á strax á sunnudag þannig að það þurfiðir um allt land á sunnudag og skýjað eða létt skýjað á landinu þannig að þetta lítur afskaplega vel út en hitatölurnar ef við förum í dagir að þá erum við að tala 7 til 11, 12 stig að hita á norðanverðu landinu og norðaustan og austan til en annars erum við að tala alltaf 20 stig að hita á suður og vesturlandi og hlýjast til landsins en svalara náttúrulega við sjóinn og þar að leiðandi í Vestmanneyjum verður svona gæti farið í einhver 15-16 stig en ég á ekki vona á að þar farið tölut að mikið hærri en það en þurfum menn að hugsa um allt annað en hittan frá lægðunum á þessum útiháttíðum en þetta lítur afskaplega vel út það verður að viðurkennast og þetta verður allt staðist eins og stafur á bók má segja spátnar eins og það lítur út fyrir 10 dögum síðan.
19: Já, en hvað með mánudaginn þegar að flestir eru á leiðinni heim?
6: Það er bara sama áfram í þessu sko, það á mánudaginn á ég vona á að bjartasta veðrið verði í Vestmanneyjum og mið Suðurlandi en þá verði kannski skýjara með köflum hér í henni Reykjavík og það verður skýja með köflum annar staðar á landinu en ég á vona því að það verður þurfiðri stagur og bara prýðilegt svona veður til að taka saman hefur menn ætla að fara heim eða eitthvað slíkt sko. En veðrið mér finnst þetta svona líta út eins og þetta veðrið sé að leika við landan svo víða á landinu að það er synd að þurfa að nefna norðustur og austurland
7: í því samhengi að þar skuli verða þessi úrkoma í dag og á morgun. Ég var nú að skoða veðurtunglamynd núna rétt í þessu og núna má segja sig bjartviðri á öllum vestur helmingi landsins. Það aðeins á sunnanverðu vestfjörðum þar sem er svolítið skýjað og einnig er ekki bjart á suðausturlandi þar sem að hvassast er. En öðru liti er vestur helmingu landsins í bjartviðri þannig að það er eiginlega sama hvort menn fara suður á bóginni eða norður með vesturlandinu og fikri sig svo á Akureyri ef að menn vilja fara þangað að þá er sunnudagur alveg kemur hann mjög vel undan spánum, svo það lítur núna.
8: Rétt aðeins í lokin, Siggi, ég baðum að kíkja þess á 12. ágúst, það er þess að daginn sem að almyrkvi verður. Ertu fann að sjá eitthvað spár fyrir þann dag?
7: Já, það eru komna að reikna dægur spár og það og mér sé að ég búin að skoða fleiri en eitt módel og búin að þess að stúdira þetta en spárnar eru afskaplega hagstæðar og það er horfur á verði lægðamiðja við suðaustar eða lágþrýstisvæði, lágur þrýstingur við suðurströndina, suðausturströndina en það þýðir þá væntalega að það verður hæg og austlæg eða breytilega átt á landinu, hægviðri það verður það má búast við að það verði skýja með köflum ég á ekki endilega vona að verði alveg létt skýjað en það ætti það eru þarna háskýjabreiður sem að gætu dregið fyrir sólu skikt á sólu, háskíin er nú þunnar skíaslæður sem að eru venjulega sést vel sólin í gegnum þær, þannig að og úrkomi laust eða úrkomi lítið þannig að þetta er afskaplega hagstæðar viðurhorfur fyrir 12. ágúst og fyrir það að sjá sólmyrkvar.
8: Já, einmitt, Já,
7: eins og ég segi, það er bara það sem mig langar að benda á að þeir sem eru á eins og í Vestmannheim og þeir sem eru við strendurnar að nota góða tjaldhæla til að þurfi ekki að vera að elta þetta uppi ef að það gerir svo það rokur eins og horfur er á.
8: Fjúkir hjá Hafút?
7: Já, ég segi það nú ekki, það er ekki mikil hætt að fólk er inn í tjöldunum en ég á ekki vona því svona veðri
8: verður
7: fólk mikið inn í tjöldum, það verður út að leika.
8: Já, akkurat, vona það, en Sigurður Þórn Ragnarsson, Siggi Stormur, kæra þakki fyrir þetta og góða helgi.
7: Já, takk fyrir það, ef sem leiðis.
9: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
10: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
11: Akureyri, hér kem ég.
9: Bakaríð opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestló stemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæði og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færir þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin vestló.
11: Akureyri, hér kem ég.
10: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
9: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Æsver.
12: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
15: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
28: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
29: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
30: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
31: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Það er opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
16: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
21: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
22: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
23: María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Lambalæra á 25% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
24: Ekki missa af neinu.
25: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: jólafjöttin í dag er náttúrulega þessi yfirtak á skipinu Bandero.
1: Já, skipi að gera sinna á Paul Watson samtakana.
0: Já, sérsveit ríkislögreglustjóra tók skipið yfir og farið til hafnar. En það hafa verið viðtöl við Paul Watson, forsprakka hópsins og svona meða við það sem hann segir að þá hefur bara planið gengið upp, hann er að fá gríðarlega athygli út á þetta.
1: Já, og hann vonast til að vera réttarhöld, svona meða við það sem hann hefur sagt.
0: Já.
1: Þannig að hann fái alla athyglina.
0: Friðjón R. Friðjónsson, var að borgarfulltrú almannatengill, er á línu, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, hvernig sér almannatengillin þetta mál? Er þetta plott Watsons að ganga upp?
2: Það er eiginlega oft snöggt að spá fyrir það vegna þess að hérna, þegar maður rennir yfir svona heimspressuna að þá er ekki búin að ná þeim þeirri athygli sem að ég hefði haldið að hann var að vonast eftir.
0: Nei.
2: Það er engir meiri háttar miðlar allavega ennþá búinir að segja frá, þetta er allavega stutt síðan að þessi hérna, þessar fréttir fór að berast. Ég sé það á Reddit að þar er hérna hefur verið mikil umræða og þar hafa þeir náð einhverjum hérna kannski einhverjum myndum frá sko Paul Watson og sett þar inn og hérna það sem að sjást sérstönda menn um borðið bát og svo fram með þess.
0: Já, þetta eru dramatísk myndstíð, má segja.
2: Já, og hérna og þar er heilmikil umræða og svo fram með þess en enn sem komið er virðist þetta ekki hafa náð hérna svona stóru fjölmiðunum út í heimi. Það var svolítið það ekki sumar að einhverjur meilar sögðu frá sko hérna frá þessum fréttum en hérna en ef það var réttarhöld og hann fær svona svið þá getur vel verið að það verði meiri háttar hérna það verði mikið þetta og sagt frá þessu í heimspressunni.
1: Er ekki líkur á því að það verði? Úr því sem komið er? Sko, það búið að handtaka þá, færið til hafnar og handtaka skipstjórun.
2: Jú, ég menn þetta mun rætt í fjölmiðl út í heimi, 100% sko.
1: Já.
2: En hérna, en sko, hversu mikla athygli það fær, það er svona, hann er þekktur arkitekt, sko, svona æsingamaður, þannig að það er ekkit, það er svolítið svona, hérna, hundubítur mann frétt, að hann sé í einhverjum vandræðum og átökum við stjórnvöld hérna og hinga til að hafa þessar fréttir af hvalveðum Íslendinga ekki haft stórkostleg áhrif þannig að sko ekki eins og kannski ferðaþjónustan hefur óttast og svo framvegis hefur ekki haft þau áhrif sem að sko svona bölsýnustu menn hafa spáð.
0: Einmitt. En ef að Paul Watson hefði nú ráðið þig sem almannatengil og fengið góður af hjá þér til að gera sem mest úr þessu, hvað hefur ráðulegt honum að gera?
2: Ég hefði fyrst fengið borgað.
0: Já.
2: Og hérna...
1: fengið borgað fyrirfram?
2: Nei, sko, þetta er alveg samkvæmt bókinni. Sko, búa til hérna átök. Þetta er alveg samkvæmt bókinni sem að sko svona... aðgerða sinnar nota sér, búa til aðgerð átök við stjórnvöld, fá svið fara jafnvel sko komast í það að það verði réttarhöld og hérna og svo framvegis, þetta er allt eftir svona, hann er að gera þetta allt rétt eftir sinnhatt en spurningin er bara mun fólk hafa áhuga á þessu, er svo mikill áhuga á hérna, þessu, þetta er svolítið svona hérna þetta er svolítið sértækt þetta er ekki eins og hafari í kringum Infantino og FIFA veist, það sem heimsbyrðin hefur áhuga sko. En hérna þetta er sko þannig að eins og segi, allavega hinga til virðist þetta ekki, þetta getur þetta haft áhrif ég meina við sáum það þegar Obama stjórnin var við völd að hérna hvalvegar Íslendinga höfðu diplomatísk áhrif og hérna og svona setti okkur í verri stöðu gagnvart fyrir stjórn núna í þessu, svo ég hætti mér út á þann hérna, þunna og hála ís, þetta getur haft áhrif á umræðu í Evrópusambandinu. Svona læti geta haft áhrif á það að hvernig fólk lítur á Ísland og hvaða, sem sagt, hérna, hversu viljur menn eru að fá Ísland í þennan hóp, sko.
0: Já.
2: Það sem að mikil anstæð er við hvalveðar í, sérstaklega í Þýskalandi.
0: Já, og skiptir máli núna, svona út frá almannatengla hliðinni, hvernig yfirvöld spila úr málinu?
2: Já, ég meina, sko, ef að þeir gefa honum eftir þetta, sko, ég held að besta fyrir sko hérna Ísland væri að þeir myndu bara slá á puttana á honum og senda hann úr landi og hérna og ekki eða tíma og peningum í það að láta hann fara fyrir rétt. Þú veist, ég skil alveg sko lögfræðilegu hliðin á þessu mm-hmm. og svona réttarfarslegu hliðin á því, en píjarlega séð fyrir Ísland væri best að gefa honum ekki þetta plattform og heldur bara senda hann úr landi.
1: Já, það er svona, það hálgir svona sneipu fyrir hann ef að Já, það er ekki.
2: Já, þá næri hann ekki þeim þeirri fyrirrællum sem hann ætlar að ná, sko.
0: Akkurat. Já, þetta er aðeiklisvert. Friðjón R. Friðjónsson var að borga fulltrúi og almanna tengill. Við sjáum hvernig þetta þróast. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Mín er ánægð.
0: En það er spurning hvaða leikreglur gilda svona út á hafi.
1: Já, eru umferðarreglur þar?
0: Já, eða hvað? Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í hafrétti er á línunni, kom til sæl.
3: Sællastu.
0: Já, hvað segir lögmaðurinn og sérfræðingurinn? Hvaða leikreglur gilda almennt í svona málum út á hafi?
3: Já, þetta er nefnilega, þetta er góð spurning því að þetta er svolítið hrærigrautur. Svona lögfræðilega þá eru þarna mörg svið sem spila þarna inn í.
0: Mm-hmm.
3: Það er ekki bara þessar hafréttarreglur, þarna spila líka inn í sko, mannréttindi, að refsiréttur, sakamálaréttarfar, svo er það einnig sko lögum landhelgisgæsluna og svo siglingar svona reglur sem eru þá mikið til alþjóðlegar sem búið að innleiða inn í íslenska rétt. Þannig þetta er ekki sko svona lögfræðilegt léttmeti.
1: Já, eru strangari reglur sem að gilda fyrir innan 12 mílur?
3: Já, sko, já, þetta er ein flækjan að sko það eru nokkur lögsögubelti sem að hérna, tilheyra ríkjum og þessu er oft grautað saman og bara kalla landhelgi
0: mm-hmm.
3: en þetta er sko ef við byrjum bara frá ströndinni þá er fyrst innsæfi svo kemur landhelgin sem nær sko frá svo kvöldum grunnlínum að 12 sjómælum og þar fyrir utan er efnaðslósan og svo líka spilar hann einu sko landgrunnið sem er hafsbotnin og hann nær á sumum stöðum út fyrir 200 sjómælur
0: mm-hmm.
3: og þar kemur svo út af því þannig að sko þetta er ekki bara sko svona sko lögfræðilegur hrærigrautur þetta getur líka verið svona lögsögulegur hrærigrautur.
0: Já. En ber skipstjórum eins og í þessu tilfelli að fara eftir því sem að landhelgisgæslan segir? Þarna voru gefna skipanir sem voru ekki virtar?
3: Þetta er mjög góð spurning, sko, að þarna spilar inn í að þetta er fyrir innan landhelginar. Þar hefur íslenska ríkið fullveldisrétt bara eins og á íslensku landsvæði
0: mm-hmm.
3: með einni undantekningu að það vera heimila friðsamla ferð skipa í gegnum landhelgina og sko þetta er ekkit svona með svona meða við hvernig þetta er sett upp og maður hefur séð í fjölmjölum þá virkar þetta nokkið sérlega friðsamlegt hjá Bandero
1: alls ekki
3: og Nei, og það eitt og sér leiði til þess að það sé að vísa skipum út úr landhelginu, svo þetta út úr 12 sjómílunar.
0: Mm-hmm.
3: En þarna virðast líka vera einhver sko brot og það hefur verið að eins og þetta hefur verið kynnt í fjölmjölum að það hefur verið silt þarna með einhvers konar bát utan í Hvalnýju hann náttúrulega verið að trubla sko lögmæta atvinnustar sem ég alveg sama hvað fólki finnst um hvalveðar, það eru lögmætar í íslenskum rétti og eins
0: það talaði um að stefna talaði um að stefna lífi fólks í hættu þarna
3: já, það er náttúrulega ákveðna reglur sem gilda siglingar, það að auki
0: já.
3: Bæði sem eru alþjóðlegar og sem hafa þá myndi verið innlendar í íslenskum rétti og það sem sagt þetta sko bara benda á sko nokkra reglur þar sem að hérna kom til álita og svo líka ákvæði almennum hegningalögum sem gæti reynt á
0: eins og hver
3: það er, ég man ekki nákvæmlega númerin en það eru allan að tvö ákvæði það sem að reynir á svona háttsemi varandi að trufla öryggi á siglingum, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var það.
1: En nú hefur skipi verið kyrrsett og meðlimir, sérst áhafna meðlimir.
3: Já.
1: Hvað má íslensk, hvernig réttur Íslands í þessu máli, hvað var þar eru þeir bara frjálsir ferða sína síðan eða verður það liti fyrir rétt, verður skipi gert upptakt eða?
3: Sko það, við veitum alltaf ekki nákvæmlega hvað gerist þarna, sko það sem að mamma, þarna bara byrja að gilda íslenskar réttareglur það er bara hefðbundið sakamlega rétt að far og þetta fer bara í svipaðan farveg og önnur mál það spurning hvort að einhverjum er hleyft í land sko að þeim sem eru borði bátnum, hann ætla búa að handtaka þarna ákveðna aðla og ég svo sem veit ekkert hvert framaldi verður hvort að verið fara fram á gæsluvarhaldi eða eitthvað slíkt en hérna
0: en hver eru viðurlögin?
3: Það fyrir eftir hvað er verið að þá kærði fyrir og svoleið sko en það getur verið einhver refsing ég bara það er náttúrulega reynir á þarna ef að fara eftir almennum hegningalegum þá tiltekir sættalega hvað er löng refsing ég einfallega man ekki hvað hún er sko.
0: Nei En skipir að þarna voru svo sannarlega í órétti svona meða við það sem við heyrim í fréttum eða ekki?
3: Jú, sko meða það sem við heyrim í fréttum en við, það var náttúrulega eftir að heyra sko þeirra sín á þessi mál og það er náttúrulega sko eitt aðteglisvert í þessu að skipið siglir undir fána Panama.
0: Já.
3: Og þannig ef þetta eins og hann hérna Watson er að tala sko að þetta sé að þetta verða alþjóðlegu deilumáli þá væri það sko maður sér fyrir sér að það getur verið deilumáli á milli Panama og Íslands Já. Það er alveg fræðilegu möguleiki þó að það náttúrulega liggi ekkit fyrir hvort að það verði raunin og svo maður náttúrulega bara heilin að spyrja sig hvort að þetta sé tilgangurinn að því svona náttúrulega þetta búið að vera fjölmjölum stanslaust núna
0: Já.
3: Og þetta vekur náttúrulega gríðal athygli
0: Já, að tilgangun hefur verið að valda usla
3: Já, það er náttúrulega mann dettur það í hug Það sé sem sagt tilgangun með þessu öllu saman að vekja þá athygli og enn meira athygli og þá langt út fyrir landsteinana
0: Já
3: Og þannig sé þá þetta mjög vel hefnið aðgerð
0: Já, einmitt
1: Þetta mjög athyglisvert En það eru náttúrulega reglur sem gilda þarna alveg svo í bara hinu almenna lífi, bara hér upp á klakkan.
3: Já, sko? Já. Og þetta er náttúrulega þannig að landhelgisgæslan er löggæslustofnun. Þannig að það gilda bara, það eru svona svipu sjónarmið eins og eiga við um lögregluna.
0: Já.
3: Með að geta meðalhófs og allt þetta, sko. Og hérna, en það er algjört líkilega til þessu að þetta gerist innan landhelginar. Það breytir svolítið stöðun. Það er aðeins öðruvísi reglunar í efnaðarslásunni, en ég er ekkit við sem að hafi breytt miklu ef sko, meðan við aðfararnar eins og er virðast að verið.
0: Nei, en geta íslensk stjórnvöld bannað skipum að koma inn í landhelgina? Hefði það verið hægt í þessu tilfelli að banna bandir og koma inn í landhelgi Íslands?
3: Sko, við skulum segja að það geti verið eftir þetta. Það geti verið, myndi reyna það að þau geti bara að meina þeim að því er augljóst að þau kom ekki í friðsamlega tilgangi. Ætla ekki að fara í friðsamlega ferð.
0: Nei, einmitt.
1: En gætur þá komið með annað skip?
3: það er alls konu möguleikar í þessu sko. Það er hérna...
1: það kannski að þetta banna Bandero en svo koma þeir bara með eitthvað annað skip með öðru nafni og
3: svo getur það er mjög auðvelt að, að skipta fána
1: já.
3: Og allt svona og það, það, það, er, það, er, það er ef við, við getum sagt þessi ímisóknafæri
0: já, akkurat
3: hefur orðið á þannig
0: já, það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta mál þróast Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi
3: já, takk og sem leis
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. EM Vallá. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
7: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
8: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.

0: Þetta á La Marina.
1: Já, fyrir gefðu þetta.
0: Allt í góðu.
1: Já, já.
0: Það rámið tónnin í dag, nú vanda mig smá hjálp. Það kom innrós af nesin í daginn til mín. Já, þykist þur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú, hver var það?
0: Hún Lottfríður, gröndar.
2: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
2: Vertu með í umræðun. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Stettist í símatíman, en við ætlum að fara að segja niðurstöðu könnunar. Við spurðum síðast á sólarhringinn. Hvaða skoðun hefur þú að loðdýra rækt?
5: Já, og hverja voru niðurstöðunar?
4: Svarmöðleika voru hlint, andvíg, hefur ekki skoðun. Nú stærsti svarmöðuleikin þarna hlint. 37,7% eru hlint. Andvík 31,1% og 31,2% hafi ekki skoðun.
5: Já, akkurat. Þannig að það svona stuðningur ennþá við þetta.
4: Það eru, já, en stifta skoðunir.
5: Já, en svo verður að tala með mitt í fréttólum í vikunni að þessi dýr sem að slupa út 90% að þið myndu bara lifi ekki af eftir nokkra daga út í viltri náttúrinni, sko.
4: Já, það er, svo eru, menn ekki á einu málu um það.
5: Nei, akkurat, sko. Það er þannig.
4: En við ætlum að opna fyrir síman eftir augnablik, við minnum á að símanúmerið 567-1111.
5: En áður en við opnum fyrir síman, þá var alltaf að minnast Gunnars Þórðarsonar sem lést í gær 81 ás að aldri eftir erfið veikindi og við ætlum aðeins að minnast hans hér í rétt rúma mínútu.
6: Þegar maður, ég hugsa tilbaka sko þegar ég var unglingur og hvað maður myndi gera í lífinu, ég var algjörlega að sko, hafa ekki hugmynd um það. Og hafa lent þarna bara guðskjöf. Ég náttúrulega mjög stoltur að lægi svo þitt fyrsta bros.
7: Þitt fyrsta bros, þín fyrstu skref, þitt fyrsta orð.
6: Textin nú eftir Ólaf Hauks Sigmundsson og við vorum báðir að eignast bönn á þessi tíma. Þannig að þetta svona bara lág í loftinu. Ég bara mátti með þessum leiði. Ég hef alltaf verið mikið svona hrifin alltaf röddum söng. Það var ungur sko. Þú bara situr og sko svo bara grípur þetta þegar þetta kemur á loftinu. Það bara gagg og vest að hljóma svo vel. Já, það bara fullt af lögum sem ég mjög ánægð með. Já, já.
7: Ef það er
6: enginn kér. Já, mér veist þetta að vera skemmtilegt.
4: Já, stutt minning um Gunnar Þórðarson.
5: Magna listamann. Og blessu sé minning hans.
4: Já. En nú langar okkur að heyra í ykkur. Það er föstudagur í dag, föstudagur fyrir Verslunmannahelgi. Og ég hef ekki opnað fyrir síman og hafa bara orðið frjálst.
5: Jú, og reyna bara að vera létt, ljúf og kátt.
4: Já, svona í tilfæði dags. En hver hér, góðan dag?
8: Þetta er Bylgja.
4: Það eru takk fyrir þetta. Þetta var vel gert.
5: Já, gaman að þessum.
4: En þá er að næsta lína, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
4: Hver þar?
9: Það er Jón eftir ég.
4: Sæll Jón.
9: Það er vel okkur að gefa tvö hrót að ég mætti.
4: Já, hver á stíli hrós?
9: Það er þið, til dæmið.
4: Fyrir ekki?
9: Þið, dátturinn.
4: Já, takk fyrir það.
9: Og hérna, og svo bara manneskinni Gunnari Þórðarsyni.
4: Já, blessu sem minni kanns.
9: Já, og bara votta fjölskyldu saman minna og þetta var bara einstakur kall og bara frábært tónlistamaður.
4: Já, tökum undir hvert orð.
9: Svo byrja að Páli Dæðari.
4: Já, hann meðtekur kveðina.
5: Já, takk fyrir það, kjærlega.
9: Sæli Gunnar sinna.
5: Já, sælileg minn, takk fyrir þetta og gaman að heyri þér og góða helgi.
9: Já, ég bara leiðinu vestur.
5: Já.
4: Hvert vestur?
9: Og er það bara í Örnstafjörðin.
4: Já, já.
5: Já, og ætlar að vera þar yfir helgina?
9: Já, bara í ágeri kyrð og ró.
5: Já, þú fær ekki meiri frið en í önundafyrtunum, það held ég að sé alveg pottet. Já, já, við þurfum að gera það.
4: Bestu kveður og góða helgi.
5: Já, góða helgi, vinur, hafa gott.
9: Takk,
5: bæs.
4: Og næsti hlustandi.

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver er þú?
1: Óskar.
0: Sæll Óskar.
1: Stórvinur ykkar.
0: Já, hvað syngur ég þér í dag?
1: Jú, bara helvíti gott.
0: Já.
1: Það alltaf setjum hann yfir ykkur eins og alltaf.
0: Já, já.
1: Það veitir ekki að halda á ykkur.
0: Þú lætur ekki þitt eftir liggja í því?
1: Nei, ég aldrei gert og mun ekki gera.
0: Nei,
1: hvað er? En hérna, þessi bandir og dallur hann. Það er alveg ótrúlegt að skuli ekki vera búið að hérna tekka á liðinu sem hangir á bryggjunni hérna
0: Já.
1: Til þess að finna út hverjir eru hérna í sambandi við þá.
0: Já, finnst þér mikilvægt að gera það?
1: Já, á þeir hafa kontakt í landi, sko.
0: Já.
1: Þannig að, og þar gætir örgulega ýmsa grasa sem að gætir nú leitt til hérna vitlýsingana hérna í Mósisbænum.
0: Já, já. Já, viltu meina þetta tengist?
1: Já, já, já. Þetta, þessi dýra kjaftaði þetta tengist allt.
0: Já.
1: Það er bara svolíks. Það er á að mynda allt þetta líf sem er það utan og taka þetta yfir, sklu.
0: Já. Herðu.
1: Og svo að taka hann að dall og hérna hafa alla um borðið og honum setja bara út og hérna bara ytri höfnum á krók. Og láta að dúsa þar, það þarf ekki hérna fangisir til að hýsa það, það er bara dallurinn.
0: Já.
1: Ég var neður á krókað út á Ytrihöfni og faraði nú ekki langt.
0: Þú ert harður, Óskar.
1: Veistu hvað er að vera á krók, það er akkir við sett út.
0: Já, akkurat. Herðu, þú ert búin að koma þessar hugmynd á framfæri, við skulum sjá hvort ykkur býta á akkur.
1: Svo verðið að fara að standa ykkur betur í að spurja og
0: Já.
1: Endilega.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Óskar minn.
1: Hvort er í, ekki draga þetta til klukka tímiður í.
0: Einmitt, takk fyrir að hringja.
1: Ok.
0: Bless, bless. Og þá er að næsta lína, góðan dag.
2: Já, góðan dag, blessan daginn.
0: Hver er maðurinn?
2: Guðmundur Björnsson.
0: Sæll Guðmundur.
2: Mér langar að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu 2009.
0: Já.
2: Eða má.
0: Hvað ætlar að kjósa?
2: Ég segi þvert nei.
0: Já, af hverju?
2: Fyrir það fyrsta þá tel ég að við séum ekki að kjósa neitt samning per se, heldur sko allt þetta sem við vitum ekkert um framtíðina í Evrópusambandinu. Við erum að kjósa að taka þátt í því án þess að vita hvað það er. Það er að fyrir það fyrsta sko. Það sem að ég óttast nú mest, það er að Þorgjörublessunin komi með einhvern ægilega sex í sjávörðisbakka. Og það eigi að láta hann duga til þess að tróða okkur hönninn. Fyrir mér er þetta snýst þetta ekkert bara um sjávarútvegsmál. Það snýst bara um fullveldi Íslands.
0: Finnst þið mikla líkur á því ef að þjóðin segi já 2009. Þá förum við inn?
2: Algjörlega, það er bara, það verður ekkert aftur snúið, sko.
0: Nei.
2: Ég alveg með það á reynu.
0: Einnig.
2: En hérna, en það svona er rauðasta flaggið í þessu, það er bara þegar maður sér þarna stekkunastjóra Evrópusambandsins og smekkunastjóra Íslands saman, það er rosalega rautt flagg hvað hérna er gínt yfir okkur Íslendingum. Þeir langar svo að fá okkur að því að við eigum pening og eigum auðlindir. Og Þorgjörður sagði mjög daginn að þeirna, því nefndi við hann að Evrópuher, að það kemi aldrei neitt en Evrópuher, sagði hún.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig getur hún fullert það? Ekki frekar en hún getur fullert að það verði aldrei sjálfkerandi bílar.
0: Nei. Einmitt, Guðmundur, þú ert búin að gera grein fyrir þínu atkvæði.
2: Takk ykkur fyrir.
0: Takk fyrir þetta. Bless, bless.
2: Bless.
0: Og allir veitni að tveir viðbót. Góðan dag. Halló.
3: Halló.
0: Já, góðan dag, hver er þar?
3: Já, góðan dag. Arinbjörn heiti ég.
0: Sæll Arinbjörn, hlustaðu nú aðeins í gegnum síman?
3: Já, herðu.
0: Já, hvað segir þú?
3: Heyrðu í glimjur eða?
0: Já, ég heyri vel í þig núna.
3: Nei, já, herðu, ég var nú að, ég held ekki kennist nú ekki inn, en ég dætti að ringja og þá var hann að leggja á þessu síðasti viðmælendi og ég stíl ekki alveg svona heila stelurnar í fólki sko að get ekki skilið það að við erum ekki að fara að ganga inn í Evrópusambandi þó við myndum segja já, ég er engan veginn búin að taka afstöðu til þess að ég segja já eða nei.
0: Einmitt.
3: En ég held bara það sé ekki hægt að afvegalega fólki því að hérna, það er sko það undir þjóðinni komið hvort að við göngum inn í og það verður náttúrulega gert þá þegar að samningsdrögur liggja fyrir.
0: Já.
3: Ég bara næði ekki upp í að menn skuli ekki geta, ég nú ekki sérstaklega sko skarpur eða gáfaðu maður en ég skil það alveg að þetta náttúrulega bara, þetta bara verða hástoga eitthvað sem svo bara hamrað á að neymannunum.
0: Já, þú vilt fá að sjá samning?
3: Auðvitað ég og við getum aldrei, ef við ætlum að gera samning þá náttúrulega verðum að sjá hvernig hann hljóðar og hvernig hann lítur út áður en við samningum. Já,
0: einmitt.
3: Mér finnst þetta ekki flókið en eins og síðasti viðmælandi og ég veit ekki til þess að nokkur aðildarríki
0: Nei.
3: Ég hef aldrei verið það mikið Európa sinni en ég hef ekki heyrt það
0: nokkuð
3: aðildarríki hafi mist sjálfstæði sitt og fullveldi við að ganga í Európa
0: Við verðum að setja punktin hér, Arne Björn Kæra þætti fyrir að hringja, það tæpur mánuðu til stefnu Takk fyrir
3: Allt í lagi
4: Reykjavík síðdegis Valdefling aldraða Sinnum heimaþjónusta 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti aðeins 499 krónur Netto lifum vel
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sumar tilboð á N1-um. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
8: Helgin Blönu, miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu, allt klart, lottó, leikurinn okkar.
9: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
10: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
15: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
16: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
17: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
18: Klukkan 5, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla hefur fluttið minnsta þrjá skipverja úr skipinu Bandero síðdegis í dag á brott. Frá því að Landhelgisgæslan og Sérsveitin fóru um borð í skipið í nótt og sildu því til Sundahafnar, hafa skipverjar allir haldið sig á skipinu sem hér er á vegum Paul Watson samtakana. 21 eru taldir hafa verið borð, þegar skipið er grunaðum að hafa ógnað kvalviði skipinu kval 9 í gærnótt. Georg K.R. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum hvalveiðiskipið og kasta netum í áttaði. Skipverjarnir þrír sem voru hver í sínu lagi fluttir inn í lögreglubíl sem síðan var ekið á brott. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segist vera full aðdáunar eftir að hafa fylgst með aðgerðum Landhelgisgæslunar og sérsveitarinnar í nótt. Fréttastofa ræddi við Paul Watson sjálfan, en hann segist að var búist við því að skipverjarnir yrðu handteknir. Hann segir þó aðgerðir sérsveitarinnar full dramatískar og vill meina að það sé aðeins málstað Watson samtakana til framdróttar, að vopnaðir löggæslumenn sjáu stöðva skipið. Rætt er frekar við Watson í kvöldfréttum sínar í kvöld og á Vísi. Hamas-samtökin segist ætla að byrja að afvopnast í samræmi við friðarsamkomulag sem Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gaza og fari af svæðinu. Þetta gæti bundið enda á stríðið á Gazaströndinni sem hófst í október 2023 en Ísraelsher hefur ítrekað í yfirlýsingu í dag að þeir myndu ekki yfirgefa svæðið nema Hamas-samtökin myndu raunverulega afvopnast. Hamas-samtökin sögðust einnig myndu leggja niður þungavopn sín en það kæmi síðar í ferlinu og væri háð stofnun palestínsk ríkis en því hafa Ísraelsmenn ítrekað hafnað. Friðarsamkomulagið gengur út á það að Hamas myndu afsala sér völd til óháðra palestínskra aðila. Þá myndu erlendir friðarliðar koma í stað Ísraelsher. Ítölsk stjórnvöld segjast það var fellt úr gildi þann kafla Schengen samstarfsins sem heimilar frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Þetta gerist í kjölfar þess að 60.000 manns syntu frá Marokkó til spænska sjálfstjórnarhéraðsins Ceuta á einum sólarhring. Stjórnvöld á Spáni hafa sent lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta vegna mannfjöldans. 57 eru látnir að sögn spænsku ríkisstjórnarinnar en 25.000 hafa þegar snúið sjálfviljugir við samkvæmt umfjöllun BBC. Ceuta með landamæri að Marokkó. Þessir skyndilegu fólksflutningar skýrast meðal annars af því að nýlega komst hæstiréttur Spánar að þeirri niðurstöðu að ekki mætti brottvísa fólki aftur til Marokkó ef það kæmi sjóleiðina til Ceuta eða með Lía. Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi en 84.000 búa í borginni. Þó engin landamæri séu milli Spánar og Ítalíu mun ákvörðunin hafa mikil áhrif á flug og skipafarþega sem ferðast beint á milli landanna að sögn Reuters. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
19: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
20: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
21: Þetta Bylgjan
22: Jó, áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis og þökkum fréttastofunni kjærlega fyrir Það nóg framundan hjá okkur, Kristoffer
0: Heldur betur, við erum svona með annan fótinn út í umferðinni og höfum verið með annan fótinn þar hvað manna þætti En við ætlum að heyra hér til skammastund í honum Ágústi Móhensen. Hann sérfræðingur í forvörnum hjá Verði. En hann að brýna fyrir fólki í pistli, skoðanapistlin á vísi.is að þetta sé hættulegasti tími ársins í umferðinni.
22: Já.
0: Verslunum hann að helgin.
22: Komum heil heim. Við erum að hafa það að leiðalúsi þessa helgi. Nú við ætlum að vera í sambandi við Akureyri.
0: Já, Stefán Valmundarson, okkar maður frá Akureyri ætlar að vera á línunni og svo ætlum að taka púlsinn á þessum stútum út úr borginni Vesturlandsvegi og Suðurlandsvegi ég heyra í lögreglumönnunum okkar á þessum stöðum hvernig umferðin hefur gengið
22: Já, Magnús Agnarsson á Suðurlandi og Hafþór Þorgrímsson á Vesturlandi
0: Já, og svo er það fjættageturinn með glæsilegum vinningum eins og áður og svo er það golfið
22: Já, Haukur Óskarsson frangatastjóri Nesklúbsins verður hjá okkur í viðtali einmíð á Nesinu verður á mánudaginn og haldið í 30. sinn
0: Já, það eru 18 góðgera félög sem að hafa notið góðs af styrki mótsins
22: Já, þetta frábært framtak
0: Já. Ertu þá

0: eins og margótt hefur komið fram að þá þetta verður þetta mjög umferða þung helgi framöndan.
1: Já,
0: margir að fara alls fæti.
1: Já, ég verslur maður helgin er já, stærsta helgin ár hvert og því miður þá fylgja þessari yndislegu helgi oft umferðaslið.
0: Já. Ágúst Móðarsson, sérfræðingur í forvörnum hjá Verði, tryggingafélagi og fyrirræðandi forstöðumaður rannsóknarnefndar umferðaslysa er á línunni, komdu sæl.
2: Komdu sælir.
0: Já, þú skrifar áhugaverðan pistil, skoðanlega pistil inn á Vísi, þar sem að þú segir að þetta sé hættulegasti tími ársins í umferðinni.
2: Já, það er þannig að þegar við skoðum gögnin að undanfærin 10 ára þá eru sumarmánuðinir og sérstaklega ágústmánuður sá mánuður það sem að flest alvarlega umferðarslys verða því miður og þetta tengist náttúrulega ferðahelgunum og verslunarmannahelginni og þess vegna erum við að fara yfir nokkur öryggisatriði með vegfarendum atriði sem að flestir þekkja en kannski það eru margir nýjir í umferðinni líka og þetta er bara svo að fara á æfingu að við þurfum að mæta nokkur sinnum í viku og rifja upp og hérna, þess að halda okkur við.
0: Mm-hmm. En hvað er það helsta sem að er að valda þessum slysum?
2: Það sem að er helst að valda, þetta eru náttúrulega bæði útafakstrar og árekstrar og það er náttúrulega athyglin, að er fólk ekki með athygli við aksturinn, það er hraði, það er akkur hratt með þeim aðstæður og svo eru ykkur slysi við suma mánuðina líka því miður sem ára ekki til ölvunaksturs. Þannig að það er svona nokkrum sviðum sem við getum tekið á og það verða fóktjón líka, það er að segja aukutæki fjúk út af, sérstaklega það eru hjólhýsi og ferðavagnar sem taka sér vind, að þetta eru svona nokkri punktar sem við þurfum að skoða á núna um helgina að þá náttúrulega maður búast við að verði þungumferð, þannig að þá erum við sérstaklega að nefna hérna, þolinmæðina og framúraksturinn að við erum ekki að fara í framúraksturinn, við sé nokkuð dæmi á samfélagsmiðlum í fjölmiðlum, það sem að hurðskellum næri hælum eða jafnvel eitthvað gerist og hérna, við þurfum bara að sætta okkur við það meðalhraði núna, hann er ekki 90 eða 100, hann alltaf ekki verið 100, þetta er nær 65-70 sem að umferðin mun kannski fara núna 65-70 km hraði á klukkustund.
1: Já, og svo er hérna náttúrulega með síman að þegar að fólk er að dóla sér í umferðinni að þá er mjög algengt að þú hefur allt undir stjórn og allt í góðu og þá vorst að taka myndir og þetta er umferði núna og senda skilaboð. Það er náttúrulega stór hættulegt.
2: Akkurat, það er alveg hárétt hjá þér og hérna við sjáum það líka bara í, sko við sjáum náttúrulega bara í umferðinni per se að við sem erum að keyra dagstæðlega að það er tölvert farsímanotkun á þess að sé verið að nota Andrason búnað eða eitthvað annan búnað og við sjáum það líka bara á hegðuninni, allt í henni hægist á bíl eða það er svona einhver risjótt hegðun og svo kemur þetta bara fram í könnunum líka, það er 20-25% því miður sem segjast undanfarna 6 mánuð það var notað síma undir stýra þannig að nota handrásar búnaður, þetta er eitthvað sem við þurfum bara að fara venja okkur af og það er alveg að þetta er búnaður, það er að stilla símana á hérna, símana báðar gerðar símum á akstustillingar þannig að við séum ekki að fá ykkur á trublun og hérna að því að við þurfum að hafa augun á veginu bara hver einstu sekundu, það er bara þannig.
0: Já. En Ágúst, þú ferðaðins yfir tölfræðina og þetta eru skuggalegar tölur sem þú nefnir hérna, ferðaðins yfir þetta með okkur.
2: Já, það, við erum alltaf í fyrra sko þá voru 182 sem slösuðust alvarlega í umferðarslysum á Íslandi og voru 10 sem að létust og því miður þá er það þannig að bara undanfarin ár að þá hefur þessi samtala slasaðara, alvarlega slasaðara látina verið í kringum 200 og jafnvel yfir 200, þannig að þarna er til mikils að vinna vegna þess að þessi alvarlegu slysir líka þannig að fólk er lengjan á sér og margir sem eiga erfitt eftir þá ná sér jafnvel aldrei. Það er kannski eitt sem ég langar að líka nefna að það er bílbeltanotkunin vegna þess að tölfræði sem að samgöngustofa hefur verið að rýni hefur sýnt að þá er hún þar að draga úr bílbeltanotkun hjá ungu fólki, Það er miður.
0: Akkur heldur að það sé?
1: Er ekki töff að vera í bílbelti?
2: Er ekki töff að vera í bílbelti? Það er, ég veit ekki hvort þetta eitthvað, einhver tíska eða einhver miskilningur að það sé óþarfi. Ég held að við þurfum bara alltaf að minna á það, sko, ef að ef það árekstur eða bílvelta ef þú lendir í bílveltu, þú ert ekki bílbelti þá kastastu bara til og frá og inn í bílnum bara eins og þvottur í þvottavél þú getur ekki haldið þér í, þetta eru þvílíkir kraftar sem að þarna eru á ferðinu og kannski þarf að fara bara víðan með gamla góða bílbeltasleðan sem að margir og hérna veltibílin þess að við upplifum þetta að hérna fólk kastast út um framrúðuna fólk kastast út um hliðarrúðu út um topplúfur þetta bara eitthvað sem að ég því miður varð eða sem sagt bara sannreyndi þegar ég var rannsaka banaslýs í umferðinni að þetta eru gífuleg krafta sem að verka á mannslíkamann þegar að árekstra verða á þessum hraða eða útakstur og við hvetjum fólk náttúrulega eindrið til þess að spenna beltin Ég langar að það líka koma inn á ölvunarakturinn og hérna það sko tölurnar sína að sko árlega þá eru um 1500 manns, 14-1500 manns teknir hérna grunnar ölvunarakstur og reynda verður að segja þess að vera að það er álíka og ef ekki meira sem eru teknir grunnar akstur undir áhrifum fíknefna en varðandi ölvunna og ölvunarakturinn helgina þá hefur lögreglan verið að tala það og hún hefur gert að undanfarin ára fólk að leggja allt og snemma á stað eftir að hafa verið að neyta áfengis eftir að hafa verið að skemmta sér þegar að ef við neytum nokkur að drykja og erum að skemmta okkur 5, 6, 7 drykja jafnvel vonandi ekki mikið meira að þá tekur þessi drykki bara 7-8 klukkustundir og jafnvel frá meðan dag ef við hættum að skemmta okkur þrjúleiti, 2-3 leiti um nóttina að fara úr líkamann þannig að einhver pæling að djama til 3 nóttina og leggja slag klokkan 8 um morguninn ekki góð hugmynd það er öllu líkindum ekki runnið af viðkomandi og fá sér kaffi sko eftir að fara með þessi vatni gera einhver æfingar, þetta er ekki að fara að flýta fyrir niðurbróti áfengi sér líkamann það virkar Nei. Ekki, það er enga töfralausni til þarna bara býða þetta af sér
0: En er meira ölvunarakstur yfir sumatíman heldur en vetratíman?
2: Það er meira já, það er það og þetta tengist sumarleifunum, þetta tengist útiháttíðum, þetta tengist við erum í fríi, við erum að slaka á þetta tengist veiði, þetta tengist golfi, þetta tengist mjög mörgu svona afþreyingu, nú er ég ekki að dæmi eitthvað eitt umfram annað það bara þegar að slaknar á okkur og við erum að njóta lífsins þá hérna þá kannski, við meðum ekki gleyma því það gilda áfram umferðarlögin og reglurnar það gilda sömu reglur í sumarleifin og bara allt árið kring það má ekki neyta áfengis og aka bifrið
1: Já og svo náttúrulega eitt mánuður, það er jólamánuðurinn þá er líka mikið fjör
2: Já, auðvitað er þetta hvað að segja ártíðabundið viðburðatengt hvað er í gangi sko. En hérna, bara, við þurfum bara að hafa prinsip og fylgja þeim, það er ekkert flóknar að það
0: En þú minnist einmitt á í pislinum varandi ölvunaraksturinn að árið 2020 þá var lögum breytt, er það ekki viðmiðið lækkað?
2: Jú, þá var sagt, viðmiðum það hvað telst hvort ökumaður geti stjórnað ökutæki öruglega eftir áfengisvildu þetta er ekki refsimörki nei, þetta er ekki refsimörki en þetta er meira hérna, hvernig þú telst hæfur eða óhæfur til þess að aka bifrið refsimörkin er áfram 0,5 prómil en hinum mörkunum var breytnir í 0,2 Það var umræð þetta að breyta refsimörkunum nýri 0,2 og sitt síndist hverjum en þetta var svona ákveðan breyting bara það sem að löggjafnir er aðeins að herða á þar og segja þetta er ekki ásættilega hegðuna því að við þurfum náttúrulega bara að hafa það í huga líka meðal maðurinn ég og þú við vitum ekkert hvenær er 0,2 eða 0,3 eða 0,5 í blóðinu sko, við hérna, áfengi við bara haldi prinsipið, ekki neita áfengis og aka eftir það.
0: Já, segjum þetta gott að sinni Ágúst Móhensen, sérfræðingur í forvörnum hjá Verði og fyrirverandi forstöðmaður rannsóknarnefndar umferðarslysa. Kæra þakki fyrir þetta og góða helgi.
2: Kæra þakki og góða helgi.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
5: Akureyri, hér kem ég.
3: Bakaríið opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæði og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færir þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin vestló.
4: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware. Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Þú verður að koma í múrbúðina í dag. Föstu dag því starfsfólkið okkar fæ frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
3: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér. Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Retro Stefson, FM Belfast og þú á innupúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innupúkin bara gaman.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
8: Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælismiða á Higgs.is.
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
12: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Tomahawk steik á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
3: Ekki missa af neinu.
4: Reykjavík síðdegis
3: á bylgjunni.

0: Jæja, stóra helgin framöndan og bylgjan verður með beina útsendingu frá einni með öllu á Akureyri.
1: Það er Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, frá fallegi staður.
0: Já, Stefán Valmundarsson, útvarpsstjóri, á línunni, sæll, Stefán minn.
2: Já, sælifélagur mikið og afskaplega ég sammálaður valdi mín. Þetta náttúrulega eitt fallegasti staðar á jörðinni. Ég ekki kannski...
0: Og það ekki hlutlaus?
2: Maður kannski til að...
1: Já, nei, nei, við erum mjög hlutraði þar.
2: Já, það allt í lagi.
0: En gott að koma norður. En hvernig staða núna?
2: Staða núna bara mjög góð. Við erum með sól í hjarta. Það er örlítið skýja og kannski dropar svona við og við. En það rosalega góð spá framundan. Sérstaklega eins og fyrir annað kvöld og sunnudagur nálega blíðskapar veður og mánudaginn líka. En það er, bærin er greinlega að fyllast hratt og örugglega af fólki sem er hérna með það eitt í huga að hafa gaman í höfuðstað Norðurlands. Og bylgjan ætlar að vera hérna allt í öllu, við ætlum að vera með svona gamla góða hérna versl og útvarsdagskrá alla helgina.
1: Já, velgjast. Snillt, algjör snillt.
0: En það er búist við gríðanlegu fjölda, er það ekki?
2: Jú, það er búist við miklum fjölda, ég nú ekki alveg með töluna á hreinu, en hérna eins og til dæmis okkar maður sem ég vil, sem nú búin að vera í bítinu hérna síðastliðin vikur, hann sko tók enga sjensa og fór beint af ættarmóti á síðasta sunnudag og plantaði hjólísinu sínu bara á tjaldsvæði hérna til að vera nú örgla með stað til að vera þegar hann kemur svo í bæinn í dag. Þannig að verður svakalega mikið af fólki í bæinnum og maður farinn að sjá það vel og sko til viðbótar við það þá eru núna þrjú skemmtiferðaskip í bæinnum þannig að það er róðið gjörsamlega.
1: En hvernig er staðan? Veistu hvernig staðan er á tjaldsvæðunum þarna á Akureyri og í nágrenninu? Því að sko, maður hefur líka að tala um Dalvíku og svona.
2: Já, ég hef eftir að taka rúntin á þessi helstu tjaldsvæði en eins og staðan er sko eða var hérna fyrr í dag, það var hún svona ágætt en það fer að fara að fyllast, þannig að fólk þarf kannski að leita aðeins út fyrir hérna þessa típisku akurísku staði svo upp á Hömrum og fleira, kannski aðeins að leita út fyrir það. Já. En það er allt í lagi, það er líka bara fínt að vera hérna aðeins lengra frá bænum og taka þá bara svona rúntin inn í bæ. Mm-hmm.
0: Og þú ætlar að senda út frá Akureyri ásamt Óðunni Svani, það ekki?
2: Jú, við ætlum að vera í beinni hér á sunnudaginn, frá 12 til 16 á sunnudag. Á morgun er það Ómar og Svali sem ætla að taka þessa vakt frá 12 til 16. Mm-hmm. Og svo sunnudagskvöldið ætlum við að útvarpa þessum frábærlega flottu spari tónleikum sem er í verða í beinni útsendingu á bylginu frá klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Og þeir verða hérna nýr á stórum velli, Akureyra velli, þar sem verður alveg fjöldi fólks að hlýða á og þeir sem að ná ekki á Akureyravellin þeir geta hlustað á þetta allt saman í útarpinu á bylginu klukkan 7 sunnudagskvöldið og svo á mánudaginn ætlum við að vera öll í því saman einhvern veginn að keyra heim á leið eftir helgina.
1: Komum heil heim.
2: Kom heil heim og það er alltaf hvati að taka við keflinu í hádeginu til klukkan 4 og það verður bara endilega hringja inn og hérna segja hvernig staðan er á leiðinni heim og fleira og svo alltaf þórum hérna klásen að vera þarna með svona óskalaga stund frá 4 til 7 og svo fáum við meira þess að tvöfaldan skammt af okkar allra besta Páli Sævari með hamingjusinn þjóðarinnar bæði laugardag og sunnudag frá klukkan 4 þannig að það er mikil stemming og stuði framöndan á bylginni.
0: Já og þó við verðum svona með fókusin kannski á Akureyri þá verður bylgjan með puttanapúlsinu út um alland.
2: Hún er alltaf út um alland og nánast um allan heim.
0: Já, Stefán Valmundarsson, útvarpsstjóri, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömuleið, svo góða helgi.
1: Góða helgi.
2: Takk.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á

0: Frábært, klukkuna vantar 28 mínútur í 6 og við ætlum aðeins að taka púlsinn á umferðinni þessum tveimur stútum út úr borginni í það minnsta. Við ætlum að byrja á Suðurlandi, Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi er á línu, komdu sæll.
1: Já, komdu sæll.
0: Ja, hvernig hefur gengið hjá ykkur í dag?
1: Það er búið að ganga bara mjög vel í dag. Ég tók nú stöðuna hérna á Selfossi núna klukkan 5 og það kom mér enda mjög óvart að umferðin gekk bara mjög greiðlega. Svona sem óanægilegt hérna en við getum kannski okkur dettur í huga þessi vegna þess að fólk hefur hlustað á og farið þá þrengslin líka þannig að það dreifist það miklu jafnar en það er búið að ganga mjög vel í dag en ef við þetta búist við því að það verði náttúrulega þungt helginn alla umferðin.
0: Já, hvert liggur straumurinn?
1: Sko, það náttúrulega liggur alltaf einhver straumur niður í Landeyjahöfn sem er frá þjóðtíð en það er bara allt Suðurlandi, við erum með hérna í uppsettum, þar er eitthvað í gangi í helgina og við erum með í fljótsliðinni og við erum með hérna fyrir ennþá austar, kirkjubæklaustur og lengra, það eru tjálsæðin þar og svona, það er gott veður, góð veðurspá. Reyndar er rok núna svolítið vindur, það er svolítið töluveri vindur og við stóðum bara að vara við áðan og við höfum svona verið að brýna fyrir fólki að huga því ef það ætlar að fara með ferðavagna að hérna hugsa sig því að það er ekki gaman að byrja helgina á því að missa vagnin út af.
0: Nei.
1: Það er mjög kvastund í föllunum og ég fór hann á hann og það er mjög sterkir strengir þar.
2: Þannig að það er ekkit sniðut að vera að fara með aftan í svona hjólísi og
1: slikt. Nei, það er bara við því ef það ekki taka mikið vind á sig að vera núna, það er kvast núna.
0: Já. Og verðið þeim með aukið eftirlit núna um helgina?
1: Já, eins og við höfum gert síðustu helgar og verðum við með aukið eftirlit, við leggjum sérstaklega áherslu á að ökumenn séu í standi til að keyra, þannig verðum með mikið eftirlit með ölvunakstri hérna, og bara yfir höfuð að fólk séu í standi til að keyra, hvort sem er áfengi eða annað í blóðinu, að hérna, fólk séu með það, þannig verðum með öflug póstapæðinni í Landeyjahöfn og hérna, á öllu Suðurlandi.
0: Já, við sýnist hérna á Google Maps að það sé nú ekki, það er engin röð yfir brúna.
1: Nei, það var ekki röð hérna áðan og þess að segja, þetta er nú fyrsti dagurinn held ég bara í sumar sem að það er ekki röð á klukkan 5 á föstudegi eða bara yfir höfuð klukkan 5, þannig að það gengur vel núna,
0: já,
1: en það getur líka verið að fólk er bara að dreifast jafnt á milli hérna leiða og svo leiðis.
0: Já, en helstu verkefni ykkar helgina?
1: Við reiknum bara með því að vera með öflut eftirlit helgina og aðalega það að allir komist bara örgir á leiðaranda.
0: Já. Akkurat, Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, gangi ykkur vel í ykkar störfum helgina, takk fyrir þetta.
1: Takk svo leiðis.
0: Og þá er það hin leiðin út úr borginni, það er Vesturúr, Hafþór Þorgrímsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vesturlandi er á línunni, kom til sæll.
3: Já, sæll.
0: Ja, hvernig hefur gengið á ykkur í dag?
3: Þetta er bara gengið mjög vel, við erum með svona alveg þéttan ströym og afum bæði, já, Vesturlandsveginn og upp Norðurdalinn og bara í baðar áttir sem gengi bara mjög vel.
0: Já, er umferðin þung?
3: Hún er svona þingri í áttina sem norður en gengur bara á venjulegum umferð hraða og bara, eins og þessi, já.
2: Hvernig verður ykkar eftirlit?
3: Við verðum svona með bara blökt eftirlit í umferðinni og náttúrulega munum svona fylgjast með lögunastri og þessu sem að fylgjast oftum vestanum helgi.
0: Já, eitthvað verið hraðakstur?
3: Já, og erum náttúrulega með bæði eftirlit með á bílunum og svo myndaðala bílun á ferðinni og þannig erum svona fylgjast með hraðanum.
2: Já, en hvernig er veðrið hjá ykkur? Það var smá vindur eða rok á Suðurlandinu, en hvernig er hjá ykkur?
3: Það er bara að blíða hjá okkur. Þetta er hægur vindur og heitt og gott veður.
2: Já, þannig að lægi að vera með hjólísu og slíkt í eftirdragi.
3: Já, það er ekki engar kvíðir eða slóið sem að ekki þessum hefðbunni stöðum og þannig að þetta er bara þá er góðu lagi.
0: Já, gott að heyra, Hafþór Þorgrímsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vesturlandi. Kæra þættir og gangi ykkur vel í ykkar störfum um helgina.
3: Takk.

0: Þetta er sígilt lag eftir Gunnar Þórðarson.
1: Alveg svakalugur og hvernig hann var sko fer úr öllum þessum hljómsveitum hljómar, trúbrot og svo fer hann í þetta, poppið og
2: svo margir stílar.
1: Já, og svo klárar hann bara heila óper.
0: Já.
1: Þetta var þú og ég í útilegu.
0: Já.
1: Helga Möller og Jóhann Helgason.
0: Akkurat.
1: Alveg svakalega flott.
0: Skotelt á þessum degi.
1: Já.
0: Hefðu aðeins að niðurstöðu könnunar? Við spurðum núna síðast á sólarhringin hvaða skoðun hefur þú á loðdýrarækt. Stærsta kakan eru þeir sem eru hlindir, 37,7%. Hafið ekki skoðun, 31,2% og 31,1% andig.
1: Já.
0: Eigum eftir að kynna nýja könnun áður en þessum þætti líkur. En fréttageturinn hér eftir augnablik.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir. Í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
11: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
12: 0% gjaldiris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldiris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
14: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.

að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu. Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað,

0: nafn sem er eitthvað sem fuglar gera? Svarið við því er verpa eggjum. Nýþáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Réttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
6: En það látið að þið liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóttir.
7: Æ, Sigríður,
6: þetta
7: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt. Að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
5: Sprengisandur á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
5: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan björt og brosandi.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikuna? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Jæja, þá er komið að fréttagetrun. Klukkuna vantar réttum 12 mínútur í 6 og Palli, þú ert búin að sitja sveittur í dag.
2: Já, þetta er alltaf skemmtilegt og það var náttúrulega nóg að frétta í vikunni eins og alltaf en fólki finnst náttúrulega þessi tími orsins alltaf svona gúrka. Það er ekki mikið í bum að vera í pólitíkinni.
1: Nei.
2: En maður finnur alltaf eitthvað.
1: En reynir maður sem við vinningana, fyrsti vinningur. Það eru 10 máltíðir frá prepparnum á Suðurlandsbraut 10.
3: Já, og aukavinningarnir fyrir 2 rétt svör í viðbót. Ótakmarkaða þóttu fyrir bílinni einn mánu frá bílaþóttastöðinni Löðri og svo eins mánaðar áskrift af sagnalandi.is en þar eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á við hvaða tækifæri sem er
1: Glæsileifinningar símanúmeri 567-1111 og það er spurning hver allar að vera fyrstur hér glóa allar nýnir, góðan dag
3: Halló
4: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Þetta Siggi
1: Eða Siggi
4: Siggi, já sko konan svaraði símanum mínu þannig að hún syngdi
1: Já, eru þið með alltaf hreinu þegar tímar að fréttum vikunar
4: Já
1: Ok
4: Ég er að svara
2: Já, já, það verður alltaf að sammála sko. Ég er spenntur
1: Herri, fyrsta spurning Það var skelfileg sjón sem blasti við fyrir Ásgeir Pétursson loðdýrabónda í Mosfellsbæ þegar hann sá fullt af minkum í garðinum hjá sér Brotist þar inn í bú hans og þúsundum minka var sleppt lausum. En hvað heitir búið hans Ásgeirs?
4: Dalsbú.
1: Það er bara alveg háréttu. Það er Dalsbú.
2: Já, það kom að lokum.
3: Það kom.
1: Já.
3: Ölgerðin var fyrir miklu tapi fyrir á þessu ári þegar tilkynnt var í Ölgerðin var fyrir miklu tapi fyrir vikunni þegar gámur sem fyrirtækið átti hvarf á hafnarsvæði í Rotterdam hvað var í þessum gámi? Ég býð alveg.
4: Þetta var rétt að þetta veiklulega þér vantýr, það var ekki kampavinn í þessu.
3: Já, kampavinn.
1: Það er hár rétt, það er kampavinn. Jæja, þá var
2: það... Hefur ekki taka hljóðbútin þá?
1: Já, nú ætlum við að tókast að þú þekkir viðkomandi, hlustaða nú vel og við spyrjum hver talar.
5: Þar er fjárframlag ákveðið sem kemur inn á fjárlög 2025.
1: Já, þekkir þessa rödd.
4: Já, þetta er Willum Þór...

0: hérna formaður í sí Vilum Þór Þórsson
1: Þetta er bara allt saman á reynu sko.
2: Frábært, er þið vel gert þú er komið með fyrsta vinning, þetta eru 10 máltíðir hjá Prepp barnum á Suðurlandsbraut 10
3: og svo er það næsti vinningur, það er þó bílin
2: það er aukavinningurinn fyrir ótakmarkaðu þvottu fyrir bílin í einn mánuð frá bílaþóttarstöðinni löðurinn eða þau getur svarað næsta spurningum Og hún kemur hér, kona á Suzuki Jimmy Jeppling slapp með skrekkinn þegar hún misti bílinn út af veginum og valt 200-300 metra niður bratta fjallslíð. En á hvaða fjalli?
0: Bólafjalli.
3: Þetta bara...
2: Bólafjall, þetta kom bara um leið.
1: Það er bara um leið. Það er að setja klukkun í gang.
3: Já, já. Það var að næsta. Ertu tilbúinn?
0: Já, alveg bara langt síðan
3: Já, það þú ert að ef þú svarað þessu rétt þá ertu með fullt hús og fær sagnaland.is líka Í hverri viku berast tugir tilkynninga um vasaþjófna við ferðamannastaði og sex einstaklingar voru handteknir í vikunni á Suðurlandi Hvar nána tiltekið á Suðurlandi?
0: Og þetta var nú í hérna, á, já, það nú bara þrír staðir, tveir staðir, Seljalandsfoss eða Skógafoss. Hefur ekki að skjóta bara svona, ég geti gefið fyrsta stafin aðra konu, Seljalandsfoss eða Skógafossi. Hérna, ég segi Skógafoss.
2: Það er rangt.
3: Það er rangt.
2: Þetta var Seljalandsfoss. Við ætlum að gefa þér séns þú getur unnið þér eða þú getur svarað tveimur spurningur rétt í röð Ertu til í það?
0: Já,
2: þá færðu Sagnaland mánaður áskrift Herðu, þá var það fyrir spurningin Það er óvægt að segja að Kristrún Frostadóttir hafi vakið mikla athygli fyrir viðtal sem hún veitti breskum hlaðvarpstætti þessi þáttur er talin verið eitt besta hlaðvarp í heiminum en hvað heiti hlaðvarpið?
0: The rest is politics
3: Já
2: Rest is politics, það er bara hárétt Það er
3: alveg rétt
2: Og það var það setni
3: Já ég tek þetta Stór jarðskjálfti reiði við Nesjavelli á þriðjudaginn Þetta er stærsti skjálftin á þessu svæði síðan 1998 En hvað var þessi skjálfti mörg stig á Richter skalanum?
2: Ekki á Richter
3: Mörg stig bara Ekki á Richter bara
0: Þetta er nú bara eitthvað svona Úff Þetta er nú bara já.
2: Það eru skekkjum mörg
0: Það eru skekkjum mörg?
3: Já
0: Þrýr Þetta Fjórir koma þrýr
2: Fjórir koma þrýr og þú ert inn að stjætti marka Fjórir koma einn
0: okay.
2: Þannig að það er fullt hús stiga Allir vinningar sem að þið nældu ykkur í
1: Þetta var ekki vandamál
0: Þetta var mjög lett í það pali
1: Já það er svona það maður fylgist með Það er bara þannig Herru, ég ætla að byrja um að hingra á línunni Ég þarf að fá nánar upplýsingar En þetta er afskaplega vel gert hjá okkur Allt í vína, já takk
4: Fréttir og fróðleikur Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
2: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is

0: Pink.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
6: Útsalan hafin. Fagó, Holtagarðar.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
8: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
9: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri máling.
10: Klukkan 6, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Hamas samtökin segist ætla að byrja að afvopnast í samræmi við friðarsamkomulag sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gaza og fari af svæðinu. Þetta gæti bundið enda á stríðið á Gazaströndinni sem hófst í október 2023 en Ísraelsher hefur ekki samþykkt samkomulagið enn, að sögn Reuters. Herinn ítrekkaði í yfirlýsing í dag að þeir myndu ekki yfirgefa svæðið nema Hamas-samtökin myndu raunverulega afvopnast. Hamas-samtökin sögðust myndu leggja niður þungavopn sín en það kæmi síðast í ferlinu og væri háð stofnun palestinsk ríkis en því hafa Ísraelsmenn ítrekkað hafnað. Trump kvaðst á blaðamannafundi í dag vera hæst ánægður með áform Hamas og sagði að skilningur ríkti samkomulagið milli Ísraels og Bandaríkjanna þó Ísraelsmenn ættu enn eftir að samþykkja samkomulagið. Lögreglan hefur fluttið minnst að 3 skipverja af skipinu Bandero síðdegis í dag en skipið sem hér á vegum Paul Watson samtakanna hreldi hvalveiðibát Hvals HF í gærkvöldi. Landhelgisgæslan og sérsveit fóru borð í skipið í nótt og sigldu því til Sundahafnar þar sem það nú við bryggju. 21 eru taldir hafa verið borð í skipi samtakanna. Georg K.R. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, segir að Bandero hafi siglt í kringum hvalveiðiskipið og kastað netum í átt að því. Umferðarlögreglan segir óvenju litla umferður bænum í dag þrátt fyrir að stærsta ferðahelgi ársins er gengin í garð. Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri, telur að íbúar höfuborgarsvæðisins hafi flestir lagt af staður bænum fyrr í vikunni og þannig dreift umferðarþunganum. Þá komið að kvöldfréttum, en Kolbeinn Tumi Daðason segir ykkur kvöldfréttirnar á sín í kvöld. Hann hér, Tumi, þetta búið að vera aldeilis sólarhringurinn. Hvað verður í bóði í fréttatímanum í kvöld?
11: Eins og þú getur giskað á, þá verður Bandero svolítið áberandi í dag. Oddur Ævar búin að vera á þönum, bæði niður í Sundhöfn að ræða við ráðherra ræða við Paul Watson og hann ætlar að gera hennan viðburðaríka sólarhring upp og svo verður hann niður á bryggju í Sundahöfn og ræði við lögreglu og fær nýjustu tíðindi en það bendir ýmislegt til þess að lögregla sér byrjuð að yfirheyra skipverja á Bandero.
10: Spennandi.
11: Mjög spennandi. Birgir Olgjörsson, hann að kenna sér mjög áhugavert mál sem snýrað erlendum netkúrum sem hótuðu að dreifa gervigreindar búnu kynferðislegu myndefni af íslenskum unglingspilti. EF, hann greiti þeim ekki 10.000 krónur. Og Birgir búin að heyra í móður drengsins og líka í lögreglu og drengur reyndi að bera þetta eitt þar til að sagði fórlun sínu loks frá og þá fór máli eitthvað ferli. Þetta er leiðlegt mál.
10: Hrollvekjandi.
11: Svo sjáum við ótrúlega myndir frá spænsku borginni Ceuta, þar sem að íbúafjöldin tvöfaldaðist næstum þegar 60.000 manns komu syndandi frá Marokkó. Við verðum í beinni frá Herjólfsdal, þar sem að þjóðatíð var sett í dag. Spennan. Svo ætlum við að ræða við formann KSÍ þessi umdeildu áform forseta FIFA og formaður KSÍ segir skýrt ákallum breytingar á stjórnarháttum hjá FIFA.
10: Já, þetta aldeilis pakkaður fréttatími í kvöld. Þetta og fleira á samtengdum rásum sínar vísis á bylginar klukkan 6.30.
12: Þetta er Bylgjan.
0: Þakkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan var að ganga sjö.
12: Við ætlum að heyra í Hauki Óskarssyni framkvæmdastjóra golfklúbbsins á Nesinu eða golfklúbbsins Nes. Einvígið á Nesinu verður haldið á mánudaginn í 30. sinn.
0: En áðurinn að því kemur, hér föstudagslagið.
13: Á ferðalagi.
0: Eru þeir ennþá að valda usla þessir vasaþjófar?
14: Já, við erum að fá tilkynninga vasaþjófna núna.
13: Á ferðalagi. Landið feysum við.
0: Getur ekki verið í frí?
13: Á ferðalagi.
15: Ég og jarðaburinn mín erum svo óhress að það hálfa væri nóg.
13: Og kækjum á leiðin í fennasta fjörn.
16: Það allir gangur á því hvort fólk sé ánægt með þig eða ekki.
13: Það landið kurs og fest. Vestur Ólafsvík og út á sand.
0: Já, það að horfa beint í sólina, hvaða skaða getur það allt?
17: Það bara alveg arfa slökumin, sko.
13: Hér að því.
15: Ég er nú fyrst að fá að vita hvað þið segir gott.
0: Við segjum bara allt mjög gott.
15: Ég finnst og margir farnir að ljúga að okkur.
0: Hvernig þá?
15: Ég tökum bara veðurfræðinga.
13: Á ferðalagi.
18: Og við ætlum okkur að standa við hennan 100 dagalista og erum bara mjög öruggum að geta gert það.
13: Dólandi upp og niður dal og fjörn.
19: Það var lefið start viðtal fyrir Kristrúnu og Íslandingum finnst að ég alltaf ánægður með það þegar einhver okkar fremsta fólk í stendur svo vel í útlöndum.
13: Við verðum og hossum í holunum og ristumst og dinglum í hverfunum.
19: Það sem vinsalt í dag verður kannski ekki vinsalt á morgun og það veitur hún enginn nema bara nema músíkguðinni sjálfi, sko.
13: Tralandi.
20: Af hverju getum við ekki gert allt sjálf og staðið undir því að við getum sett þak á bankana, verðlagt fiskinn okkar sjónum og tekið meiri skatta af alvörunum.
18: Júli er nú svo, ég leiði mér að bara segja það, hann er nú oft svolítið sérkennilegur eða ekkert sérkennilegur, þetta er bara sumar leiðis mánuður í okkar Íslendinga og mál hreyfast kannski ekkert rosalega rætt og ég sé að reyna að hamast hérna.
21: Það er ekki hópar að utan sem koma hérna til að brjótast inn í einbýlshúsi Grafvogi eða í útjaðri borgarinnar.
22: Við þegar strókar, ég er bara að segja það í þessu stóra vegakerfi sem við Íslendingar erum með. Ég held að þetta sé upp á 14.000 kílómetra.
0: Er komin eitthvað tala á þá sem að sluppu?
23: Ég bara er ekki viss að nákvæm tala muni bara á endanum finnast.
13: Láttan rúla gefðorðum fyrstu.
0: Já, áfram höldum við í Reykjavík síðdegis á föstudegi Vestlunumannahelginni og það er þetta blessaða golfvaltir. Það er allir Íslendingar hel sjúkir í golfið.
12: Já. Ég er einn af þeim, fór í bakinu síðasta gólhring en komið með bólgöðandi og er klár í næsta hring.
0: Já.
12: En hérna, það er þetta stórmót eða þetta yndislega mót sem er á ári hverju haldið á Seltjarnarnesi.
0: Já, Nesklúbnum.
12: Nesklúbnum.
0: Einvíð á Nesinu og hann er komin til ykkar, framkvæmdastjóri Nesklúbsins, Haukur Óskarsson, vertu velkomin.
24: Já, takk fyrir strákar, takk fyrir að taka móti mér.
0: Já, þetta er bara ekkert nema sjálfsagt að gera það, því að þetta er svo afskaplega skemmtilegt mót. Segðu okkur svona frá hugmyndafræðinu og hvernig þetta varð allt til á sínum tíma.
24: Já, þetta er nú... Þetta er í 30. skipti sem að mótið er haldið, sem er held ég nú dálítið einstakt að íþróttafélag haldið góðgerðamót fyrir einhver aðra. En þannig erum við búin að vera, þetta eru menn sem að komu saman sumarinn 1997 og fundur hann upp á þessu. Þetta þekktist einhverstaðar úti en aldrei verið leikja á Íslandi og eins og segja í 30. skipti sem að höldum þetta og það hafa 18 góðgerðafjölu hérna notið góðs af og samtals búið að safna að verða 25 miljónir og alltaf tengju þetta börnum það hefur verið svona okkar hérna, svona lína í gegnum þetta að góðgerðafjölun eru börn sem að hérna
12: sem að njóta
24: Já. Þannig að, þetta verður bara líf og fjör. Það er hérna góð veðurspá og nesunum náttúrulega.
1: Já,
24: óvinnu lítill vindur.
1: Já, óvinnu lítið að kríu.
24: Já, krían fór, hann er ekki minkarnir í Mosó sem að tóku hana. Nei, það eru minkar,
1: það er eitthvað aðri minkar.
24: Já, þetta er hérna, við hugsum náttúrulega alltaf vel um fuglana en það bara hvarf allt varp í sumar.
1: Já, mjög einkennilegt.
24: Já, leiðilegt bara.
1: Já, alveg svakalegt. Hún setur svona svipsin á þennan gólvöll.
24: Já, hann, hérna, þetta er nú í með þess að merki nokkar svona hluta en við okkur þykir vantum kríuna.
2: Já, herðu, veluna fyrir eða hvað er þetta mikli fjármunir sem að eru núna í ár?
24: Herðu, við erum núna í samstarfi við Arion banka sem að leggur þarna til 1 milljón króna.
2: Já.
24: Sem að og nú er málefnið Bergið sem eru samtök sem veita börnum og úlingum svona bæði ráðgjöf og stuðning.
1: Já.
24: Vegna andlegrar líðanar. Já. Og bara áskoranar. Já. í daglegu lífi. Já. Og alveg afskaplega hérna, áhugaverð og góð samtök.
1: Já.
24: Og þetta er í fyrsta skipti sem að þau munur njóta að kósa af.
2: Já.
24: En svo er bara að þetta er svo hérna, flottur hópur af krökkum sem er að koma. Þetta er okkar bara stórskota lið.
2: Já, segðu okkur frá því, hvaða keppendur? Þetta eru 10 keppendur sem taka þátt, er það ekki? Hverju sinni?
24: Þetta eru 10 keppendur og eins og gefur að skilja bara einhvers stað þarf að skera niður og erfitt að geta ekki bóðið
1: öllum. Það er það bara á styrkleika listan eða?
24: Nei, við svona
1: handölu dóttir.
24: Já, svona með tilliti til árangurs, bæði hér heima. Mm-hmm. Og svo náttúrulega við orðið svo mikið af atvinnufólki í gólfi, þannig að hérna. En við, það verða hérna Ragnhildur Kristinsdóttir og Íslandsmeistararnir frá því fyrra báðir.
1: Mm-hmm.
24: Guðrún Brá og Dagbjartur.
2: Já.
24: Og svo náttúrulega Gunnlaugur Árni
1: sem
24: hann verður með. Þetta er eini
1: það er stórt.
24: Já, þetta er eina móti sem hann tekur þátt í á Íslandi og ég held að sé nú landsmönnum flestum kunnur.
2: Já.
24: Eftir hans frábæra afrek að komast inn að US Open og hann að þetta er gulli tækifæri fyrir fólk til að sjá hann.
1: Þetta er á mánudaginn.
24: Já, þetta byrja klukkan 1 á mánudaginn og bara eins og alltaf við höfum verið að fá upp undir 1000 áhorfenda.
1: Góð áhorfenda ástæða,
24: svona. Já, þetta er einstakt að því leiti þetta móta að þetta er raunnið þannig að það byrja 10 kylfingar.
1: Mm-hmm.
24: Spila 9 hólur og það dettur einn út á hverju hólu. Þannig að á loka hólun eru þess að 2 sem standa eftir.
2: Mm.
24: Og það er bæði mikið nálægð fyrir áhorfendu við keppendur. Þetta er svona létt á léttum nótum og þau eru að grína sín á milli og á sama tíma og þau eru náttúrulega að vilja vinna.
1: Mm-hmm.
24: En þetta er bara ofsalega gaman og ég hvet fólk bara alla golfáhugendur að koma. Ég meina, það er frýtt inn og það er nóg á bílastæðum og kaffisalan er opinn og eins og ég segi.
1: Fuglalífið.
24: Fuglalífið er, já, engi kríu ungar, fuglalífið er þarna náttúrulega. Og eins og ég segi, það er ekki oft sem er spáð 3 metrum.
1: Nei,
2: akkurat. En snúum okkur aftur að Gunnlaugi Árna, hann náttúrulega var hann í fyrra. Ég hef komið hann mörg ári röð og fylst með þessu vegna þess að þetta er bara skemmtilegasta golfmót ársins. Gunnlaugur Árni, hann datt út á fyrstu hóli í fyrra, mjög óvænt.
24: Já, það var, hérna, náttúrulega fullt af fólki sem kom en þetta er bara svona virkar þetta, það geta allir dottið út á sama hvenar það er í rauninni, hvort sem sé fyrsta eða 9. hóla.
2: Já.
24: Og þau þurfa bara að vanda sig, þetta er svona ákveðin taktík líka, þetta snýst ekki bara að hitta einhver góð skór, þú þarft að vera betra skóri heldur en hinn.
2: Akkurat.
24: Sama hvert skórið er.
2: Akkurat.
24: En já, ég tek nú undir með þér, ég hef vonar að eins og þau öll náttúrulega bara komið sér lengst en ég held að markmiði hans verið nú að ná allavega frá maður á hólu.
1: Ég er að sjá hérna listan, ég er að sjá hérna listan, ef við sigurvegarna og þetta er náttúrulega 30 sigurvegarar og hérna, ég sé það að síðasti sem að vann 2 ári röð, 2004-2005, Magnús Lárusson okkur.
24: Já, vann hann ekki með þess að 3 ári eru þetta?
2: Það voru 3 ári.
1: 3 ári, já. 2, 4, 5 og 6,
2: já.
1: Jú. Já. Já, allt til að fara lengra með músina hérna.
24: Já.
1: Það er 3 ári eru.
24: Já.
1: Ég síðan hefur þetta bara, hafa kylfingandi bara skiptið þess að milli sín bara.
24: Já, já, og jafn karlar sem konur hafa unnið þetta.
1: Já.
24: Og hérna, en þetta er bara ofsalega stórt bæði fyrir náttúrulega okkur auðinu, fyrir golfið að því leiti að þetta er svo allt öðruvísi mót.
2: Já.
24: Þú veist, nú er Íslands móti í höggleika hefjast í næstu viku hjá golfklubbi Reykjavíkur.
2: Já.
24: Og þau eru öll að undirbúa sig fyrir það.
2: Mm-hmm.
24: En gefa sér tíma til að koma í þetta og styrkja, bara gefa tilbaka einhver leiti, styrkja. Já. Gott málefni og hérna segi, þetta er golfið er náttúrulega bara orðið stórt.
2: Já.
24: Þú veist, það er...
12: Það er bara risa stórt á Íslandi.
24: Já, það var að koma tölur núna bara í vikunni, þú veist, það eru 4,000 manns sem eru nýir félagsmenn í golfklúbum á Íslandi, það eru 33,000 manns í heildina.
2: Vá, það er engin smá fjöldi.
24: Þetta er held ég orðið stærra heldur en fótboltinn, en þú veist, það er bara svona jákvætt hæpi kringum þetta, en ég ítreka bara, þetta er öðruvísi mót og... Ég hvet fólk til að koma, þetta er ofsalega gaman sko.
2: Já, það er ekki spurning, þetta er aðskaplega gaman að koma og tala nú ekki ástandið á Nesvellunum sem hefur verið í sumar, hann er að stór glæsilegur.
24: Já, takk fyrir það, það hefur hérna bara gengið vel, þetta er, við erum alltaf með fagmenn í þessu en svo er þetta svona ákveði lott og líka bara út frá veðurfari og hvað gerist höst á höstin og svo framvegis, þetta snýst allt undurbúningin sem byrjar á höstin sko.
2: Já,
12: alveg að klakin á veturna.
24: Já, klakin á veturnar og allt þetta sko. Fyrst, þetta er bara fartir af þessu en já, við, hérna, völlurinn er góður og völlurinn er opinn helgina fyrir þá sem vilja koma og spila nógar ástímum.
2: Það er bara frábært.
24: Já.
2: Haukur Óskarsson, framkvæmdastjóri Nesklúbbsins, við setjum punktin hér. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel á mánudaginn og við hvetjum alla til að mæta og taka þátt í þessu. Hefst klukkan eitt, ekki satt?
24: Jú, hefst klukkan eitt á mánudaginn út á Seltjarnarnesi og bara verið öll hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir komuna.
24: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10,000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja.

0: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík. Sjáumst
1: aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
5: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
8: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir. Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Hvernig væri
10: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Það er mér að þetta fyrst með betri og bara hangt upp í all búskapnum í líkamannum og þá er lífður að bylta með tilvæðum til þess.
16: Finnst þetta von?
17: Já.
16: Óma. Óma.
17: Þeir eru svo hundamatur.
14: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
19: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
20: Og þá lítum við á veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhing, norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu og hvassast suðaustan til, súldeður rigning á norðaustan verður landinu. Annars bjartnu köflum en lítils átta rigning á norðvestulandi til morguns. Morgundagurinn norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 15 metrar á sekundu austast á landinu. Áfram væta norðan og austalands fram eftir degi. Síðan úrkomu minna en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti verður á bilinu 7 til 18 stig og það verður hlýjast á suður og á Vesturlandi. Nú og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga það er norðvestan átt og víða létt skýjað og hlýtt á sunnudag en síðan hæglætisveður, stöku skúrir og mildt verður í veðri.
21: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
20: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og nú náttúrulega staðist að ferða helgi ársins og nú reynir á ökumenn að halda rósinni og fylgjast vel með og aka bara eftir aðstæðum. En hér tilkynning frá veðurfræðingi frá því fyrir dag. Í dag, föstudag, má búast við hvössum vindstrengjum við fjöll í norðan og norðaustanátt sunnan og austanvert landið. Það er að segja undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar og á sunnanverðum Austfjörðum. Kviður geta náð allt að 25 metrum á sekundi og getur slíkur vindur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Áfram á búastu hvössum vindkviðum á þessum svæðum á morgun laugardag. Já, alltaf gott að fara inn á vefinn áður en að lagt er af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
23: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Þetta er síðasti dagur júlímánaðar, 31. júlí í dag og eigum að kíkja þess í dagbækur og sjá hvað fólk var að sýsla þennan dag í sögunni.
1: Já, það var, það er að nógu að taka. Ég hérna renni augum til ásins 1920, sala á getnaðavörnum var bönnuð í Frakklandi.
0: Já.
1: Andalega í kjölfæri á fyrir heimstjöldinni.
0: Já, verið að reyna að koma í veg fyrir fólks fækkun.
1: Já, mikið mannfall í fyrir heimstjöldinni.
0: Já, við höfum nú stundum talað það hérna þessi viðunefni á konungum fyrir tíma.
1: Já.
0: Það var eitthvað í mann ekki hvað hann heitir, eitthvað með viðunefni Hlöðulás.
1: Já.
0: Daginn. En hér ekki augun í Eiríkinn smámælta og halta. Það var grindur konungu Svíþjóða þennan dag 1224.
1: Já, ég erfileikur hérna að missa mikið hlátuskasti. Þetta er mjög fyndi.
0: En menn kunnu að gefa mönnum hérna viðunöfn á þessum tíma?
1: Heldur betur. Og Lúsníki leikvangurinn var vígður í Moskvu, var 1956, frægur knattspyrnuvöllur.
0: Mm-hmm. Hvaða lið á heimavöllar?
1: Það voru hann að Sarska Moskva og held ég fleiri leiðunar á landsliði spilaði af náttaf.
0: Já, já.
1: Sína leiki.
0: Þetta þjóðarleikvangur?
1: Já.
0: Nú 1927, Erlingur Pálsson sundkappi synti úr Drangey til lands, svo kallað Grettisund. Þetta er vita til að nokkur maður hafi leikið þetta eftir Gretti áður. Sund hans tók 4 klukkustundir og 25 mínútur. Ég veit ekki hvort að hvena þetta var fært í bókar eða hvort einhver hafi leikið þetta eftir síðan.
1: Nei, þetta er mikið afrek.
0: Já.
1: En 2024, Guðni T.O. Jóhannesson lét af embætti forseta Íslands.
0: Já, og hann er hvergi að baki dottinn, hann var að vinna ekki núni sumar heldur á síðast ári á Þingvöllum.
1: Já,
0: hann
1: er frábær.
0: Já.
1: Og síðan ætlaði ég nú að segja frá því að NASA lét geimkönnunarfarið Lunar Prospector brotlenda á tunglinu.
0: Já.
1: Þannig að dag 1999.
0: Já, já. Nú, Börn náttúrunar, kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar var frumsýnd í Stjörnubíó þennan dag 1991 og fyrsta kvenkyns glasabarni fæddist á Íslandi.
1: Já.
0: Þennan dag 1992. Þetta var stúlka sem að vó 14 merkur. Fyrsti drengurinn hafði fæðist 17. mars 1988. En við óskum þessari stúlku til hamingju með daginn.
1: Já, og við óskum líka Sæma Rock til hamingju með daginn. Hann er nýræður.
0: Já, stóra manni.
1: Já.
0: Sendu bestu kveðu þangað.
1: Og til allra annarra ammælisbarna.
0: Já. En við höfum nú komið aðeins víða við í dag. Við vorum svolítið tengt helginni og umferðinni. Við byrjum á því að heyra í Loga Sigurjónssyni. Aðalvarstjóra hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Það er umferðin. Heyrðum hvernig hún hefur gengið fyrir sig. Við heyrðum jafnframt í lögreglumönnum á Suðurlandi og Vesturlandi, en við heyrðum líki Sigurði Þórn Ragnarssyni, Sigga Stormi.
1: Já, veðurfræðingi, hann var að ræða við ykkur veðrið, hvað er best og að vera um verslunarmannahelgina og svo átti þú spurningu á hann, hvernig viðrar fyrir almyrkvann,
0: já,
1: hvort hann sér svo langt.
0: Við tölum svona eins og við búumst við að verði bara heiðstýrt, allir geti síðan hvað segir sagan.
1: Já.
0: Við heyrðum síðan aðeins að þessu banderamáli, Fríðun Fríðansson, almannatengill og varaborgarfulltrúi og rétti við okkur, og Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti.
1: Það er náttúrulega, það er umferðarreglur sem gilda á hafinu, sko.
0: Já, og talandi umferðarreglur, Ágúst Mogensen, sérfræðingur í forvörnum, rétti við okkur hættulegasta tíman í umferðinni sem er núna framöndan.
1: Nú, við heyrðum í Stefáni Valmundarsinni á Akureyri, ein með öllu, og allt að verða klárt þar, búist við já, á vel á annan 2000 manna.
0: Já, fréttagetunum var í sínu stað og svo heyrðum við núna rétt aðan í Hauki Óskarssyni frangatastóra Nesklúbsins, en það er einviði á Nesunu sem verður haldið í 30. sinn núna. Er þetta ekki bara helgina?
1: Jú, það er á mánudaginn.
0: Já.
1: Og hefst klukkan 1.
0: Og 18 góð dýrafélög sem hafa notið góðs af styrkjumótsins til þessa.
1: Þetta er frábært framtak.
0: En Valdi Björn Valdísson, Páll Sævar Guðnason og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
1: Eigið þið yndislega helgi og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Ekki missa af sparitónleikum útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
4: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Abba Söngpartý í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Did you miss me, Spidey?
8: New York Borg, þarnast hetju.
9: I'm losing my mind.
8: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
10: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
13: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
15: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
17: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
18: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
19: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.

0: Gott kvöld. Í fréttum okkar ber þetta hæst.
1: Bandero liggur enn við bryggju í Sundahöfn og lögregla hefur fyllt skipverjum út. Við förum yfir málið og ræðum við lögreglu í beinni.
2: Skipi Bandero sló ekkert af ferð og við þar aðstæðir sértu þessir vösku, sér aðgerðar og sér sveitar menn að príla málið skipið.
0: Netþrjótar hótuð að dreifa kynferðislegum gervigreindamyndum af unglingspilti ef hann greiddi ekki 10.000 krónur. Íbúafjöldi spænskrar borgar nær tvöfaldaðist þegar 60.000 mann sinntu þangað frá Marokkó.
3: Við verðum í beinni útsendingu frá þjóðatíð í Vestmannaeyjum þar sem við kíkjum á stemninguna í hvítu tjöldunum í Herjólfsdal.
4: Menn hafa vart í nægu að snúast hér á skrifstofu KSI í vikunni. Við ræðum við formann sambandsins umdeildar fyrirætlanir forseta FIFA.
0: Já, mál dagsins áhöfn Bandero og dúsar nú borð í skipinu sem liggur í Sundahöfn. Landhelgisgæslan fór borð í það á fullri ferði í gærkvöldi eftir að hvalveiði menn kölluðu eftir hjálp. Oddur Ævar hefur fylgst með málinu undanfarinn sólarhring.
5: Þetta varðskipi Freyja sem kallar á þig á rás 16. Settu á hæga ferð og stöðvaðu vélarnar. Við hyggjumst fara borð í skip þitt og við unum fara borð með valdi ef þörf krefur. Við höfum veitt þér eftir för frá því þú fórst ólöglega inn í landhelgi Íslands fyrir í dag. Stöðvaðu skip þitt, tafar laust.
6: Svona hljómiðu boð til áhafnarinnar á skipinu Bandero frá Landhelgisgæslu Íslands kvöldmataleiti í gær. Í kjölfar þess að hvalur nýju óskaði aðstoðar eftir að áhöfn Bandero gerði tilraunir til að henda neti í skrúfu hvalveiðiskipsins.
2: Skipstjóri Bandero þverskallaðist að fylgja og hlýða fyrirvælum margítreknum að stöða skipið, svara í talstöð. Senda frá sér staðsendingamerki sem hann gerði ekki fyrir hann var komin út fyrir 12 mínútur. Þannig að við sendum báta af stað 13 mínútur yfir 11 í gærkvöldi og það tók það nokkra mínútur að sigla Bandero uppi og sérsveitamenn ríkislögreglustjóra og sérgæslusveit Landhelgisgæslunnar fór þá borð. Skipi Bandero sló ekkert af ferð, sigldu fulla ferð 15 mílur til hafs og við þar aðstæðir sértu þessir vösku, sér aðgerðar og sér sveitar menn að príla borð skipið og það má segja að það hafi verið lýlningast að sjá það á fullri ferð út á Ballarhafi.
6: Skipstjóri auk yfirmanna voru handteknir borð í aðgerðinni sem 40 starfsmenn gæslunar og ríkislögreglustjóra sinntu. Skipinu var siglt til Sundahafnar þangað sem það kom 8:30 í morgun. Paul Watson, forsprakki aðgerða Bandero, segir að ekki hafi átt að stofna veiðumönnum á hvalnýju í hættu.
5: Við stofnuðum mannslífum ekki hættu, engin meiddist og engin eignaspjöll urðu. Ég hef aldrei skaðað nokkurn mann á þeim 50 árum sem hefur stundað þetta. Barátt okkar byggist ekki á árásargirni, en grípum samt til harkalegra ráðstafana án þess að valda skaða á fólki. Þetta var í samræmi við það.
6: Hefur ekki áhyggjur af skipurum sínum borði í Bandero. Aðalatrið hafi verið að vekja athygli á hvalveiðum Íslendinga.
5: Við munum ráða lögfræðinga og vonandi fá þeir aðgang að áhöfninni. Mér skilst að skipstjóri og yfirstýramaður séu í stofufangelsi í káetum sínum sem vopnaðir menn gæta. Þeir eru vopnaðir. Ég veit ekki hvað þeir hala að halda að mínir menn geri. Þetta gott fyrir áhöfnina sem hefur verið borð í mánuð. Hvað eru nokkrir dagar til viðbótar án þrenginga?
6: Nú, við erum staddir hérna í Sundahöfn og hér enn töluverð viðvera lögreglu. Áhöfnameðlimir eru enn borð í Bandero en athyglivert að nú síðdegis að þrír skipverjar í sikur lagi voru farðir á brott af lögreglu. Hjá mér Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri. Ásgeir, hversu voru þessir þrír menn, hversu voru þeir farðir á brott?
7: Í gær kvöldi þá var sérst öll áhöfnin sem telur 21 handtekinn um borð í skipinu af landhelgisgæslunni og sérsveit. Þessi þrír aðilar sem að hérna voru færðir á lögreglustöð eru yfirmenn skipsins. Það sérst skipstjóri, fyrsti stýrimaður og fyrsti vélstjóri. Og en þeir eru svona þeir sem eru kannski ganga í stafni fyrir það sem gerist þarna um borð. Aðrir áhöfnumeðlimir eru síðan færðir hérna yfir í varðskipi Freyju í skýrslutöku. En þannig að þetta eru skýringir á því.
6: Að hverju snýr rannsókn málsins hvers konar brot er að ræða?
7: Það náttúrulega eru, þetta er snýst náttúrulega hættubrot, þarna grunum hættubrot, þarna er talið að liðsmenn þessara samtaka hafi reynt að kasta netum og einhverju svona járnarusli eða vírarusli sem að átti að lenda í skrúfu skipsins Hvalur nýja og ef að það hefði tekist að þá er mjög líklegt að vissu að það hafi orðið stjórnlust skip út á hafi og það eru þetta bara einn eða það hættulegustu aðstæður sem að sjómenn geta hérna lent í. Síðan eru við þetta með lögum landhelgisgæsluna þar að segja þeir eru skylt að hlusta á rás 16, það er bara öllum sjófarendum skylt að hlusta á rás, það er öllum skylt að fara eftir fyrirmælum landhelgisgæslunar og það eru þetta er líka bara í almennum hæringalögum er sem sagt óheimilt að tálma þá sagt, vinnu þeirra sem að fara með lögregluvald. Þetta er svona bara brota því sem að við erum með til umfjöllunar.
6: Mennirnir voru, já, skipið var tekið 11 í gær. Mér skilt að lögregla hafi, hvað, 24 tíma til þess að óska eftir gæsluvarðhaldi. Verður það gert í þessu tilhugi yfir einhverjum mannana?
7: Sko, eins og við höfum til rúmlega 11 í kvöld, svona til 11:30 til þess að ákveða það. Á þessu stigi tel ég það ekki líklegt. En það sem er gert í lok hverra skýrslutöku er það að hverjum og einum áhöfnumeðlum er birt ákvörðun lögreglustjóra það sem að hérna, við komum til meinu landganga og hann skuli halda sig um borð í skipinu.
6: Því það að þessu mönnum þeim er ekki heimilt að koma til Íslands og þeim verður þá vísað frá landi eða hvað?
7: Já, ekki þessi ákvörðun sem, ekki þessi ákvörðun sérstaklega en það er hins vegar í, hérna, í pípunum að greina gerð farin til útlendingastofnunar þar sem að lögregla óskar eftir því að þessu fólki verði brottvísað með endurkomum banni og það eru þetta mjög íþyggjandi aðgerð en 14 af þessum 21 eru ekki af sengasvæðinu sem þýðir það að þeim eru meina ef að þetta myndi gangi gegn þá eru þeim meinuð innganga inn á sengasvæði 2 ár en þeir sem eru innan sengasvæði sem geta ekki komist til allavega til Íslands í 2 ár þannig að þetta er heilmikil hérna já, þetta eru viðlög sem eru mjög erfið.
6: Það er föstudagskvöld, það er verslunarmannahelgin, væntanlega ekki mikil mannskapur hjá okkur kannski í borginni eða hvað heldur að rannsókn þessa máls muni taka langan tíma?
7: Já, það sem við allavega stefnum á að gera er að klára svona alla þessa svona bráða rannsóknarvinnu í kvöld þar sem taka skýrslur af öllum og raun og veru bara þessar rannsóknar aðgerðir sem eru nauðsynlegar á þessu stigi málsins og þannig að við erum að vona að við getum svona aðeins komur að segja stigið að petalanum í lok kvöldsins og vonandi fyrir allavega.
6: Ég heyra að þið lítið þetta mál alvarlegum með.
7: Þetta er auðvitað mjög alvarlegt. Það er mjög alvarlegt að hérna vera að reyna að valda því að skip verði stjórnlaust.
6: Einmitt, þannig að eru þá þrír þá sem sagt skipstjóri og þá hvað tveir hásetar eitthvað svoleiðis, eru þeir með réttastu grunas eða eru það allir skipirhæðir?
7: Það er náttúrulega, öll áöfnin var handtekin í gær, þannig að þau eru öll með réttastu grunas, en þeir sagt, en þessi þrír sem voru ferðar á lögreglustöð þeir eru nú taldir bera stærri ábyrð í málinu heldur en hinn 18, þannig að svona byrjum við, svo sjáum við bara hvert þetta leiðir.
6: Það eru mikil viðvera lögreglu hér í dag við höfnina. Heldur að þetta verði svona þá bara einfaldlega næstu dag?
7: Nei, eins og ég sagði á þannig að við erum að vonast til þess að skýrslutökum og þau með öðrum rannsóknaraðgerðum sem við þurfum að gera skipinu ljúk í kvöld og þannig að þá mun við vera lögreglu hér minka töluvert.
6: Takk hérlega fyrir þetta Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri. Nú við ræddum máli einni við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra og fengum að heyra hvað henni finnst aðgerðir landhelgisgæslu í gær.
8: Íslensk stjórnvöld hafa verið mjög skýr með það. Þetta er ekki mál sem að snýst afstöðu til hvalveiða, heldur öryggi þeirra manna sem þarna er á veiðum, öryggi þeirra var ógnað og það blasti þetta við að það gæti aldrei og yrði aldrei liðið. Ég hef tjáð mig það áður og hérna, þannig að það lá algjörlega í kortunum að við myndum alltaf bregðast við ef hægt að vera ferðum, sú staða kom upp í gær og svo bættist þetta við að þannig eru menn konur inn í íslenska landhelgi, fara ekki að fyrir mælum, það búið að reyna þarna ýmis önnur skref áður en að fara þér í þessa aðgerð sem eru þetta dálítið dramatísk og en þetta gekk allt saman mjög vel, þetta í mínum huga hárrétt skref.
0: Erlendir netþrjótar hótuðu að dreifa gervigreindarbúnu kynferðislegu myndefni af íslenskum unglingspilti ef hann greiddi þeim ekki 10.000 krónur. Þetta gerðist eftir að hann samþykkti vinabeiðinni á samskiptaforritinu Discord. Lögregla lítur málið alvarlegum augum en pilturinn skammaði sín og sagði foreldrum sínum lengi vel ekki frá hremmingum sínum. Birgir Olgeirsson.
9: Fréttastofa rætti við móður piltsins en hún hefur einnig greint frá málinu undir nafnlind og samfélagsmiðlum til að vara aðra við. Discord samskiptaforrit fyrir einkasamtöl og hópa. Pilturinn greiddi kúrunum í vonum að hótunum lindi en þar héldu áfram. Foreldrar hans tók eftir breyttri hegðun og þá brotnaði hann niður og sagði frá. Þau sem verða fyrir kúun eru kvöttir að leita strax til einhver sem þau treysta eða tilkynna máli til lögreglu.
10: Því var tilkynnt að ef það myndi ekki greiða, þá myndi myndbandi af því vera dreift. Myndbandi sem var gert með aðstoð gervigreindar og var ekki raunverulega af barninu. Í þessu felst þessu kynferðisleg fjárkúun.
9: Agnes segir að öllum líkindum standi skipulögð brotasamtök að baki þessu máli eins og flestum netbrotum. Hún hvetur foreldra til að vera varbergi gagnvart netnotkun barna.
10: Og bara byggja upp almennilegt gott traust með börnunum sínum. Eiga góða samveru stundir sem verða til þess að vendanum að börnin geti traust foreldrar sínum þegar eitthvað kemur upp á. Það náttúrulega mikilvægast af öllu að börn geti traust foreldrar sínum og séu tilbúin til að leita til þeirra. Og þá þurfa foreldrar sjálfsög að bregðast rétt við því. Alls ekki vera með skammir eða því nýtt líkt því að það þarf átt að segja því að barnið þarna orðið brotaþoli. Og það getur leita til lögreglu eins og í þessu tilfelli í gegnum netbrotagáttina.
9: Þá hvetur hún börn og unglingar sem getur verið svipaðir í stöðu að hafa samband við lögreglu eða ræða við einhvern sem þau treysta.
10: Það skiljanlegt að verða hræddur en staðan samt svo að þetta eru að öllum líkindum í þessu tilfelli og í flestum tilfellum það sem netbrot að ræða þá erum skipuleg brotasamtök að ræða. Þetta er ekki persónulegt gagnvart barnið. Það er bara að það eru veiðar í gangi og það er bara að vera að reyna að sjá hverjum er hægt að ná.
0: 60.000 mann syntu frá Marokkó til spænsku borgarinnar Ceuta á einum sólarhring og hátt í 60 fórust á leiðinni. Ceuta sjálfstjórnast svæði sem tilheyrir Spáni og ásamt borginni Melilla eina svæðið innan Evrópusambandsins með landamæri að Afríku. Því algengt að fólk freisti þess að komast þangað til að sækja hæli. Aðsóknina má rekja til dóms hæstaréttar Spánar fyrir í mánuðinum en samkvæmt honum yfirvöldum ekki heimilt að senda fólk til baka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina. Lögregla segir algjöra ringulreið hafa ríkt á svæðinu og landamærin hrunin. Móttökustöðvar hafa verið yfirfullar og þúsundir sváfu á götum úti. Forsætisráðherra Spánar lýsir atburðinum sem árás. Hann segir skipulegð glæpasamtök bera ábyrð.
11: Ég vil segja að við íbúa að segja út að spátt stendur með þeim. Öll spænska þjóðin stendur með þeim. Þar á leiðandi stendur ríkisstjórn Spánar með borginni Ceuta og öllum íbúum borgaríkisins. Við skiljum þá tilfinningu vanlíðan og þá neyð sem þið hafið upplifað frá því í gær. Í öðru lagi vil ég skilgreina það sem gerðist hér í gær árás á Ceuta sem spænsk borg og við fordæmum með öllu þessa innrás. Þetta alvarlegt brot gegn landamæri helgi borgaríkisins og við fordæmum með öllu þessa innrás. Sem brot á landamæra helgi borgarinnar Ceuta.
12: Merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
0: 83.000 manns búa í Ceuta og íbúafjöldin tvöfaldaðist í næstum á sólarhring. Samkvæmt nýjustu fréttum hefur meiri hlutin eða 48.000 manns þegar snúið sjálfviljugur aftur til Marokkó. Íbúar lýstu í morgun neyðar ástandi og verslunum var lokað vegna gríðarlegrar aðsóknar.
13: Við urðum að loka því þetta var eins og Jumandi. Kaffi var tekið að bakkanum og mikið gekk á. Það hefur verið mikið að gera hjá öllum þeim sem hér starfa. Ég hef aldrei séð götur og svona og slíkan fjölda hér. Ég hef búið hér allt með líf og ég er ánum með sig og þetta. Hér ríkir mikil örvænting og ófremdar ástand. Margar sjónvarpsstöðvar sína það sem þær vilja. Ég skil að menn vilji sína mannúð og hjálpa samborgurum, en hvað með okkur sem erum hér? Maðurinn minn og máur eru sjálfstætt starfandi og fjölskyldur heimamanna eru örvæntingafullar. Hvað eigum við að gera sem hér búum? Okkur finnst að við erum vera yfirgefin og við finnum til mannáttar. Við ráðum ekki við þetta, því borgin okkar hefur verið lögð í rúst. Þetta skammarlegt, þetta hneykslanlegt. Við erum skilin eftir upp á náð og miskun, ég veit... ekki hverra, því stjórnvöld hafa ekki tekið höndum saman, hvorki sveitastjórnir, né konungsveldið grípa inn í. Það bara engin, alls engin, við höfum engan stuðning.
14: El único el gobierno local sí se han juntado todo, pero es que no hay ninguna forma de del gobierno local ni incluso la monarquía, es que no hay ninguna nadie no estamos respaldados por nadie.
0: Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var sett í sól og blíðu í Vestmannaeyjum í dag. Og Smári Jökull staddur í Herjólfsdal. Og Smári, hvernig stemningin í dalnum?
15: Tumi, stemningin í dalnum róleg eins og en það hlý á dagskránni akkurat í augnablikinu. En setningin í dag var fjölmenn í blíðskaparveðri og þar náttúrulega þessi hefð að eyjamenn eða heimamenn mæta prúðbúnir á setningu, fara svo í kaffibóði í hvítutjöldunum, þar sem að hver nallþóran á fætur annari má sjá á veisluborðunum og þetta alltaf jafn hátíðleg stund. Núna eins og ég segi hlý á dagskránni, það verður fjölmennt í brekkunni í kvöld, hver listamaðurinn á fætur öðru búin að vera að taka þetta soundcheck fyrir aftan mig núna rétt á meðan við vorum að undirbúa þessa útsendingu og hjá mér hann Jónas sem formaður þjóðhátíðarnefndar. Jónas, hversu, það náttúrulega búin að standa yfir undirbúningu lengi fyrir þessa hátíð, hversu tilbúin eruð þið í helgina?
16: Herðu, við erum bara mjög vel undirbúin, eins og þú segir,

0: að þú ert að mæta í fyrsta skipti alla helgina og með alla fjölskylduna með þér. Er ekki spenningur í hópnum? Ekki gaman að vera í þessum feeling núna?
1: Það sko gríðarlegur feelingur í hópnum sko. Við hefum aldrei verið heila þjóðhátíð og fjölskyldur börnin mín hefur aldrei komið heldur sko þannig að þetta ég ekkert eðlilega spennt fyrir kvöldinu sko. Og við erum að fara að henda okkur í soundtest núna að fara að taka þetta svona eil í fyrsta skipti saman. Ég bara með fyrildi og flugelda í maganum.
0: Kæra þakkir, ég ætla að hleypa okkur í soundcheki. Ég held að við ætlum að tjekka þess á stemningunni hérna í hvíta tjöldunum. Þar er verið að spila eiginlögin, þar eru eiginlögin spiluð á hverju kvöldi og hér stemning í gangi
2: og

0: segðu mér, er þetta ekki stemningin á þjóðatíð að vera í hvítu tjöldunum og taka þessi eyjalög?
1: Jú, þetta er alveg stemningin, það eru gítarar allstaðar á lofti, sérstaklega í þessu tjaldi, því er ekkert annað, það verður einhver að halda stemningunni gangandi fram á nótt.
0: Ég hlaka til, ég treysti ykkur krakka til að sjá vel það, haldið áfram og með þessari stemningu og þessu ljúðtónum þá held ég að við segjum þetta gott hérna úr Herjólfsdal í bíli og ég segi bara gleðilega þjóðatíð.
2: Ægleir, það Smári Jökull, þannig að heyrðu þið slagar eftir Gylfa heitinn Ægjesson, það verður örugglega að spila eftir Gunnar heitinn Þórðarson líka helgina ef ég þekki eigamenn rétt en það komið að sportinu.
3: Við ræðum við Þorvald Örlygsson, formann KSI umdeildar áætlanir forseta FIFA sem og stöðuna í knaspinu heiminum almennt og ræðum einnig við Sævar Atla Magnússon, leikmann Brann sem að mætir fyrrum stjóra sínum Frey Alexander sinni í norsku deildinu helgina.

0: Þetta er skemmtilega frábært lag, við erum að tala um lagi Gone, Gone, Gone, þetta eru David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Höldum áfram eftir örskamma stund, Benson búnir á leiðinni, Billy Joel búin að lofa að taka lagi hérna eftir og þetta bara byrjunin á frábæru föstudagskvöldi.
1: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, betri málning.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
7: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
8: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Bluetti orkubankar fyrir tjaldferðalagið, orkuland.is 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. María og ólistanda vaktina alla verslunum anna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Hamborgarabúllan, krummisvaf í Klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar.

betra seint en aldrei en ég ætla að tilengja þetta lag öllum frábærum stúlkum í Efra Breiðholtinu. Þetta lagið Uptown Girl hérna á bylginni. Billy Joel fer á kostum eins og alltaf þegar hann kemur hérna og tekur lagið fyrir okkur. Eru næst í Huey Lewis in the News. Þetta lag heitir The Power of Love og þetta einmitt eitt af lögunum úr. Úr myndinni Back to the Future eða kvikmynda þrennunni sem náttúrulega alveg stórkostleg. Við erum að gera að fara að skella henni aftur í því að ég spila hann eða jafnvel vaffa á S-spilaran til sem að ég slíka græði ennþá.

0: Ella Langley er að gera skemmtilega hluti og þetta nýja lagið hennar Be Her kom núna út í bara massmánuði og þetta lag í 19. sæti á topplistanum okkar á leiðinu upp og þú finnur topplistana sjálfsögðu alltaf inn á bylgjan.is En hér á eftir Eva Max, Alison Moyet, þú ert að heyra líka í Debarge eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
3: Akureyri hér kem ég.
1: Bakaríið opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær vestló stemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæði og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörunni.

0: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Iceware.
2: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
11: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Lamba læri á 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto lifum vel. María og ólistanda vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lúett í orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is. 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð.

já, virkilega flott, þetta Eva Max og lagi Kings and Queens hérna á bylgjunni, menn ég ætla að spila næst lag sem að heitir Is This Love. Ég gæti ætla að spila lag með Whitesnake, lagið Is This Love, eða með Bob Marley kannski, það líka flott lag, Is This Love frá 1978, en nei, við ætlum að fara til ásins 1986 og þetta Alison Moyet með lagið Is This Love. Við ætlum meiri Kevin Powers og Shabusi, svo hérna strax og eftir, en ég vona því séð að fíla ykkur vel á föstudagskvöldi. Vestunamannahelgin er bara eiginlega farin af stað og ég vona að þetta njóta nær í bot. Sólin kom loksins úr fríi og rigningin, hún fór eitthvað annað að vöka eitthvað

Já, það eru country tónarnir sem að kýtla eyrun þessar mínúturnar hérna á bylgjunni með Kevin Powers og Shaboozy, frábært lag sem heitir Move On. En förum við aftur til 9. áratugarins, það náttúrulega ótrúlega margt að finna þar og auðvelt að fá valkvíða þegar maður þarf að velja lag frá þessu tímabili, en ég ætla að velja þetta hérna þarna núna, þetta lag heitir Rhythm of the Night.

0: Sabrina Carpenter og lagi Tears hérna upp á alls útastöðinni þinni. Við höldum áfram að dundra út góðri tónlist hérna á bylginni Hermím og Loco og eftir Luke Holmes á leiðinni og svo náttúrulega fer að styttast í fyrstu hamingjublöndu kvöldsin sem að kemur hérna rétt áttaleiti.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athygluna við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
7: Ég miklu mest. Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælistónleika á Higgs.blix.
8: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Hvað lærðu þið barnið eitt nýtt í dag? Með þér?
10: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
11: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
14: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
15: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
16: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
17: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
18: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW Blá.
19: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
20: Minni skjátími, meira stuð. Þú fær liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
21: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
22: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
23: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
24: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu.
0: stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Hvenær eru þið að spila bara laugardagskvöldinu?
24: Ég segi Já. Bara.
3: Eru þið að spila laugardagskvöldinu?
25: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við verðum föðslausum, sko.
26: Já, já. Það er svona
25: eitthvað. Erum við sjáast á morgun?
3: Já.
25: Það er tjáni í góðan.
26: Og barnaskepp.
25: Já,
27: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og

þetta hljómsveitin Lady A, kallaði sem nú Lady Antebellum í góðan tíma hérna áður, en Lady A í dag, einfalt og gott, við verðum að muna Need You Now heitir þetta frábæra lag frá þeim, en við verðum að halda áfram með Luke Holmes hérna næst, ég opna að lofa okkur lagi með honum, og hérna tekur hann gamla góða Tracy Chapman lagið Fast Car.

0: One Republic og þetta eldfjörúa lag sem heitir Counting Stars að vera að telja stjörnurnar ég get sagt ykkur að ég alveg löngu hættur að reyna að telja allar þessar pop og rock stjörnur sem að fara að taka lagið hérna í kvöld Það eru fjölmargar, við ætlum að heyra í Bruno Mars á eftir, við ætlum að heyra í Rökku Gröndal á eftir The Killers og svo mikið, mikið meira en fyrsta hamingjublanda kvöldsins réttina seilingar, hafðu eyrun nákvæmlega þarna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Svampustastöðvar löðus eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
11: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Spar maturhauslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30.
13: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
16: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
17: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
18: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum Vafpallar.is
19: Lúa, lúa, lúa Alltaf í leiðinni
20: Sjáumst á Drönk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3.

Bruno Mars er komin í stuð, það er alveg á tærum. Þetta lag heitir I Just Might hérna á bylgjunni. En við ætlum að fara aðeins aftur í tíman og heyrum hérna skemmtilegt lag með Elton John og Kiki D. Hérna fara þau á kostum saman alveg dundur dásamleg. Og þetta lag heitir Don't Go Breaking My Heart. Þetta ekkert að brjóta hjartaðið.

0: Blame it on the boogie, þetta Jackson 5 að sjálfsögðu hér á bylgjunni Hérna og eftir, Ragga Gröndal, við maður heyra í The Killers, við maður í Taylor Swift og mörgum fleirum Það eina sem að þú þarft að gera að hlusta Þetta bylgja
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
2: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum Opnum snemma, lokum seint
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
16: Björt og brosandi.

Syngur þetta alveg ótrúlega vel, þetta Ragga Gröndal og lagi Má ég á bylgjunni Og já, þú mátt hlusta áfram á bylgjuna, það sko minnsta mál Heyrum í The Killers hérna næst og þetta lag heiti Humans og heyri Five strax á eftir

Þetta er Five og lagi Keep on Moving hérna á bylginni Trælskjandur þetta lag en við ætlum að heyra næst í Taylor Swift og þetta lag heitir The Fate of Ophelia og í dag þá náttúrulega fólk ekkert alltaf að hlusta rosalega vel að hlusta sem öðru eiranu þannig að það eru sumir sem hafa kannski einhvern veginn haldið það hún var að syngja einhverja Fate of Ophelia The Fate of Ophelia, þetta ekki Fate of Ophelia þetta The Fate of Ophelia eða örlög Ophelia, skiljið ekki rugglast á þessu

0: Noisette og þetta uppliftandi lag sem heitir Never Forget You hérna á bylginni. Höldum áfram að hlusta á dásamlega bylgjutónlist. Þetta minningar að það kíkja við inn á bylgjan.is. Þar opnast nú bara heill heimur og hamingju þegar þið smellið á svæðið okkar. Þarna getið líka tekið þátt í viðhorfskönnun frá þættunum Reykjavík síðdegis. Spurt hvaða skoðun hefur þú á loðdýrarækt? Ertu hlindur eða hlind, ertu andvígur eða andvíg eða hefurðu ekki skoðun? Komdu þínu svarið til skila og svo fara þær yfir, já, sjá hvernig kakan skiptist núna eftir helgina. En höldum áfram með dásamlega tónlist Hjálmar á leiðinni og eitt mjög vinalegt. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir. Í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Rísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvegum.

0: Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Ekki missa af því stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Er ekki allir stuði?
15: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt að
14: það. Vét út af mér.
15: Já, kondur nú sællu blessaður.
16: Þetta nú reynda kata og lamarína.
15: Já, fyrir gefðu þetta.
16: Allt í góðu.
15: Já, já.
16: Það rámið tóttin í dag. Nú vanda mér smá hjálp. Það kom innrós af nesin í daginn tíminn. Já, þykistur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
15: Nú, hver var það?
16: Hún Lottfríður, Gröndal.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: heldur Hjálmar með lagið upp í sveit hérna á bylgjunni sem alltaf að spila góða tónlist fyrir þig. En við ætlum að heyra næst í The Rembrandts með lag sem rosalega vinalegt sérstaklega þegar allir eru vinir. Þetta lag heitir I'll Be There For You.
1: Nei, þetta bara óheppileg út af svo The Rembrandts og I'll Be There For You.

Klikkar ekki Jack and Diane hérna á bylgjunni og þetta lag að sjálfsögðu flutt af John Cougar Mellencamp. En við ætlum að heyra næsta lagi sem að við sendum frá okkur fyrir stuttu síðan í tilefni þessa bylgjan fertug og já, það ykkur að þakka þeir eru búin að fylgja okkur alla þessa leið og hafið alltaf verið með okkur sem við erum svo þakklátt. Bylgjan hefur sendt þetta frá sér, búin að endurlífga lagið, lífið lag, Eiríkur Hauksson í farabroti en líka fullt af öðrum stjörnum, hlustaðu bara.

0: Ed Sheeran og lagið Celestial hér á bylgjunum, höldum áfram með frábæra tónlist, þetta með heyri Phil Collins hérna rétt á eftir, Ella Langley líka á leiðinni Páll Óskar og Memphis Mafian, við erum í svo miklu stuði að við vitum ekki hvað að gera við allt þetta stuð Þetta er bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning, sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur klá.
3: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanum þín. Hítit.is.
7: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is.
9: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
15: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
16: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

You're the first, my last, my everything. Þetta er Barry White, já, þessi með djúpu og romantísku röddina sem að við þekkjum að svo vel. Ella Langley hérna eftir smá stund en fyrst þessi frábæri smellur frá Phil Collins. Þetta lag heitir Another Day in Paradise. Ég vona þið sé að njóta ykkar hvar sem að þið eru niður komin. Ég veit að þetta verður frábær helgi, það engin spurning. Og bara taka nógu myndum, hafi þetta eftir

0: Já, það haldi ég Sía og lagið Unstoppable og það maður nú segja það að hún hafi verið alveg óstöðvandi í að gefa frá sér nýja tónlist og fleira en við ætlum að halda áfram hérna eftir Páll Óskar og Memphis Mafian bara réttir að seilingar Hér mig Jason Mraz og svo það heldur betur skemmtilegt lag sem alveg hægt að dansa við hérna eftir með Pointer Sisters
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Akureyri, hér kem ég.
1: Bakaríið opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginn á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæði og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginn á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færir þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin vestló.
3: Akureyri, hér kem ég.
2: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Æsver.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.

0: Malpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Plus í ágúst.
1: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
3: Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hrýðir afmælismiða á Higgs.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Spar maturverslun Barastig opinn allan sólarhringinn.
8: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miði-x.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Geti ekki allir verið gorgeous, syngur Páll Óskar á samt Memphis Mafíunni en þið eru öll gorgeous að núti, ég veit ekki hvernig þið farið aðeins að vera einhvern veginn öll gorgeous en þið eru frábær, heyrðu mér Robbie Williams þetta næst og þetta lag heitir All My Life

alltaf einhvern veginn léttur, ljúfur og þrælskemmtilegu Jason Mraz og lagið I'm Yours á bylginni En þið sem eru búin að bíða eftir góðum danstakt eða danstakti, þá skuluð þið heldur betur fara núna í dansgallan eða eru meðan hann á hendina Hendið nú skónum að ykkur, það betra að vera á sokkalistanum þú veist, þið rennið betur eftir gólfinu þegar þið dansið Pointer Sisters, hérna með lagið Neutron Dance Svo þú var að heyra hérna eftir í áskeri Alex Warren á leiðinni Bruno Mars Það skemmtilegt kvöld á bylginni, þú ert með útastækið Þetta alveg hár rétt stillt og eyrun á réttum stað Þú veist nákvæmlega hvernig á að gera þetta

Softcell og lagið Tainted Love hér á bylginni. Við ætlum að skipta yfir á Tom Petty hérna rétt á eftir. Þú mannst þetta honum með það ekki, hann ótrúlega skemmtilegur. Heyrum í Alex Warren líka, lagið hans Fever Dream hefur verið að gera góð.

0: góða hluti og það svo skemmtilegu taktur í þessu lagi hann einhvern veginn grípur mann alveg með sér leið honum að grípa þig með sér þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Tætum og trillum og tækinu þengjum
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land Þú fær meira á Ólís
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
11: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair. Karglas replace.
14: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
17: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
18: Útsalan hafin. Fakó, Holtagarðar.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
1: Minkurinn framandi ágengt tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk eða

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love hér á bylgjunni. Hamingju blanda nummer 2 klár. DJ Hlynur búin að gera hana klára. Hún sjóð heit og fer af stað eftir þetta.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Þú fær basic rafmagnsboðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
6: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
10: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
11: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
12: Þið sem komu hér í kvöld vorandi skemmtið ykkur vel.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
15: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
20: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
21: I'm just a neighbor from across the hall.
22: Spider-Man.
23: I'm MJ.
22: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
24: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.

Til þetta saman fyrir okkur, þetta hamingjublandar með tvöum á þessu föstudags kvöldi sem ekki næstum því búið, við erum bara rétt að byrja fólk í rauninni. Höldum áfram, Diana Ross til í slægin hérna eftir en fyrst Charlie Puth og þetta lag heitir Changes.

0: Eitt af þessum ógleymanlegu lögum með Ultravox Dancing with Tears in My Eyes og þetta þeirra sjöundu plötu sem heitir Lament kom út 11. maí 1984 og þetta lag náði þriðasætinu á breska smáskjölistanum og náði á topp 10 í þó nokkuð mörgum Evrópulöndum. Hrikalega flott hér á eftir Kristmundur Axel og Friðrik Dór, Supertramp, Teddy Swims, þetta bara byrjunin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
5: Takkir eftir.
6: What the hell?
5: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
7: I gotta fix whatever this is right now.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
10: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
12: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhási 9.
13: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
14: Förum saman í frí.
15: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er.
17: SS grillkjöld hvar og hvenar sem er.
18: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
20: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
22: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
23: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
24: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
25: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
26: Björt og brosandi í 40 ár.
27: Bylgjan.

Kristmund Raxel og Friðrik Dór hérna með 1800 mílur frá bylgjuna munnarginna. Heyrim í Supertramp hérna til smá stund en fyrst að Jess Glynn og þetta lag heitir Hold My Hand.

gamalt og gott og alltaf jafn glæsilegt Supertramp og The Logical Song hér á bylgjunni eða hvað sem maður, logiski, já logiska lagi þegar það ekki bara langvest Heyrðu mig Teddy Swims hérna næst, hann búin að vera duglegur að senda frá sér alveg dæmalist flotta tónlist og hérna eitt af hans nýjastu lagi heitir Mr. Know It All Svo þetta var hérna í Robbie Williams hérna strax á eftir á uppáhalds útastöðunni þinni

Justice og fyrir svo lagið Everybody Wants to Rule the World hér á bylgjunum, heyrum í Ástísi hérna rétt og eftir, Vance Joy líka á leiðinni og svo fekk ég SMS frá Sabrina Carpenter, hún vildi fá Óskarlandi sjálfri sér og ég sett náttúrulega bara like á það.

Ómar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Shhh, it's oh so quiet.
2: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
9: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
10: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
11: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
14: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
16: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: Bílgjunni.
1: Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á Bílgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.

Ástís og lagið The Art of Letting Go hérna á bylginni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með okkur á þessu flotta föstudagskvöldi. Vestlunamna helgin, hún framundan, þetta löng helgi og yndisleg helgi. Ég vonaði eftir að skemmta ykkur alveg konunglega. Heyrum næst í Supergrass, þetta lag heitir All Right.

0: Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, þetta Fastball og lagið The Way en hérna rétt á eftir Daði Freyr, villum að heyra í Talk Talk líka hérna á eftir með skemmtilegt lag frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu og ég held að mörg ykkar munið, já, væntalega að fá svona smá nostalgíu hrollíapil þegar þið heyrið þá tónum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir. Í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nema áður en allt fyllist.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Hvolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyju.
4: Drífðu þið að tryggja miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

I'm supposed to be. Davíð Freyr og I'm out and I wanna go home og þetta er topplagið á bylgjunni aftur þessa vikuna og þú getur fylgst með hvort þetta lag haldi toppsætinu núna eftir helgina með því að fara á bylgja.is þar getur þú alltaf fylgst með topplögunum og skoða líka hvort að eitthvað þínum uppáhaldslögum sér þarna í toppsætinu, gaman að fylgjast með því Hér eftir Stereo MC sem fyrst að talk með þetta flotta 80s lag þetta lag heitir It's My Life eða Þetta er mitt líf

0: Notalegt lag með Nylon, þetta lag er einu sinni en hérna á bylginni En ekki fara langt, þú vilt ekki missa af Gavin DeGraw eða Morgan Wallen Og svo ætlum við að hlusta á saman á eitt algjörlega klassist með hljómpinni Abba
1: Þetta bylgja
2: Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
3: Sumarkyljur eru sumarkyljur. Penninn Eymundsson.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
7: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Kanilsnáðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
10: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í fjöldum.

Já, við erum gró og lagið Chariot hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í ABBA hérna á eftir, förum aðeins til Svíþjóðar, við erum bara að býja eftir því að, flugvélin leggist að flugbyggingunni. Nei, ég er nú bara að djóka. Þetta er bara djók. En hérna matkonur reyta allt og með lagið Don't Worry og það er ekki djók.

Morgan Wallen og lagið Love Somebody en ég ætla að vara ykkur við því að ég ætla að spila þetta næsta lag sem að þið gætu fengið á heilan. Lögin sem ABBA hefur sendt frá sér eru bara einhvern veginn þannig, samin þannig sett saman að þau eiga rosalega auðvitað með að límast við heilan á manni. Og þið þekkið þetta alveg og ekki síst þetta hérna lag. Þetta ótrúlega grípandi og flott en það heyrir maður þetta bara út allt í alls konar þáttaröðum og kvikmyndum og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta að sjálfsögðu ABBA og Dancing Queen á bíl

0: Barnes og lagið Risk It All á uppáhás útastöðinni þinni Við ætlum að blanda þessu svolítið skemmtilega saman hérna á eftir Því ég ætla að fá Mojo til að taka sviðið Við ætlum að er í Brian Adams og margir fleiri flottur á leiðinni Svo ætlum ég að minna ykkur á það að þriðja og síðasta hamingju blanda kvöldsins Kemur þetta bara rétt mynd
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs

95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1.